0: Hun har blitt en av Norges største stjerner og synger på dialekt. Neste uke gir vi deg muligheten til å vinne reise, opphold og billetter til Synnevo I Oslo Spektrum. Bli med I konkurransen allerede nå. Les inn din beste dialekt og send den I en snap til PFM Hits.
1: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
2: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
1: Og en optimistisk sjåfør I dag.
2: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
1: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uhell, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
2: Geir gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen.
3: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie. Snakk med oss I Delta, fagforeningen som hører deg.
4: Hallo, det Kristine. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg spør en gang, for jeg på mellom meg håndballtrening og et foreldremøte og egentlig ikke helt ferdig på jobb heller. Hva vil dere ha gjort, sånn rent middagspraktisk?
5: Nei, sånn rent middagspraktisk drar du til Rema 1000. Der får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Akkurat nå kan du plukke med deg svinefilet med couscous til 190 kroner og 10 øre. Rema 1000. Altid lave priser.
6: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun I alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud, blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
7: Altså hun følger Trump såpass tett at de kaller det for smukken hans. Altså et slags menneskelig smukk, liksom.
8: Det ekkelt.
7: Ja, jeg så en video med henne på Dagbladet, faktisk.
9: Nokian Tires Hakkapeliitta 01 et revolusjonerende piggdekk med grep som tilpasser seg skiftende kjøreforhold.
10: Nokian Tires.

0: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil, etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
1: Her, Ore!
2: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
1: Hva som flaut, da? Det kuleste bilen. Har du sett noe så kul?
2: Ja, jeg ser den.
1: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
2: Nei.
1: 6-7!
2: Å, herregud.
1: Ah, yeah!
2: Kan vi kjøre nå?
1: Det ingen som skal sitte på?
2: Nei.
0: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
3: På tide med noe nytt til garderoben. For prisen av skolemateriell til 10 barn i krigsherrede Kongo får du nå enda en supertrendig sommertopp. Eventuelt kan du jo vipse de pengene til UNICEF, verdens største bistandsorganisasjon for barn. Vips UNICEF på 77740. Lar du deg provosere av reklamer som denne? 9 av 10 fastgivere i UNICEF opplever at irritasjonen går over når de faktisk gjør noe.
4: Du sikker på at du bør spise den soppen der?
5: Herregud, jeg skal alltid overtenke. Nei. Sopp er sopp.
4: Rød.
5: Tenker at det går bra, ja.
6: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
7: Nå braker turdagene løs. Her kan du gjøre skikkelig gode kupp på verktøy og utstyr fra kjente merkevarer som Milwaukee og Bosch, og spare opp til 40% på arbeidstøy. Se når Tools-dagene kommer til et sted nær deg på tools.no. Tools for sikkerhets skyld. Se tools.no.

0: pusset opp appen vår og gitt den nytt navn.
1: Nå det enda enklere å finne alle våre radiokanaler.
0: Last ned og hør oss I lyden av radio.

0: Når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet, fortsatt vår sko. Du vet.
1: Look, if you had one shot, one opportunity to seize everything you ever wanted in one moment, would you capture it?

0: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen og nyt lokale råvarer i verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen i dag, og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.
1: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
2: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
3: Hvor var han da?
2: Han satt fast i et bittelite regnskapsprogram.
1: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Vinteren nærmer seg. Hos T. Hansen sparer du 20% på Best Buy vinterdekk og felgpakker. Vi tar gjerne dekkskiftet for deg. Ikke nok med det, vi gir deg også 20% på alle bremsedeler fra Vektor. Kom innom en av våre 56 butikker, eller se thansen.no. Alt for bilen.
6: Oda bare klemmer inn at
7: vi får Oda levert på hytta, så slipper vi å stoppe på veien med, du vet, resten av hyttefolk.
6: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
8: Nei, men faen!
9: Frende Forsikring presenterer En dumme dag.
8: Se på guttene der ute. Hæ? De begynner å bli gode. Hæ? De har skikkelig kontroll på ballen. Der.
9: Dumme dager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
10: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
11: Jo, det stemmer det.
10: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
12: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
13: Bettina, hvis du tar det siste kostrådet, så må du skrive opp nytt kostråd på handlelista.
14: Hæ?
13: Ja, du vet jo at jeg må ha kostråd til frokosten.
14: Pappa, det står jo en uåpnet kartong kostråd innerst i kjøleskapet.
13: Ja, den så jeg ikke.
14: Nei.
15: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kostråd det lett å like. Hilsen oss i opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
16: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
17: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
16: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
17: Nei, ring Andreas.
16: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
17: Huff da, nå må du ringe Andreas.
18: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
19: Steinsprut.
20: Prisbilglass.
21: 0909.
22: Nils, kom og sett deg her litt.
23: Ok.
22: Pappa skulle støvsuge bak TV-en, og da fant han denne boksen. Driver du og gjemmer ting?
23: Nei.
24: Nå vi veldig bekymret.
22: Og så har denne boksen noe med kriminalitet å gjøre?
23: Hæ?
22: Altså, hvis du har rotet deg bort i narko,
23: nei,
22: eller...
24: Du kan snakke med oss, Nils. Vi kommer ikke til å snitche.
22: Ja, men er du radikalisert?
24: Er det stash i denne boksen? Ja eller nei?
23: Nei, det jo bare ruteren vår. Det internett.
25: Ja, det lett å glemme hva en ruter Med veldig stabil fibernett fra Altibox. På nett, alltid, Altibox.
26: Er du litt nøye på hvordan fisken filetert? Så bra, det Einar også. Med meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i fiskedisken hos meny fra de samme dedikerte menneskene som Einar, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.

0: da, det greit. Du skal få det noe, men til fredagsmatvær så kunne du klinka til med noe liksom litt diggere da, men ja, ok, greit da.
1: Hva da?
0: Kremet kyllingpasta.
2: Ja, men det jo digg.
0: Det digg. Ja, det digg, men sånn, lager du det på fredag liksom?
2: Helt kanskje på tirsdag.
1: Ja, helt dårlig, men det hjelper jo litt. Altså, bare man setter på kremet foran hva som helst, så vil man jo ha det på en måte.
0: Ja, det enig, det enig. Det redder Åge Dahl i dag.
1: Det gjør det. P5 Hits. Ikke for å ødelegge hele fredagen allerede nå, men var det noen som så landskampen til Norge i går?
2: Nei, jeg visste ikke at det var landskamp.
0: Nei da, Norge spilte mot Wales.
2: Det har ikke jeg fått med meg.
0: Det var kanskje like greit, Martine, for det, plutselig så var vi verdens dårligste landslag igjen.
2: Ja, hvordan kan det ha skjedd? Vi har jo vært så bra hele sommeren, hele verden har jo heid på Norge.
1: Ja, litt tilbake til gamle dager igjen der, altså tappte mot Wales 2-1, sånn som vi også gjorde for en måte før du fulgte med på landslaget, Martine. Ja. Da pleide det å være sånn som det her.
0: Og Martine, hold deg fast. Haaland skårte ikke.
1: Nei, han skårte ikke engang.
0: Jeg vet det.
2: Men han er jo opptatt med de søksmålene om dagen også, vet du. Han skal, jo, han skal jo saksøke alle som har brukt sveisen hans gjennom hele VM.
0: Ja, ikke sant. Ja, det er helt riktig.
1: Ja, det driver han også med.
0: Norwegian blant annet nå, da, så det jobbes hardt der. Ja. Selv om han har fokuset hans annet sted.
1: I tillegg så skjer det ting med klubben hans også, som holder på å gå på noen smeller, så han har veldig mye å tenke på. Det ser man litt, for han har spilt veldig, han gjorde nesten ingenting ut på
0: her. Altså, da må vi faktisk opp i ringa, altså.
2: Men det er en ting jeg synes er så rart, ja. Fordi at det er liksom sånn, de blir betalt, altså de får de beste betalingene i hele verden.
0: Ja.
2: Deres oppgave er å være på den banen og score mål. Hvor jævlig vanskelig er det å score mål? Altså, sorry, for å si det. Hvor vanskelig er det å få den ballen i mål? Jeg tror jeg hadde vært skikkelig god på det.
1: Ja. Jeg tror det er noen ganger så er helt sånn på ekte da, så tror jeg man bare glemmer at de er folk på en måte. For det er sånn noen ganger når du kommer på jobb, Martine, hvis det har vært sånn, ja, du vet ikke helt om jobben blir lagt ned i morgen. Så kan det hende man er sånn, i dag så tror jeg ikke jeg gidder å gjøre det så bra på jobbet.
0: Nei, sånn ja. På landslaget.
2: Ja.
0: Da er det lov å få skrubbs opp på knea og grunnske på shortsen. Nei, altså.
1: Ja. Men jeg lå nå der i hvert fall i senga med litt sånn kink i nakken som jeg har fått, fordi jeg har holdt senga alt for hardt. Og så tenkte jeg sånn, ok, nå er de tilbake igjen der hvor man taper mot Wales, og nå er alt bare rør igjen, liksom.
0: Ja.
1: Så tenkte jeg sånn, dersken i steike så glad vi skal være for at de var så gode i sommer.
0: Ja, det er sant. Ja.
1: For så det kunne vært nå, liksom. Ja, det kunne vært akkurat det samme som skjer nå, for så helt rart riktig. Det er fotball noen ganger.
0: Vi pika i VM, og det var helt konger.
1: Akkurat liksom. De samme spillerne, akkurat like gode da. Bare at da vant de alle kampene, så fantastisk det var!
3: T5 Hits.
1: Sånn at du kan briljere ved kaffeautomaten. Dagens fun fact.
0: Åhå, det er Martine som er supervikar for Pilgaard.
2: Ja, det er det. Og det er jo vanskelig da, å på en måte prøve å gjøre det like bra som han, for at han har på en måte et tema han følger. Det er jo mye sex.
1: Ofte nede i underbuksa,
2: ja. Ja, så jeg prøver nå skal gå for noe helt.
1: Du går for liksom hele kategorien utenfor underbuksa.
2: Yes, ja, og i dag så skal jeg gå faktisk for noe som du kanskje har følt litt ekstra på de siste dagene, Ken.
1: Ok!
0: Ja, da er det ikke sex.
1: Nei. Absolutt ikke.
2: Dette er litt mindre sexy, kanskje.
1: Skal vi kjøre i gang?
2: Ja, vi kjører i gang. Du produserer omtrent 1-2 liter med slim i døgnet. Og mesteparten merker du ikke, fordi at du bare svelger det.
0: Men, jeg elsker at du bruker fun facten til å roaste, Ken. Det tenkte jeg veldig godt.
1: Ja, jeg føler meg litt mindre roasta, ja, fordi siden dette her er helt vanlig.
2: Ja.
1: For dette har jeg jo absolutt kjent på.
0: Men du har nok produsert mer enn gjennomsnittet de siste to dagene, tror jeg.
2: Ja, men det som er, for jeg måtte søke litt opp rundt det, og det er sånn, alle mennesker produserer cirka like mye, uansett om man er frisk eller ikke. Oi. Men er man frisk, så merker man ikke alt etter slimen, for man bare svelger det. Man merker det ikke, men når man er syk, det er jo da det kommer ut av nesa, man hoster opp slimen, det er jo da man begynner å merke det.
0: Nettopp.
2: Og det er vel noe du har kjent på de siste dagene, Ken?
1: Det er helt riktig. Jeg har nesten ikke kjent på annet de siste dagene.
0: Hvor mye var det? Hvor mye produserte vi i døgnet?
2: 1-2 liter med slim.
1: Herregud, det er mye.
0: 1-2 liter med slim hvert eneste døgn. Det er sterkt, altså.
2: Det er mye.
1: Veldig sterkt.
0: Ja, du er ekkel, Ken.
1: Jeg er ekkel. Det var en god høst, fun fact, synes jeg, da.
3: P5 Hits.
1: Jeg har havnet i en situasjon hvor jeg må prøve å få ned skjermbruken hos katta mi.
0: En real kattepine der, altså.
2: Jeg tror aldri noen har sagt den setningen før.
0: Enig!
1: Nei, den setningen er veldig 2026, føler jeg.
2: Ja.
1: Katta min, Ninja, men jeg synes litt synd på henne da jeg lå hjemme nå syk et par dager, fordi hun kjedet seg så mye, for jeg lå jo bare der og snøyt meg og hosta og harka, liksom, og sov egentlig.
0: Ja.
1: Stort sett, og jeg merket at hun begynte å synes det var litt veldig kjedsomt etter hvert. Så da kommer jeg på at jeg har jo på et tidspunkt fått tips om YouTube for katter.
0: Ja,
2: det er en greie.
1: Det er en ganske stor greie. Det ligger masse, masse videoer på YouTube som bare er ikke til mennesken, men til katter.
0: Ikke sant? Også veldig 2026, føler jeg.
1: Ja,
0: det er det. Ja, konge.
1: Og da jeg satt på en sånn en da, og det var liksom, det var noen fugler og ekorn som satt i et tre.
0: Nei, dette er jo morbid.
1: Ja, men det var det. De satt der og holdt på, og videoen var egentlig bare sånn, det var mye sånn naturlyder og rasling og spising av nøtter og sånn.
0: Da tror de at de er ute, bare at de er ikke det.
1: Det er akkurat det, ikke sant? Så jeg var liksom var på en måte såpass sånn koselige lyder at jeg også ganske raskt sovna da, mens dette her sto på.
0: Tenk deg hvis du bare er sånn nabo med innsyn, bare sånn, hva er det som skjer i den leiligheten her? Når ringer man til noen?
2: Men jeg lurer på en ting. Mm. Når man setter på sånn for en katt er jo åpenbart det er veldig sånn, de har lyst til å jakte og alt sånn. Ja. Er det sånn da at Ninja begynner å skal angripe TV-en, eller sitter den da der og bare følge med rolig.
0: Ja, kniv og gaffel. Og smekke.
1: Nei, altså, umiddelbart, det jeg så da, var liksom, jeg tittet bort, og så ser jeg bare, og blir umiddelbart veldig interessert i det.
2: Ja.
1: Og bare står og stirrer på det liksom, sitter i Huawei en egen stol.
0: Selvfølgelig.
1: Ninja-stolen, som hun sitter i da, og titter opp på dette her.
0: Det er klart at du er ikke gæren.
1: Jeg er jo ikke gæren, hun har egen stol. Ja. Så jeg ser, ok, dette funket, tenker jeg, og så var det såpass behagelig at jeg sovner bare inn. Og så våkner jeg på et tidspunkt, og da ser jeg bare at nå står hun litt grann nærmere TV-en.
0: Ja.
1: Altså bare sånn litt nærmere, står fortsatt og bare stirrer opp på den mens hodet går litt sånn fram og tilbake, litt sånn forbi.
0: Følger med.
1: Står og følger med liksom, så jeg tenker sånn, det her funker jo kjempebra. Får god samvittighet og bare sovner inn igjen da. Neste gang jeg våkner, så er hun da oppå den nesten 2 meter høye TV-benken min.
0: Ja.
1: Og står altså klint limt inn i TV-en.
0: Nå skal jeg ta ekordet.
1: Ja, da er hun på en måte inne der da.
0: Det er jaktmodus dette.
1: Ja, ikke sant? Så da står hun der litt, så er jeg sånn, ok, nå begynner det å gå for langt, tenker jeg. Ja. Men så får jeg ikke gjort noe med det, for jeg er såpass ute og kjører at jeg bare sovner igjen litt.
2: Katta er jo avhengig nå, så du kan jo ikke skru
1: det
2: av.
1: Det er akkurat det. Og når jeg da våkner, så står hun da med begge labbene på TV-en, og jeg skjønner, nå har det gått for langt. Nå må jeg skru av dette her, og gjør det da. Og hun blir jo altså på en måte ganske sur på meg.
2: Ja, det skjønner jeg jo kjempegodt. Dette er jo en tilvenningsprosess med sånn skjermtidavvenning.
1: Hun har blitt skjermavhengig.
2: Ja, da må du trappe ned. Du kan ikke bare skru
0: av. Jo, hun kan ikke skru av heller. Da, hvem er det angriper da? Angriper Ken da, vet du? Det er livsfarlig.
3: T5 Hits.
1: Og vi spiller... Det er meg.
0: Det er meg.
2: Det er meg.
0: Er det Ken eller er det Martine som snakker sant i dag? Hvis du tror du vet det, få inn ditt svar på snappen vår P5 Hits. Og påstanden i dag er: jeg rydder til Super Mario musikk.
2: Ja, dette her var jo noe jeg fikk opp på TikTok, at det var noen andre som gjorde det. Og da tenkte jeg, så vet du hva, dette her skal jeg teste. For den musikken, den går jo veldig sånn fort og kan være litt sånn stressende nesten.
0: Ja, hvordan var den igjen?
2: Og det er jo de der fra sånn Mario kart og sånne ting da. Og så da tenkte jeg, så vet du, det her skal jeg bare prøve. Og jeg testet det. Å herregud, som jeg rydda. Altså, jeg fikk et sånt press på meg, og det gikk så fort at nå i ettertid så har jeg liksom fortsatt de gangene jeg er alene hjemme og bare setter på litt Mario-musikk, og så bare blir leiligheten veldig fort ryddig.
0: Uansett så er det gøy. Hvem av dere det er?
1: Ja, men dette her er meg.
0: Okay, okay.
1: Og det er fordi at da jeg var yngre og bare satt og spilte Super Mario og egentlig ikke gjorde noe som helst fornuftig ut av meg, så gikk det opp et lys for mutteren, hvor hun på et tidspunkt sa til meg sånn, du, kan ikke du egentlig bare holde på med disse tingene her, og så vil du prøve å være litt sånn Super Mario i virkeligheten, liksom? Så bygde hun en slags sånn hinderløype for meg. Men det jeg ikke skjønte var at hun satt opp ting som jeg skulle rydde bort. I stedet for å drepe sånn, eller hoppe på de soppene og de monsterne som gjør Super Mario da, så satt på musikken, så sendte hun meg rundt som en Super Mario i stua, så hadde jeg plutselig ryddet halve stua da. Og det har jeg bare fortsatt med, for jeg skjønte at dette her er jo faktisk noe som gjør at jeg får litt lyst til å rydde. Så da er jeg fortsatt med i det virkelige liv, som jeg kaller det, altså det voksne liv også.
0: Ok, så en av de snakker faktisk sant og rydder til Super Mario-musikk. Men hvem er det? Er det Martine eller Ken? Hva tror du? P5 Hits heter vi på Snap. Og vi kan jo starte med Nina, som skriver: jeg går for Ken i dag. Jeg ser for meg at Martine kun hører på Øystein Sunde når hun rydder.
1: Enig.
0: Det har du uttalt, det er din største legende favoritt, Martine.
2: Ja.
0: Therese skriver: jeg tror det kan være Martine som snakker sant i dag, fordi hun har kommet over en TikTok-greie som plutselig funket, og nå vil jeg faktisk teste det jeg også. Ikke sant? At du får alle tips fra TikTok, det er jo troverdig det. Du trodde jo du var gravid for det TikTok sa det.
2: Ja.
0: Og så er det Christian som skriver: jeg tror det er Martine som snakker sant, fordi jeg tror ikke akkurat det fantes Spotify med Mario-musikk da moren til Ken satte på det liksom i ung alder. Så er det Karianne som skriver: høres ut som Ken som snakker sant i dag. Så det er fader, altså, det er delt. Troverdig for begge, men hvem er det som faktisk rydder? til Super Mario.
4: Det er meg.
0: Er det deg, Martin?
4: Det er meg.
0: Rydder du? Nei, rydder du til Super Mario musikk?
4: Vet du hva, dette her er noe som folk burde teste. For at rydding er jo ikke så veldig kult. Men å sette på litt Mario musikk, det, altså, det går så fort. Og også sette på den
1: Dovregubben.
4: Den også funker sykt bra å rydde
0: til. Du rydder til Mario og Dovregubben?
4: Ja, og vet du hva, jeg gjorde det i går. Da var jeg alene hjemme, og da satte jeg i gang. Og herregud, så fort det går å rydde når man har litt sånn stressende musikk bak seg.
0: Men du, Nina, eller det som Nina skrev da, da er det jo Øystein Sunde du skal rydde til.
4: Ja, det er jo bort, da, fuck, men jeg hadde glemt det, altså, jeg hadde spint rundt dagen.
0: Ferdig rydda på 3,5 sekunder.
1: Jeg skal prøve det der selv, jeg synes det var et kjempebra tips.
4: Ja, prøv.
1: Jeg skal gjøre det. Hva er ditt tips for å gjøre noe som egentlig er veldig kjedelig litt gøyere?
0: Ja, vi har fått et nydelig tips fra Oda.
5: God morgen, P5 Hits. Jeg har et superbra tips på å gjøre kjedelige ting morsommere. Det er å gjøre det til en konkurranse. Hvor fort klarer man å ta oppvasken?
0: Yes.
5: Eller hvor mange sokker klarer du å parre? Jo flere sokker du klarer, det er poeng. Det funker veldig bra for konkurranseinstinkt og mennesker i hvert fall, som for eksempel meg.
0: Det er jo dritsmart da, hvor mange sokker klarer du å parre, og det er poeng, og gjør det til konkurranse.
1: Det er jo sånne ting som ofte funker på barn, at det er sånn, kan ikke du bare rydde hele leiligheten, jeg skal ta tida på
4: det? Ja, ikke sant, men det funker veldig bra på meg også. Jeg har merket det når kjæresten min sier sånn, vet du, nå setter jeg på en timer, og så rydder du ut av den kofferten, og du har så lang tid på deg.
0: Hæ, vent,
4: om jeg får gjort ting.
0: Så er Magnus setter på, han gjør det på deg?
4: Ja, han har gjort det noen
0: Martine, ganger. Hvor fort klarer du å rydde?
4: Ja.
0: Og du er sånn, herregud, jeg går ikke på. Herregud, det er en gang allerede.
4: Da blir det litt sånn konkurranse, og da blir jeg gira på å få det til.
0: Hvor fort klarte jeg da?
3: T5 Hits.
1: Hva er dine tips for å gjøre ting som egentlig er veldig kjedelige? Litt gøyere.
4: Ja, vi har jo spurt på snappen vår P5 Hits, så det har kommet inn ganske mange morsomme meldinger her, for eksempel fra Therese. Det å lage matpakke og få ungene til barnehage og skole er mye morsommere med en AirPod i øret. Da er fokuset på alt det rare og morsomme dere prater om.
1: Å, sier du det?
4: Ja, i stedet for å høre at ungene klager over at det var feil kjole eller bukse jeg fant frem.
0: Ja, det er kjempesmart. Det er mye hyggeligere å høre på oss.
4: Ja.
0: Snakke om surrealistiske ting, liksom, enn, ja. Osterskiva ligger feil.
1: Det er også bra, for der det er bare helt blokket ut, så får ikke med seg det en gang hva de ungene driver og snakker om.
0: Det er et godt tips. Vi er et godt tips, ja, det er kjempesmart det. Ellers så har vi Helle som skriver: jeg lukker øynene når jeg bretter klær og prøver å gjette hvem sine klær jeg bretter.
4: Herregud, men det høres jo bare enda mer stressende. Tenk om man gjør feil og liksom legger det i hauger og sånn, så plutselig må man begynne å endre alt det etterpå. Altså, jeg håper jeg åpner øya på et tidspunkt der.
0: Ja, det sier jo heller ingenting om, så det aner vi ikke, men jeg tipper det. Men eneste kippet, da tar det både lengre tid å brette.
1: Ja, men gud, så spennende det er da. Kai skriver: noen ganger når jeg er hjemme alene og lager mat som jeg synes er veldig kjedelig, så later jeg som jeg er influencer og filmer alt.
0: Nei.
1: Men jeg sender det bare til dama, skriver han.
4: Det er kjempegøy.
0: Ja. Bli med meg og lage ostesmørbrød.
4: Det der vet jeg er en greie som mange gjør, spesielt sånn når de fikser seg også. Så er det veldig mange jenter som står der foran speilet, så later de som at de lager en sånn sminkevideo til alle følgerne sine. Og da liksom går det mye fortere, og det blir litt gøyere da.
1: Ja. Og så synes jeg det er gøy at det er en som får den, og altså dama får den, synes jeg. Det er greit å irritere noe selv.
0: Send til noen.
3: P5 Hits.
1: Tøm deg for synd før helgen kommer, for da blir det mer. Vi skal heldigvis inn i skrifteboksen.
3: Skrifteboksen.
0: Det er en kvinne som bekjenner: tilgi meg P5, for jeg har syndet. Mannen min er veldig opptatt av at vi skal sortere søpla riktig. Jeg later som at jeg er helt enig, men hvis jeg er alene, så havner alt i restavfallet. Det er drøyt. Det er drøyt, men altså litt sånn barnslig, er det ikke det?
4: Jo, det er det, men det er jo, altså, nå sier jeg ikke det at folk ikke skal skildesortere og sånn, men hvis det er sånn at han er sånn sykelig opptatt av det,
0: ja,
4: så kan jeg forstå at innimellom så frister det å bare være litt pøbel.
0: Er det det som er? Det handler om å gjøre opprør, liksom.
1: Ja, jeg tror nesten uansett hvor god saken er, så hvis det blir for mye, så har man noen ganger bare sånn, ja, jeg må gå litt imot nå, jeg må være litt rebelsk.
4: Ja.
0: Og så er det jo veldig, altså, rest, det er så fint, det er så mye. Det er så mye som kan være rest.
1: Ja, det omfavner veldig mye, det er sant det.
0: Så jeg er tilbøyelig til å være litt enig, altså.
1: Ja, men det, altså, man har jo noen som kildesorterer og er flinke på det, og så har man noen som tar det veldig langt, som på en måte sitter og, hva skal man si, spikker på eggeskala sine liksom, for å få det til sist. Skjønner du hva jeg mener? Det finnes jo forskjellige typer her.
0: Men eggeskala, Ken, det skal jo i komposthaven i hagen, så jeg skjønner ikke hva du snakker om.
1: Jo, men du må jo få ut det siste som er der av matavfall, ikke? Ja, legge det i mat.
0: Ja, det er sant.
1: Hvis det er noe eggebitt oppi der.
0: Ja, vet du hva? Du 100% tilgitt herfra.
3: P5 Hits.
1: Hvem har stjålet trusa til Per Sandberg?
0: Ja, det er det som er det store mysteriet akkurat nå, skjønner du. For Per Sandberg, som vanligvis oppholder seg i Vietnam, har vært noen uker nå hjemme i Norge.
1: Bare det er en rar setning, synes jeg. Per Sandberg, som vanligvis oppholder seg i Vietnam.
0: Jo, da jeg helt enig med han har kjæreste der, da, ikke sant? Ja. Skjønner. Så ble han frastjålet sekken sin på Oslo S. Kjempekjedelig, for der hadde han klær, og så hadde han PC-en sin med et bokmanus, som Per Sandberg nå driver og skriver på. Og så er denne sekken stjålet, og han er selvfølgelig fader, og det kjempekrise, boka med er borte. Er det noen som har stjert den? Kanskje det noen tyver som ønsker å ta boka, ikke sant, og bruke den til sin egen, gudene vet. Og så plinger det plutselig inn, 24 timer senere, en sånn rar telefon til Dagbladets tipstelefon, om at noen har funnet sekken til Per Sandberg.
2: Oi!
0: Ja, og det gull for Dagbladet, for da kan de møte Per Sandberg og få et langt intervju da, hvor han blir gjenforent med sekken sin. Så Per setter seg ned og åpner sekken og sier, åh, takk Gud, PC-en min er der. De har ikke stjålet PC-en min.
1: Den var ikke tatt.
0: Den er ikke tatt. De har ikke tatt PC-en min med bokmanuset mitt. Men, vet du litt, bokseren min er borte.
2: Nei! Hæ?
0: Så alt som var stjert rett og slett fra sekken til Per Sandberg, det var... De brukte undertøy hans og klærne hans liksom.
2: Jeg har så mange spørsmål. Altså en PC er så dyrt. Der sitter de på et helt bokmanus.
0: Her har du så mange muligheter, ja.
2: Så velger de å ta hva da, noen skittende boksere liksom.
0: Helt riktig.
1: Kan jo være altså, et krimsyndikat her, ikke sant, som har fått ørene opp helt fra Vietnam. Og nå skriver Per Sandberg på en bestseller av et bokmanus. Og så har de satt i gang det opplegget for å stjæle den PC-en. Og så titter de på manuset, så er det sånn, nei, vi får heller ta de boksene. Ja.
2: Da er den boka dårlig.
0: Altså. Det er altså min eneste konklusjon, ja. At det brukte undertøyet er bedre enn boka til Best Hand. Åpenbart.
3: P5 Hits.
1: Nå har Stian Røste fikset en slags gameshow vi skal i gang med her.
0: Ja, da jeg har sett det på internettet, hvor man tester om dere har de samme kjendisreferansene. Gutt versus jente, Martine versus Ken, ikke sant?
1: Ja.
0: Jeg kommer til å si fornavnet på en kjendis, så skal dere si etternavnet. Hvem er det dere tenker på først? Vi setter i gang! Ok, hvis jeg sier Taylor.
2: Swift.
1: Ja, Swift,
0: ja. Ja, den fin, veldig bra. Justin.
2: Bieber.
1: Timberlake.
0: Se der, der har vi gap allerede.
2: Yes. Yes.
0: Jennifer.
2: Lopez.
1: Aniston.
0: Oh, yeah! Ikke sant? Dere er jo veldig ikke samkjørte. Herregud. Spennende. Astrid.
2: Lindgren.
1: S.
2: Oi, herregud, for tenkte jeg ikke på det.
0: Det er gøy, Martine. Det er Astrid Lindgren som er den første Astrid du tenker på.
2: Jeg tenkte ikke på Astrid.
0: Yes.
1: Det var det du som var gammel.
0: Ja, det er veldig gøy. Ok, vi går videre til Fredrik
2: Solvang
1: Skavlan.
0: Ok, ja, men det er greit. Aksel
2: Henny
1: Lund Svindal.
0: Se der, ja. Vi hopper videre til Erling
2: Haaland.
1: Haaland,
0: ja. Erling Haaland, ja, finnes det ikke noe annet?
2: Nei.
0: Nei, du har
1: Kagge.
0: Kagge, ja, ja. Og så er Bernt og Erling fra Sesamstasjonen. Det er greit. Ok, Thomas
2: Nune
1: Alsgaard. Det er noe med de idrettsfolka, man dukker opp hos meg med en gang.
0: Ja, jeg ser den, altså, mens du er på god gammel senkveld, Thomas.
2: Ja, ja, ja,
0: han er jo med på ikke lov å le på hytta nå, ja. Så den er jo superaktuell.
2: Ja, ja, ja.
0: Veldig bra, ok. Vi tar den aller siste. Er dere klare?
2: Ja.
1: Ja.
0: Petter
2: Stordalen.
1: Pilgaard.
2: Pilgaard, selvfølgelig. Ja, ikke sant. Å, herregud, det der var lurespørsmål. Ja.
0: Det var interessant. Jeg vet ikke hva vi skal bruke forskningen til, men noe verre.
3: T5 Hits. Våkn opp. Og vinn.
1: La oss se om Ann-Helene kan stikke av med 5000 kroner på morgenkvisten her. God morgen.
6: God morgen.
0: God morgen. Ja, hvis du vinner 5000, hva skal penger gå til, Ann-Helene?
6: Jeg vet ikke helt. Jeg ble litt tatt på senga, så jeg vet egentlig ikke helt hva jeg ønsker meg. Men ja, vi får se.
0: Men du må ikke få penger, så det er helt greit. Du kan jo bare leke
6: for moro skyld.
0: Okay. Greit, så gjør vi det da. Da er det jo disse 10 ordene på et halvt minutt som du må klare.
6: Ja.
0: Og vi skal finne din bokstav.
3: Dagens bokstav er B.
0: B for bolle.
3: Vi spiller Våkn opp og vinn!
4: En frukt eller grönsak?
6: Banan.
4: Ett land?
6: Bulgaria.
4: Ett dyr?
6: Nei.
4: Det I skogen, det også et navn faktisk.
6: Bjørn.
4: Ja, et koselig ord.
6: Bamse.
4: Noe du har I stua.
6: Bøbler, nei.
0: Nei. Nei. Nei. Kjørte du bøbler? Ikke møbler, men bøbler. Den ikke dum. Den ikke dum. Her har IKEA noe å lære.
4: Ja, bøbler.
0: Ja, ja, ja. Ok, kom vi halvveis. Har du ikke det?
4: Ja, så hadde vi fått I den der man har I stua, så hadde vi faktisk vært halvveis.
0: Ja, ok, jeg skjønner.
6: Ja, men det var ikke bra nok.

0: Ja, vi tar neste.
1: Hei! Du, jeg har en elbil som trenger nye vinterdekk, ja.
0: Har du tenkt på noe merke, eller?
1: Det et som spesielt utviklet for elbil. Hankook. Det sånn man sier det,
2: ja? Ja, Hankook Ion Evo Nordic. Vinterdekket som spesielt utviklet for elbiler. Med redusert rullemotstand, lavt støynivå og sikkert grep på vinterføre. Hankook. Driving emotion.
3: Høsten bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 69,90, stort utvalg Evergood kaffe til 39,90 per pakke, 30% rabatt på et stort utvalg fri forprodukter, og Synøve Gulos til 99 kroner per kilo, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
4: Du, trykket i dusjen helt borte, det.
5: Ja, ja, ja, Malin fikser det.
6: Det godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggerbedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann, rørleggeren din. Fix
7: and Drive. På tide med EU-kontroll av bilen. Bestill hos Fix and Drive og fix EU-kontrollen for utrolige 799 kroner. Fristen for neste EU-kontroll finner du ved å taste inn registreringsnummeret ditt på fixanddrive.no. Fix and
8: Drive. Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 700 gram kyllingfilet fra Prior til 99. 2 kilo norske poteter med gartnerkvalitet til 39,90 per pose. Og et utvalg Toro-sauser som passer perfekt til kylling til 12,90 per stykk. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 25. oktober. For vi i Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.
9: Tenk deg at en ekstra forståelsesfull kunde hjelper litt. IFS bedriftsforsikringer hjelper mye.
10: Tar du en synsprøve hos Brilleland, kan du oppleve at...
11: Kjersti? Du, har disse boksebeina her alltid stoppet midt oppe på leggen?
10: Ta en synsprøve hos Brilleland du også, og få en ny opplevelse av garderoben din. Bestill i dag på Brilleland.no. Vi ses!
12: Hei, det Line! Du, ofte så venter jeg til jeg i butikken med å bestemme for hva vi skal ha til middag, ja. Og der roter jeg mye rundt og tenker på andre ting og sånn, så hva skal vi ha til middag, ja?
13: Hva dere skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Altid lave priser.
14: Velkommen til Fortum. Du snakker med Frida.
15: Hei, sånn. Du, jeg lurer på meg. Bør jeg velge Norges pris?
16: Hva er det egentlig best å lade bil?
15: Ja, du, når kommer strømregningen?
16: Jeg skal flytte strømmen. Er det noe du kan hjelpe meg med, eller?
14: Ja, det kan jeg selvfølgelig hjelpe deg med.
17: Fortum kåret til beste kundeservice i strømbransjen og hjelper deg med alt om strøm. Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
18: Bilverkstedkjeden SnapDrive vokser. Og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår SnapDrive høyest score i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
19: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
20: Ja, men vi får kjøpe det der også.
19: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg fortar med.
20: Nei, men toget kommer jo nå.
19: Jeg rekker det.
20: Oi, du rekker det.
19: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.

0: Med Alente får du serier du ikke vil gå glipp av. Se Grey's Anatomy med TV2 Play, den nye Mobland-sesongen med Sky Showtime og Outlander Blood of My Blood med Viaplay. Og oppdag din neste favoritt. Alente. TV og streaming samlet på ett sted.
1: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Mega.
2: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt I en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme I gang og innhenter tre tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud I dag og kom I gang. Mitt anbud XL. Få den store oppussingsjobben gjort.
3: Storebrand presenterer et nøkternt.
4: Ja.
5: Har du virkelig fikset alt det der?
4: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det I går. Vi sparer masse på det.
5: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
4: Ja.
3: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, I møte med det uventede, I møte med livet.
0: Nå på Viaplay og TV3.
6: Signifikant bølgehøyde på 3,5 meter.
0: Med ingen rom for feil.
7: Nå må vi bare endre strategier raskt.
8: Hallo! Det ligger en mann der inne, Johan.
0: Teller hvert sekund.
9: Det stor risiko, rett og slett.
0: Mayday på Viaplay og TV3.
10: Hos Fortum gjør vi alt det der med strøm veldig enkelt. Med Fortum-appen får du full oversikt over strømforbruket ditt. Og vår prisvinnende kundeservice hjelper deg når du trenger det. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
11: Blås liv I høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus og jula.no.
12: Ikke meningen av masse altså, men husk handlenett da. Hilsen Handelens Miljøfond.
13: Fjordland Byggrøtt på Farta presenterer mellommett, som følelsen av å være akkurat passemett mellom...
14: Nei! Jeg vil ikke barnehage!
13: Ai, ai, ai, ai. Og...
15: Jeg vil ikke se noen røde tall I salgsrapporten.
13: Ja. Hverdagen smaker bedre når du mellommett. Med Fjordland Byggrøtt på Farta.
16: Fjordland, godt å bare få den servert.
17: Før klaget jeg over jobben hele tiden...
18: Der jobbklaging passerer det ene øret ut andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg. Snakk med oss I Delta, fagforeningen som hører deg.
19: Dekkskifte. T. Hansen fikser det. Spar 20% på Best Buy vinterdekk og feltpakker. Vi tar gjerne dekkskifte for deg. Foretrekker du heller å skifte selv? Vi har opp til 25% rabatt på utstyret du trenger. Kom innom en av våre 56 butikker eller se thansen.no. Alt for bilen.
20: Nils, kom og sett deg her litt.
21: Ok.
20: Pappa skulle støvsuge bak TV-en, og da fant han denne boksen. Driver du og gjemmer ting?
21: Nei.
22: Nå vi veldig bekymret.
20: Og så har denne boksen noe med kriminalitet å gjøre.
21: Hæ?
20: Altså, hvis du har rotet deg bort I narko
21: Nei.
20: Eller...
22: Du kan snakke med oss, Nils. Vi kommer ikke til å snitche.
20: Ja, men du radikalisert?
22: Det stash I denne boksen? Ja eller nei?
21: Nei, det jo bare ruteren vår. Det internett.
23: Ja, det lett å glemme hva en ruter Med veldig stabil fibernett fra Altibox. På nett, alltid, Altibox.

0: Hun har blitt en av Norges største stjerner og synger på dialekt. Neste uke gir vi deg muligheten til å vinne reise, opphold og billetter til Synnevo I Oslo Spektrum. Bli med I konkurransen allerede nå. Les inn din beste dialekt og send den I en snap til P5 Hits.
1: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
2: Ja, ja, men vi får kjøpt det der også.
1: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg fortar meg.
2: Nei, men toget kommer jo nå.
1: Jeg rekker det.
2: Oi, du rakk det.
1: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
0: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og I norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest skår I bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt I hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
3: Tar du en synsprøve hos Brilleland, kan du oppleve at...
4: Du vet den der nabokatta som jeg innimellom gir melk? Det ikke en katte, det vet du. Det en svær grevling.
3: Ta en synsprøv hos Brilleland du også, og opplev dyreliv I hagen på en helt ny måte. Bestill I dag på Brilleland.no. Vi ses!
5: Vi I Kiwi gjør alt vi kan, hver eneste dag, for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 700 gram kyllingfilet fra Prior til 99. 2 kilo norske poteter med gartnerkvalitet til 39,90 per pose. Og et utvalg Toro-sauser som passer perfekt til kylling til 12,90 per stykk. Og du... Disse prisene gjelder helt frem til 25. oktober. For vi I Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.
6: Se her dere. Hvis det blir strømbrudd eller snøstorm eller noe annet som gjør at vi må bli I huset, så har vi alt vi trenger I dette skapet.
7: Wow.
6: Oh. Vet du hva jeg kaller det?
8: Nei.
6: Beredskapet.
9: Ah. Ja.
0: Ja, det ikke så dumt. Et beredskapslager hjemme gir trygghet dersom det oppstår en nødsituasjon. Stormkjøkken, vannkanner, strømaggregat, radio og alt annet du trenger til egen beredskap får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
10: Velkommen til Fortum. Du snakker med Frida.
11: Heisan, du, jeg lurer på, bør jeg velge Norges pris?
12: Hva det egentlig best å lade bil?
11: Ja, du, når kommer strømregningen?
12: Jeg skal flytte strømmen. Det noe du kan hjelpe meg med, eller?
10: Ja, det kan jeg selvfølgelig hjelpe deg med.
13: Fortum kåret til beste kundeservice I strømbransjen og hjelper deg med alt om strøm. Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
3: Høsten bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 69,90, stort utvalg Evergood kaffe til 39,90 per pakke, 30% rabatt på et stort utvalg fri forprodukter, og Synøve gulost til 99 kroner per kilo, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
14: Du, hvor den stoppekranen? Jeg
15: vet ikke. Thomas vet.
14: Thomas? Ok, ja, da ringer vi Thomas.
15: Nå?
14: Ja, nå!
15: Ja, ja.
16: Det godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggerbedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann, rørleggeren din.
17: Ja, da kan vi ta neste.
14: Hei! Du, jeg har en elbil som trenger nye vinterdekk, ja.
17: Har du tenkt på noe merke, eller?
14: Det et som spesielt utviklet for elbil. Hanneku, Hancock. Det sånn man sier det?
18: Ja, Hancock Ion Evo Nordic. Vinterdekket som spesielt utviklet for elbiler. Med redusert rullemotstand, lavt støynivå og sikkert grep på vinterføre. Hancock. Driving emotion.
14: Hallo, det Kristine. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg spør en gang, for jeg mellom meg håndballtrening og et foreldremøte, og egentlig ikke helt ferdig på jobb heller. Hva har dere gjort? Sånn rent middagspraktisk?
18: Nei, sånn rent middagspraktisk drar du til Rema 1000. Der får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Akkurat nå kan du plukke med deg svinefilet med couscous til 190 kroner og 10 øre. Rema 1000. Altid lave priser.

0: nettsiden og appen vår har blitt ny.
1: Der finner du enkelt alle våre radiokanaler.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.

0: blås liv I høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
1: Fjordland Byggrøtt på farta presenterer mellommett, som følelsen av å være akkurat passemett mellom...
2: Nei! Jeg vil ikke barnehage!
1: Ai, ai, ai, ai. Og...
3: Jeg vil ikke se noen røde tall I salgsrapporten.
1: Ja. Hverdagen smaker bedre når du mellommett med Fjordland Byggrøtt på farta.
4: Fjordland, godt å bare få den servert.
5: Med Alente får du serier du ikke vil gå glipp av. Se Grey's Anatomy med TV2 Play, den nye Mobland-sesongen med Sky Showtime, og Outlander Blood of My Blood med Viaplay. Og oppdag din neste favoritt. Alente. TV og streaming samlet på ett sted.
6: Dekkskifte. T. Hansen fikser det. Spar 20% på Best Buy vinterdekk og felgpakker. Vi tar gjerne dekkskifte for deg. Foretrekker du heller å skifte selv? Vi har opp til 25% rabatt på utstyret du trenger. Kom innom en av våre 56 butikker eller se thansen.no. Alt for bilen.
7: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Mega.
8: Møre Royal presenterer dikt fra husveggen.
9: Da finnes visst nok ikke dårlig vær, bare dårlige klær. Jeg vil bruke denne anledning til å nevne at det gjelder også kledning.
8: Velg heller royal-impregnert kledning fra Møre Royal, med 50 års garanti mot råte. Møre Royal. Fiks ferdig fra fabrikk til fasade.
10: Du, hvis bilen ikke EU-godkjent, kan man drive bilen da?
11: Nei, nei, da må man fikse det før man driver.
10: Hvordan vet man når man må fikse det da?
11: Det fikser du på. Fix
12: and drive. Det stemmer. Bestill hos Fix and Drive og fiks EU-kontrollen for utrolige 799 kroner. Finn nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix and
13: drive. Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 700 gram kyllingfilet fra Prior til 99. 2 kilo norske poteter med gartnerkvalitet til 39,90 per pose. Og et utvalg Toro-servicer som passer perfekt til kylling til 12,90 per stykk. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 25. oktober. For vi I Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.
14: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun I alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud, blant annet kryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
5: Nå på Viaplay og TV3.
15: Signifikant bølge, det på 3,5 meter.
5: Med ingen rom for feil.
16: Nå må vi bare endre strategier raskt.
17: Hallo! Det ligger en mann der inne, Johan.
5: Teller hvert sekund.
18: Det stor risiko, rett og slett.
5: Mayday på Viaplay og TV3.
19: Høsten bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 69,90. Stort utvalg Evergood kaffe til 39,90 per pakke. 30% rabatt på et stort utvalg fri forprodukter. Og Synøve gulost til 99 kroner per kilo, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
20: P5 Hits ny musikk fra Ariana Grande.

0: matchering, noe som også catchy, er den her Kygos metallbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Arling? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, da skal vi gjøre det. Ja, bra.

0: Hva er ditt tips for å gjøre noe som egentlig er veldig kjedelig, litt gøyere?
1: Ja, vi har fått et nydelig tips fra Oda.
2: God morgen, P5 Hits. Jeg har et superbra tips på å gjøre kjedelig.

0: gjøre ting morsommere, det å gjøre det til en konkurranse. Hvor fort klarer man å ta oppvasken?
1: Yes.
0: Eller hvor mange sokker klarer du å parre? Jo flere sokker du klarer, det poeng. Det fungerer veldig bra for konkurranseinstinkt og mennesker i hvert fall, som for eksempel meg.
1: Det jo dritsmart da, hvor mange sokker klarer du å parre, og det poeng, og gjør det til konkurranse.
2: Det jo sånne ting som ofte fungerer på barn, at det sånn, kan ikke du bare rydde hele leiligheten, jeg skal ta tida på
3: det? Ja, ikke sant, men det fungerer veldig bra på meg også, jeg merker det, når kjæresten min sier sånn, da, nå setter jeg på en timer, og så rydder du ut av en kofferten, og du har så lang tid på deg.
1: Hæ,
3: om jeg får gjort ting.
1: Så er Magnus setter på, han gjør det på deg?
3: Ja, han har gjort det noen
1: Martine, ganger. Martine, hvor fort klarer du å rydde?
3: Ja.
1: Og du sånn, herregud, jeg går ikke på. Herregud, jeg er i gang allerede.
3: Da blir det litt sånn konkurranse, og da blir jeg giret på det til.
1: Hvor fort klarte jeg det?

0: Hva er dine tips for å gjøre ting som egentlig veldig kjedelig litt gøyere?
1: Ja, vi har jo spurt på snappen vår P5 Hit, så det har kommet inn ganske mange morsomme meldinger her, for eksempel fra Therese. Det å lage matpakke og få ungene til barnehage og skole mye morsommere med en AirPod i øret. Da fokuset på alt det rare og morsomme dere prater om.
0: Åh, sier du det?
1: Ja, i stedet for å høre at ungene klager over at det var feil kjole eller bukse jeg fant frem.
2: Ja, det kjempesmart. Det mye hyggeligere å høre på oss
1: ja.
2: Snakke om surrealistiske ting, liksom, enn, ja... osterskiva ligger feil.
0: Det også bra, for der det bare helt blokka ut, så får ikke med seg det en gang hva de ungene driver og snakker om.
2: Det godt tips. Vi et godt tips, ja, det kjempesmart. Ja. Ellers så har vi Helle som skriver, jeg lukker øynene når jeg bretter klær, og prøver å gjette hvem sine klær jeg bretter.
1: Herregud! Men det høres jo bare enda mer stressende. Tenk om man gjør feil og liksom legger det i hauger og sånn, så plutselig må man begynne å endre alt det etterpå. Altså, jeg håper han åpner øya på et tidspunkt der.
2: Ja, det sier jo heller ingenting om, så det aner vi ikke, men jeg tipper det. Men eneste kjipet, da tar det på en lengre tid å brette.
0: Ja, men gud, så spennende det da. Kai skriver, noen ganger når jeg hjemme alene og lager mat, som jeg synes veldig kjedelig, så later jeg som jeg influencer og filmer alt.
2: Nei.
0: Men jeg sender det bare til dama, skriver
1: han. Det kjempegøy!
2: Ja. Bli med meg og lage ost med brød.
1: Det der vet jeg en greie som mange gjør, spesielt sånn når de fikser seg også, så er det veldig mange jenter som står der foran speilet, så later det som at de lager en sånn sminkevideo til alle følgerne sine, og da liksom går det mye fortere, og det blir litt gøyere da.
0: Ja. Og så synes jeg det gøy at det en som får den, altså dama får den, synes det greit. Det er greit irriterende å se oss.
2: Send til noen.

0: stadig knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg viner og grillpølser fra Gilde og Prior. Og hva med noe godt å drikke til? Du får også 4,5 liter brus til kun 79,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Velkommen til Fortum. Du snakker med Frida.
2: Hei, sånn. Du, jeg lurer på meg. Bør jeg velge Norges pris?
3: Hva er det egentlig best å lade bil?
2: Ja, du, når kommer strømregningen?
3: Jeg skal flytte strømmen. Det noe du kan hjelpe meg med, eller?
1: Ja, det kan jeg selvfølgelig hjelpe deg med.
4: Fortum kåret til beste kundeservice I strømbransjen, og hjelper deg med alt om strøm. Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
5: VM-drømmen lever, og du kan få kjenne på spenningen. Tirsdag 13. oktober klokka 18 møtte Norge-Romania I avgjørende VM-playoff. Dette blir en kveld med spenning og forventninger, hvor en billett til VM I Brasil står på spill. Ta med laget, familien eller vennegjengen, og opplev kampen live på Ullevål. Norge-Romania, 13. oktober. Sikre deg billetter på billett.fotball.no.
6: Hei, det Line. Du, ofte så venter jeg til jeg I butikken med å bestemme for hva vi skal ha til middag, ja. Og der roter jeg mye rundt og tenker på andre ting og sånn, så hva skal vi ha til middag, ja?
7: Hva du skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Altid lave priser.
8: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser, og I norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest skår I bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt I hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
9: Nils, kom og sett deg her litt.
10: Ok.
9: Pappa skulle støvsuge bak TV-en, og da fant han denne boksen. Driver du og gjemmer ting?
10: Nei.
11: Nå vi veldig bekymret.
9: Og så har denne boksen noe med kriminalitet å gjøre?
10: Hæ?
9: Altså, hvis du har rotet deg bort I narko,
10: Nei.
9: Eller...
11: Du kan snakke med oss, Nils. Vi kommer ikke til å snitche.
9: Ja, men du radikalisert?
11: Det stash I denne boksen? Ja eller nei?
10: Nei, det jo bare ruteren vår. Det internett.
12: Ja, det lett å glemme hva en ruter Med veldig stabil fibernett fra Altibox. På nett, alltid, Altibox.
13: Tar du en synsprøve hos Brilleland, kan du oppleve at...
14: Kjersti? Kjersti? Du, har disse buksebeina her alltid stoppet midt oppe på leggen?
13: Ta en synsprøve hos Brilleland du også, og få en ny opplevelse av garderoben din. Bestill I dag på Brilleland.no. Vi ses!
15: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
16: Ja, men vi får kjøpt det der også.
15: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg fortar med.
16: Nei, men toget kommer jo nå.
15: Jeg rekker det.
16: Oi, du rakk det.
15: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
17: Biltema, biltema,
18: biltema. Hva driver du på med?
17: Biltema Jumping Jacks.
18: Aha.
17: Jeg sa ikke du vi skulle holde varmen med biltema.
18: Jo, jeg sa vel det. Ja. Bare fortsett.
17: Takk. Kanskje. Biltema,
8: Ja, hold deg varm I vinter. Varmeovner, opptenningsbriketter, ovnsvifte eller varme pledd finner du på Biltema. Hele familiens varehus. Biltema.
19: Til frokostshowet. Dette frokostshowets forspill.

0: Tøm deg for synd før helgen kommer, for da blir det mer. Vi skal heldigvis inn I skrifteboksen.
1: Skrifteboksen.
2: Det en kvinne som bekjenner, tilgi meg P5, for jeg har syndet. Mannen min veldig opptatt av at vi skal sortere søpla riktig. Jeg later som at jeg helt enig, men hvis jeg alene, så havner alt I restavfallet. det drøyt. Det drøyt, men altså litt sånn barnslig, ikke det?
3: Jo, det det, men det jo, altså, nå sier jeg ikke det at folk ikke skal skildesortere og sånn,
2: nei,
3: men hvis det så at han sånn sykelig opptatt av det,
2: ja.
3: Så kan jeg forstå at innimellom så frister det bare være litt pøbel.
2: Det det som det handler om å gjøre opprør, liksom.
0: Ja, jeg tror nesten uansett hvor god saken så hvis det blir for mye, så har man noen ganger bare sånn, ja, jeg må gå litt imot nå, jeg må være litt rebelsk.
3: Ja.
2: Og så det jo veldig, altså, rest, det så fint, det så mye som kan være rest.
0: Ja, det omfavner veldig mye, ja, det sant det.
2: Ja, så jeg tilbøyelig til å være litt enig, altså.
0: Ja, men det, altså, man har jo noen som, som kildesorterer flinke på det, og så har man noen som tar det veldig langt, som på en måte sitter og, hva skal man si, spikker på eggeskala sine, liksom, for å få det til sist. Skjønner du hva jeg mener? Det finnes jo forskjellige typer her.
2: Men eggeskala, Ken, det skal jo I komposthaven I hagen, så jeg skjønner ikke hva du snakker om.
0: Jo, men du må jo få ut det siste som der av matavfall, ikke? Ja,
2: det I mat. Ja, det sant.
0: Hvis det noe eggevitt oppi der.
2: Ja, vet du hva? Du 100% tilgitt herfra.

0: Hvem har stjålet trusa til Per Sandberg?
1: Ja, det det som det store mysteriet akkurat nå, skjønner du. For Per Sandberg, som vanligvis oppholder seg i Vietnam, har vært noen uker nå hjemme i Norge.
0: Bare det en rar setning, synes jeg. Per Sandberg, som vanligvis oppholder seg i Vietnam.
1: Jo, da jeg helt enig med han har kjæreste der, da, ikke sant? Ja, ja, ja. Du skjønner. Så ble han frastjålet sekken sin ned på Oslo S. Kjempekjedelig, for der hadde han klær, og så hadde han PC-en sin med et bokmanus, som Per Sandberg nå driver og skriver på. Og så denne sekken stjålet, og han selvfølgelig fader, og det kjempekrise, boka mi borte. Det noen som har stjert den, kanskje det noen tyver som ønsker å ta boka, ikke sant, og bruke den til sin egen, gudene vet. Og så plinger det plutselig inn, 24 timer senere, en sånn rar telefon til Dagbladets tipstelefon, om at noen har funnet sekken til Per Sandberg.
2: Oi!
1: Ja, og det gull for Dagbladet, for da kan de møte Per Sandberg og få et langt intervju da, hvor han blir gjenforent med sekken sin. Så Per setter seg ned og åpner sekken og sier, å, takk Gud, PC-en min der. De har ikke stjålet PC-en min.
0: Den var ikke tatt.
1: Den er ikke tatt. De har ikke tatt PC-en min med bokmanuset mitt. Men, vet du litt, bokseren min borte.
2: Nei! Hæ?
1: Så alt som var stjert rett og slett fra sekken til Per Sandberg, det var... De brukte undertøy hans og klærne hans liksom.
2: Jeg har så mange spørsmål. Altså en PC er så dyrt. Der sitter de på et helt bokmanus.
1: Her har du så, så mange muligheter, ja.
2: Så velger de å ta hva da, noen skittende boksere liksom.
1: Helt riktig.
0: Kan jo være altså, et krimsyndikat her, ikke sant, som har fått ørene opp helt fra Vietnam. Og nå skriver Per Sandberg på en bestseller av et bokmanus. Og så har de satt i gang det opplegget for å stjæle den PC-en. Og så titter de på manuset, så er det sånn, nei, vi får heller ta de boksene her.
2: Da den boka dårlig,
1: altså. Det altså min eneste konklusjon, ja. At det brukte undertøyet er bedre enn boka til Per Sandberg. Åpenbart.

0: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun I alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud, blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
1: Nei, men faen!
2: Frende Forsikring presenterer En dumme dag.
1: Se på guttene der ute. Hæ? De begynner å bli gode. Hæ? De har skikkelig kontroll på ballen. Der.
2: Dumme dager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
3: Fjordland Byggrøtt på farta presenterer mellommett, som følelsen av å være akkurat passemett mellom...
4: Nei! Jeg vil ikke
3: barnehage! Ai, ai, ai, ai. Og...
5: Jeg vil ikke se noen røde tall I salgsrapporten.
3: Ja. Hverdagen smaker bedre når du mellommett med Fjordland Byggrøtt på farta.
6: Fjordland, godt å bare få den servert.
1: Du, hvor den stoppekranen?
7: Vet ikke. Thomas vet.
1: Thomas? Ok, ja, da ringer vi Thomas.
7: Nå?
1: Ja, ja, nå! Ja.
8: Det godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggerbedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann, rørleggeren din.
9: Hos Fortum gjør vi alt det der med strøm veldig enkelt. Med Fortum-appen får du full oversikt over strømforbruket ditt, og vår prisvinnende kundeservice hjelper deg når du trenger det. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
10: Nå på Viaplay og TV3.
11: Signifikant bølgehøyde på 3,5 meter.
10: Med ingen rom for feil.
12: Nå må vi bare endre strategier raskt.
13: Hallo! Det ligger en mann der inne, Johan.
10: Teller hvert sekund.
14: Det stor risiko, rett og slett.
10: Mayday på Viaplay og TV3.
15: Blås liv I høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
16: Ja, da kan vi ta neste.
17: Hei! Du, jeg har en elbil som trenger nye vinterdekk, ja.
16: Har du tenkt på noe merke, eller?
17: Det et som spesielt utviklet for elbil. Hanneku, K-O-K.
16: Hankook.
17: Det sånn man sier det?
15: Ja, Hankook Ion Evo Nordic. Vinterdekket som spesielt utviklet for elbiler. Med redusert rullemotstand, lavt støynivå og sikkert grep på vinterføre. Hankook. Driving emotion.
18: Med Alente får du serier du ikke vil gå glipp av. Se Grey's Anatomy med TV2 Play, den nye Mobland-sesongen med Sky Showtime, og Outlander Blood of My Blood med Viaplay. Og oppdag din neste favoritt. Alente. TV og streaming samlet på ett sted.
19: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100, og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til Kronemarked hos Mega.
20: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt I en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme I gang og innhenter 3 tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud I dag og kom I gang. Mitt anbud XL. Få den store opppussingsjobben gjort.
21: Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
22: Dette frokostshowets vorspiel. Vi høres når du våkner.

0: for you, I guess you moved on really easily.
1: Nå har appen vår blitt ny.
2: Last ned og hør oss i lyden av radio.

0: Petter Pilgaard er tilbake fra, fra ferie. Han er den eneste som har kjørt høstferie her i frokostshowet.
1: Ja, men det er sånn, hvis du går på livets harde skole, så er det i hvert fall heldigvis høstferie.
2: Mine kjære venner, ferie og ferie. Oi. Prøv å flytte en dame på 89 år fra et hus hun har bodd i 26 år, dårlig til bens, inn i en seniorbolig.
1: Det kan ikke være vanskelig å være en dame på 90 år, 40 kilo. Ja. Det...
2: For så vidt, hun tok Pavel på skulderen, flyttemannen vår, som var fra Polen, og var større. Han måtte gå sidelengs inn døren.
1: Ja, bare stopper litt. Hva er det du snakker om? Hvem er det du har flyttet? De har du bare begynt å flytte på gamle damer?
2: Nei, vi har vært og flyttet svigemor inn fra i Sverige, fra hennes hus fra 1700-tallet og inn i en seniorbolig. Jeg har da vært alt fra flyttemann.
1: Ja.
2: Jeg har vært vaskepersonell.
1: Yep.
2: Jeg har vært datainstruktør pluss internettmontør. Jeg har prøvd på svorsk å ringe til svenske myndigheter, bestilt strøm, må jo dame ha i sitt nye sted, hvorpå du selvfølgelig må ringe to steder, fordi det er ikke sånn at det er samlet et sted.
1: Hva heter strøm på svensk?
2: El. Men hun har fått det veldig fint, så det er bra. Så det å liksom klare å, altså jeg gjør meg dårlig forstått her hjemme i Norge. Svensker har ikke vokst opp med Fleksnes og de tingene som vi har gjort.
1: Nei.
2: Vi har vokst opp med svensk TV sånn som vi har gjort, for eksempel, så de skjønner jo ikke bære av hva vi sier.
1: Er det nå du har kommet hjem og sier at svenskene skjønner ikke oss likevis vi gir?
0: Du har vært sammen svenske nå i hvor mange år?
2: Vi er gift, men! Ja, men i et ekteskap så er det vel ikke sånn at folk forstår hverandre så godt uansett.
1: Ja, det er bra. Så nå har du liksom kittet ut svigermor og er klar for å ta over feriehuset i Sverige.
2: Ja, nå har du bena på bordet. Ja,
0: det er å si det sånn, endelig er ferien over, Petter. Så endelig. Du kan faktisk slappe litt.
2: Yes, det var deilig å komme hit igjen faktisk.
0: Ja, så bra da.

0: with you home. Vi begynner å bli klare for en runde med Det meg.
1: Det meg?
2: Nei, meg.
3: Det meg.
1: Og det handler altså om at en ljuger og en snakker sant, og at du skal klare å avsløre hvem som hvem.
0: Vi kjører I gang snart, vi.
4: Hun har blitt en av Norges største stjerner og synger på dialekt. Neste uke gir vi deg muligheten til å vinne reise, opphold og billetter til Synne Vo I Oslo Spektrum. Bli med I konkurransen allerede nå. Les inn din beste dialekt og send den I en snap til P5 Hits.
5: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
6: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantesystem.
7: Men, hæ?
8: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
6: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
9: Interflora presenterer det du tenker, men ikke får sagt.
10: Ja, dette var kjempefint da.
11: Ok, nå sier du bare at du vil se den igjen. Du sier ikke bare at dette var kult, du sier det ordentlig.
12: Ja, ja det var dritkult. Så, men, ja, men snappes eller?
10: Ja, ja, ok.
11: Snappes? Bro, hva det du driver med?
9: Noen ganger det vanskelig å si det du egentlig vil si. Interflora. Det du har på hjertet, levert på døra.
13: Velkommen til Fortum. Du snakker med Frida.
14: Heisan, du, jeg lurer på meg. Bør jeg velge Norges pris?
15: Hva det egentlig best å lade bil?
14: Ja, du, når kommer strømregningen?
15: Jeg skal flytte strømmen. Det noe du kan hjelpe meg med, eller?
13: Ja, det kan jeg selvfølgelig hjelpe deg med.
16: Fortum kåret til beste kundeservice I strømbransjen, og hjelper deg med alt om strøm. Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
17: Mamma?
18: Ja?
17: Hva skal vi ha til middag?
16: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag. I middagsdisken hos Extra har vi samlet raske og gode middager og satt ned prisen på ingrediensene. Nå det italienske uker, og med 500 gram Coop laksefilet til kun 99 kroner kan du lage laks med chunky salsa verde. Så tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag hos Extra.
19: Hei. Du hjemme allerede?
20: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
19: Nei, jeg bare trener litt, egentlig.
20: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200...
19: Som hva da?
20: Nei, senga vår da.
19: Nei.
21: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn I komfortzonen.
22: VM-drømmen lever, og du kan få kjenne på spenningen. Tirsdag 13. oktober klokka 18 møtte Norge Romania I avgjørende VM-playoff. Dette blir en kveld med spenning og forventninger, hvor en billett til VM I Brasil står på spill. Ta med laget, familien eller vennegjengen og opplev kampen live på Ullevål. Norge Romania, 13. oktober. Sikre deg billetter på billett.fotball.no.
23: Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre. Levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
24: Biltema, biltema,
25: biltema. Hva driver du på med?
24: Biltema Jumping Jacks. Jeg sa ikke du vi skulle holde varmen med biltema.
25: Jo, jeg sa vel det. Bare fortsett.
24: Takk. Kjør så. Biltema.
26: Ja, hold deg varm I vinter. Varmeovner, opptenningsbriketter, ovnsvifte eller varme pledd finner du på Biltema. Hele familiens varehus. Biltema.
27: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra... ...og elsykler fra Kajak og Fritid.
28: God morgen. Dette frokostshowet.

0: La oss kjøre I gang. Det meg.
1: Det meg.
2: Det nei.
3: Det meg.
0: I dag så det Petter og Stian som skal konkurrere. En snakker sant, en sitter og ljuger. Du skal prøve å finne ut hvem som gjør hva. Og send det inn på vår snap P5 Hits. Påstanden jeg vil begynne å kle meg som Christian Ringnes.
2: Ja, det meg. Jeg måtte kjøpe meg noen klær til en sånn der awardshow og løpegreier her om dagen. Så var jeg da på en butikk, og så jeg bare søren sånn der silkeskjerf. Christian Ringnes jo en riking, for de som ikke vet, som alltid går med silkeskjerf. Eier Halle Oslo og alt mulig. Egentlig stilig kar.
0: En av få rikinger som ser ut som han rik.
2: Ja, faktisk. Det ser ut som om han trykker pengene selv, ja. På en måte. Så tenkte jeg, vet du hva, søren? Dette her var jo ganske deilig da. Liksom bare slippe å få drag I halsen og liksom bare få litt sånn der ordentlig godt stoff og følte meg rett og slett litt sånn ovenpå. Jeg pleier jo alltid å gå med arbeidsklær, så det ga mer smak, så jeg har lyst til å rett og slett bare ta ved rollen din, Christian, bare så du vet.
1: Ja, veldig søtt, Petter, men det jo ljug og fanteri, for dette her selvfølgelig meg, og det handler om at jeg om nøyaktig et år skal flytte til Asker. Ja, sånn har jeg flyttet. Det ikke sant, fin Drabantby utenfor hovedstaden. Ja. Og da har jeg altså sagt hjemme til min kjære Erika at jeg kommer til å bytte stil. Jeg må bytte stil når jeg flytter til Asker, ikke sant? Så jeg rett I Erik og Kriseland, kan ikke gå rundt disse svarte t-skjortene mine lenger da.
2: Putte med diamanter opp, som de sier.
0: Ja. Du har egentlig gått med Hønefoss-stil frem til nå I livet.
1: Ja, den ble med til Oslo, det ikke bra. Så nå det, nå skal vi opp forbi H&M, og da har jeg sagt da litt på turen også, litt sant, at sånn jeg vil bli se på han Kristian Ringnes. Mm. Sånn liker jeg det. Altså alltid få på noen fine blæser, alltid være litt sånn, så jeg kommer rett fra et eller annet veldig viktig møte med et lite sånn tørkle I halsen. Det synes jeg en stil som kan passe meg bedre.
0: Hvem du tror på her? Altså, hvem du tror faktisk skal kjøpe seg noen frekke blæsere til sikkert 40 000 kroner og alt for mange silketørkler?
2: Ja.
0: Det Petter eller det Stian? Send det inn på vår snap P5 Hits. Og så skal du få litt tenkemusikk fra Rihanna Diamonds. Shine bright like a diamond.

0: Stine Strander er klar med nyhetene her på P5. Klokka har blitt 6:30.
1: Det er ikke meldt om noen nye møter mellom partene i togstreiken i helga, så dermed trapper streiken opp i dag. 21 nye lokførere tas ut, og dermed er tilsammen 72 lokførere i streik. Det betyr at over 650 avganger blir innstilt på Østlandet de tre neste dagene, melder Vy. Det er tre varsellamper som blinker mot Norge for tiden. Det advarer finansminister Jens Stoltenberg bare dager før statsbudsjettet skal legges fram. Stoltenberg sier til Aftenposten at norsk økonomi blir påvirket av høy inflasjon i Europa, økende renter verden over og stor fallhøyde i aksjemarkedet. Det ble ikke over 50% for noen av kandidatene i presidentvalget i Brasil i går, og dermed blir det en ny valgrunde. Det er sittende president Lula da Silva og ytre høyre kandidat Flavio Bolsonaro det skal velges mellom. Nyhetene fikk du av Stine Strander.
2: God morgen! Dette er frokostshowet med Martine Lunde, Stian

0: Når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike. Is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet, fortsatt vår sko. Du vet.
1: La oss si du straks skal gå inn døra på jobben. Mange som skal det nå, hvert øyeblikk. Og så kanskje du bare får helt panikk ved kaffemaskinen, for der står det en skravler. Du har ikke noe å kontre med, du har ikke en god fun fact å komme med. Men det kan det hende du får nå, fordi Petter Pilgaard er på plass igjen.
2: Yes, det er helt riktig, og vi skal inn i dyrenes verden, og det er første gang jeg har vært sjalu på et dyr. Oi. Jeg kan bare si det sånn.
1: Snart, fun fact.
3: Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100, og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til Kronemarked hos Mega.
4: Storebrand presenterer et nøkternt.
5: Ja.
6: Har du virkelig fikset alt det der?
5: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
6: Det der er noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
5: Ja.
4: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.
7: Hos Fortum gjør vi alt det der med strøm veldig enkelt. Med Fortum-appen får du full oversikt over strømforbruket ditt, og vår prisvinnende kundeservice hjelper deg når du trenger det. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
8: Dekkskiftet. T. Hansen fikser det. Spar 20% på Best Buy vinterdekk og felgpakker. Vi tar gjerne dekkskiftet for deg. Foretrekker du heller å skifte selv? Vi har opp til 25% rabatt på utstyret du trenger. Kom innom en av våre 56 butikker eller se thansen.no. Alt for bilen.
9: Fjordland Byggrøtt på farta presenterer Mellomett, som er følelsen av å være akkurat passemett mellom...
10: Ai.
9: Og?
10: Jeg vil ikke se noen røde tall i salgsrapporten.
9: Ja. Hverdagen smaker bedre når du er mellommett. Med Fjordland Byggrøtt på farta.
11: Fjordland, godt å bare få den servert.
12: Nå braker Truls-dagene løs. Her kan du gjøre skikkelig gode kupp på verktøy og utstyr fra kjente merkevarer som Milwaukee og Bosch. Og spare opp til 40% på arbeidstøy. Se når Truls-dagene kommer til et sted nær deg på Truls-dager.no. Tools for sikkerhets skyld. Se toolsdager.no.
13: I butikk og på nett. Savanna.
14: Kjenn her da, kjenn på hendene mine, de er iskalle.
15: Nei, de er jo ikke det.
14: Jo, inni liksom.
15: Ok, hva er det du skal ha nå? Er det kampanje på Savanna?
14: 30% på alt av strikk, som gensere og cardigans og...
15: Du, jeg er litt frossen selv, altså.
16: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på høstens strikk i lune kvaliteter og herlige farger.
13: Savanna med Z.
17: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest skår i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen, selv om bilen må på service. Trygt valg.
18: Hva skal vi ha til middag?
19: Chicken McNuggets.
18: Hva sa du?
19: Nuggets.
18: Litt annet høyre.
19: Nuggets.
18: Nuggets.
19: Nuggets.
18: Nuggets. Liten Chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's. Hå!
17: Blås liv i høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.

0: FM Hits.
1: Nå har appen og nettsiden vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Nå får du nyhetene av Stine Strander her i frokostshowet på P5. Klokka straks 7.
3: SVs nestleder Marian Hussein bekrefter nå at hun ikke vil fortsette i vervet, det melder NRK. Hussein har tidligere sagt at hun vurderer å gi seg fordi hun er sliten av å bli møtt i viktige politiske saker med rasisme og hets. Over 650 togavganger blir innstilt på Østlandet de tre neste dagene, det opplyser Vy. Det er ikke meldt om noen nye møter mellom partene i togstreiken i helga, så dermed trapper streiken opp i dag, så til sammen 72 lokførere er i streik. Regjeringen vil holde igjen på oljepengebruken, det varsler finansminister Jens Stoltenberg. Han sier til Aftenposten at norsk økonomi blir påvirket av høy inflasjon i Europa, økende renter verden over og stor fallhøyde i aksjemarkedet. Budsjettet legges fram onsdag. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: tiden bare flyr av gårde den, og så plutselig så det mandag 5. oktober 2026, klokka 7:01, og du hører frokostshowet på P5 med Martine Lunde.
1: Hallo!
0: Petter Pilgaard.
2: Vup, vup!
0: Stian Røste.
3: God morgen.
0: Og Ken Vasenius Nilsen.
4: Ja, vi må snakke litt om Lotepus, som nå ute i pressen med ett budskap. Hvor glad han i Petter Pilgaard.
2: Åh, brusten.
4: Altså her står det, ja, reality TV har bidt på mange endringer for Leif Einar Lotepus. Det største kjendisverden har gitt ham, i midlertid Petter Pilgaard.
1: Åh.
4: Ja, dette må vi snakke mer om straks.

0: Lotepus har vært og uttalt seg til media igjen.
1: Ja, da det vakkert for Se og Hør møter han på pressetreff for Norges dummeste, hvor Lotepus skal være med. Lotepus vil ikke prate om det, han. Han vil snakke om hvor glad han er Petter Pilgaard i stedet for.
2: Ja, det er broren sin, se.
1: Altså, det er hele denne saken. Det handler altså om hvor glad Lotepus er i deg, Petter.
2: Ja, jeg skjønner den godt,
1: ja. Du skjønner den godt, ja.
3: Det er jo veldig søtt at her er han for å liksom snakke om et TV-program han er med på. Ja. I stedet så handler det bare om kjærligheten til deg, Petter. Ja, du er det fineste han har fått gjennom reality.
1: Ja, altså, ja, altså hvis jeg hadde vært kona til, eller til og med barna til Lotepus, hadde jeg vært sånn... Hva med oss? For det er bare sånn, det største kjendisverden har gitt meg, sier han, er Petter Pilgaards vennskap.
2: Ja, men jeg synes det er hyggelig, det har gitt meg masse det også. Det er jo takket være han at jeg er i anleggsbransjen, for eksempel, at jeg turte å ta det steget. Tenkte jeg nå tatt Norge som Edvard Grieg her, utvidet mitt horisont, reits til Vestlandet, kjørt på fjellveier,
1: og
2: sprengt.
1: Og midt under intervjuet, mens han snakker om hvor glad han er i Petter Pilgaard, så ringer telefonen hans. Ironisk nok er det ingen ringere enn Lotepus sin beste venn, Petter Pilgaard, som ringer.
0: Ja, ringer midt i intervjuet.
1: Ja, for å spørre om et eller annet, for dere ringes hver eneste dag, sier Lotepus.
2: Ja, vi gjør det veldig ofte også. Ja. Se, hallo brutteren! Ja, hva gjør du? Nei, nå ruller han og henter noen sider, ikke sant?
1: Henter noen sider?
2: Nå kan vi ikke elske det.
0: Jeg har stort sett pleier å drive,
2: ja.
1: Ja, det er vakkert, altså. Du får jo komme en liten sånn kjærlighetserklæring tilbake, da. En liten kommentar, nå som han bruker en hel dobbeltside, hvis jeg hører på det.
2: Ja, Kjære Leif Einar Lotepus, jeg har ikke noe bror, men det fikk jeg da jeg entret inn på Farmengården og så ditt loslitte ansikt. Det kommer, jeg elsker deg, brutter.

0: FM Hits heter vi på Snap, og vi vil gjerne at den boksen bare blir fullere og fullere.
1: Ja, helt riktig, for nå har jo altså Leif Einar Lotepus viet en hel artikkel I Se og Hør, hvor han deler hvor glad han I Petter Pilgaard.
2: Ja, jeg veldig glad I deg også, Leif.
1: Ja, så vi har blitt litt sånn I bløt om hjertet akkurat I dag da, så vi har rett og slett blitt litt inspirert av, altså hvis Lotepus kan dele kjærlighetserklæringer, så kan vi andre nordmenn bjuda på litt vi også.
0: Ja, har du lyst til å bare øse av din kjærlighet? Til en specifik person ja. Eller en gruppe mennesker det det samme bare noen du elsker
3: det kan jo være en venn en kollega familiemedlem kjæreste
2: dyr.
3: Kanskje en du ikke kjenner som du liker litt ekstra godt ja, eller
1: ja.
3: Dyr Peter
1: ja, så skal altså gjøre den vanskeligste norske øvelsen som kan gjøres si noe hyggelig om noen andre
0: ja
1: P5 hit setter vi på snap
4: sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem men
5: Hæ? Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
4: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
6: Vinteren nærmer seg. Hos T. Hansen sparer du 20% på Best Buy vinterdekk og felgpakker. Vi tar gjerne dekkskiftet for deg. Ikke nok med det, vi da også 20% på alle bremsedeler fra Victor. Kom innom en av våre 56 butikker, eller se thansen.no. Alt for bilen.
7: Høsten bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 69,90. Stort utvalg Evergood kaffe til 39,90 per pakke. 30% rabatt på et stort utvalg fri forprodukter. Og Synøve gulost til 99 kroner per kilo, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
8: Legger du handlenett I bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handels Miljøfond.
9: Mamma?
10: Ja?
9: Hva tre steder borte I veien her igjen? Der de har sånn fugeskum og lister og nye vinduer. Og de hjelper deg med tips til hvordan man kan reparere ting og sånn.
10: Det heter Byggtorget. Hvorfor spør du om det?
9: Nei, ingen grunn. Jeg stikker bare på Byggtorgentur, ja.
11: Ja, best å skynde deg til Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Kom innom for god kunnskap og en god pris.
12: Byggtorget.
11: Vi snekkes.
13: Blås liv I høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus og jula.no.
14: Fjordland Byggrøtt på farta presenterer mellommett, som følelsen av å være akkurat passemett mellom...
15: Nei! Jeg vil ikke barnehage!
14: Ai, ai, ai, ai. Og...
16: Jeg vil ikke se noen røde tall I salgsrapporten.
14: Ja. Hverdagen smaker bedre når du mellommett med Fjordland Byggrøtt på farta.
17: Fjordland, godt å bare få den servert.
18: Fix and drive!
19: På tide med EU-kontroll av bilen. Bestill hos Fix and Drive og fiks EU-kontrollen for utrolige 799 kroner. Fristen for neste EU-kontroll finner du ved å taste inn registreringsnummeret ditt på fixanddrive.no. Fix and
20: drive! Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Nå eplene på sitt beste, og spesielt skallet rike på antioxidanter som kan styrke immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde, I tillegg til våre lave priser. Nå får du norske epler med gartnerkvalitet I 29,90 per kilo, clementiner med Civita-kvalitet til 34,90 per kilo, og 400 gram blåbær til 59,90. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
21: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra Kajak og Fritid.

0: akkurat denne mandagsmorgen så oppfordrer vi deg til å øse av din kjærlighet til et annet menneske.
1: Ja, altså Lotepus har gjort det I Se og Hør, en hel artikkel om hvor glad han I sin bestevenn Petter Pilgaard.
0: Hvis Lotepus klarer å komme med positive ord, så klarer du det også.
1: Helt riktig. P5-mitt setter vi på Snap, og vi skal høre noen fine ord fra Markus.
2: Min største kjærlighetserklæring går til min sønn, han Loke. Han desidert livets største gave.
1: Ja, det så koselig!
3: Det jo så koselig å gjøre sånn her. Ja. Folk må sende inn mer også.
4: Ja. Ja, man blir litt bløtt I hjertet.
3: Man gjør det.
4: Man gjør det faktisk. Kine her har en, den ikke så veldig ofte du hører.
1: Nei.
4: Hun vil nemlig hylle sjefen sin. Makan til menneske, står det her.
1: Oi, da det lønnsforhandling snart. Ja.
0: Det bør det være.
1: Ja, det smart.
3: Og så har vi en melding fra Ingeborg her som skriver En hilsen til Joakim, min Joakim. I morgen kommer du hjem fra havet og jeg gleder meg. Jeg elsker deg, vennen.
4: Oi, da skal jeg love deg det blir kjøsprøyt, ja.
3: Nei,
0: det har hørt fantastisk hørelse som en sånn britisk roman fra 20-tallet. Altså, det sånn at man sitter og venter på noen som ute på havet.
3: Ja.
0: Så vakkert.
1: Ja, det var I hvert fall vakkert etter Petter Pilgaard begynte å prate. Sånn det. Ja, men du, kom igjen, nå vi I gang. Hvem du glad I og hvorfor? Få det inn på snappen vår P5-vis.
0: Vi hører Delara, vi. Dette her sjelen I frokostshowet. Håper du har en fin mandag morgen.

0: minutt over halv åtte på klokka. Og her Stine Strander med en nyhetsoppdatering.
1: Fortsatt det mange ubesvarte spørsmål rundt skytetragedien i Halden i går. To menn ble skutt og drept, og en tredje alvorlig skadd, og en 29-åring siktet for drap og drapsforsøk. De tre som ble skutt var med i samme jaktlag, og politiet har sagt at det har vært en konflikt, men har ikke gått inn på hva den går ut på. SVs nestleder Marian Hussein bekrefter nå at hun ikke vil fortsette i vervet, det melder NRK. Hussein har tidligere sagt at hun vurderer å gi seg fordi hun sliten av å bli møtt i viktige politiske saker med rasisme og hets. USA har hentet hjem alle B-1-bombefly som ble utsatt for et mistenkt terrorforsøk i Storbritannia forrige uke. Flyene sendt tilbake til sine baser i USA, melder amerikanske medier. Ifølge CNN det en ny trussel som har fått USA til å hente flyene hjem. Det skal dreie seg om et Iran-støttet komplott mot basen i Storbritannia. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: Mandag er jo kanskje den minst kjærlige dagen i uka. Derfor vil vi gjøre noe med det og få inn kjærlighetserklæringer på vår Snap PFMits.
1: Og vi har fått inn en fra Therese som skriver: Jeg vil sende en kjærlighetserklæring til min nydelige, skjønne og helt fantastiske datter som gjør det grusomt vondt og måtte stoppe og kose med henne hver morgen fordi at jeg må på jobb. Skulle så ønske vi hadde bedre tid på morgenen.
2: Ja, det er det, vet du.
0: Den vil jeg sende videre til min katt Ninja, akkurat de samme ordene. Det var veldig vanskelig å dra fra deg i dag også, Ninja. Jeg håper du koser deg der hjemme alene.
3: Og vi har fått den her spesielt, vet jeg, kommer til å glede Stia.
0: Oi.
3: Fra Ingrid: I dag vil jeg sende en hilsen til dere i P5. Hei P5.
2: Hei.
3: Takk for at dere fyller dagene med musikk, glede og godt humør. Den var til meg da. Dere sprer varme og smil til mange lyttere.
2: Oi, det var koselig. Ja. Jeg har lyst til å slenge meg på, jeg ble inspirert.
1: Okay.
2: Jeg har lyst til å sende en slags kjærlighetserklæring til mandagen, jeg da.
3: Og jeg tenkte til damma, ja.
0: Skal du gå full Stordalen her borte nå?
2: Yes. Hei kjære mandag. Jeg elsker deg faktisk. Du er en luring. Ja, du er helt fantastisk. For etter en lang helg med styr hele dagen, så kommer du mandag og åpner barnehagen. Så jeg kan reise på jobben og smile, og etter en lang helg ha tid til å hvile.
1: Oi, vakkert. Sånn kan man også gjøre det.
2: En kjærlighetserklæring til barnehager også.
0: Ja, altså,
2: virkelig.
0: Nå skjønner jeg hvorfor du elsker mandag, Stian. Da blir du begynt å skjønne.

0: helgetid er jo syndetid, så du har sikkert surret det til med et eller annet, vil jeg tro, og da kan du være greit å få tilgivelse. Vi skal snart inn I skrifteboksen.
1: Ja, da, det klart det. P5.no, det stedet hvor du deler dine innerste hemmeligheter, og vi skal straks fra, høre fra en mann som har juksa I en sånn konkurranse med vennene sine.
2: Nei,
1: det skjer.
0: Den beste juksa skjer blant venner, tror jeg. Snart skrifteboks.
3: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til Kronemarked hos
4: Hei sånn, der sitter du I bilen din på vei til en kunde som har signert en avtale som du må hente. Du trenger ikke det, vet du. Med Visma Sign samler du underskrifter med bank-ID I alle nordiske land. Brukervennlig for små og store foretak. Gjør som 70 000 andre bedrifter og stol på Visma Sign. Visma Sign. Sier bare klikk.
5: Kjører du en Mercedes-Benz Vito, du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. September kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. November, dekker vi avgiftsøkningene for det, slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
6: Vi I Kiwi gjør alt vi kan, hver eneste dag, for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 250 gram Ali filtermalt og kokemalt kaffe før 56,90, nå 34,90 per stikk. 2 kilo stikta vetemel fra Regal før 31,90, nå 19,90. Og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90, nå 39,90 per stikk. Og du, disse prisene varer helt fram til 25. Oktober. For vi I Kiwi minipris gir oss aldri på pris.
7: Interflora presenterer det du tenker, men ikke får sagt.
8: Nei, hallo jenta mi!
9: Nå ser du det, at du savner han.
10: Hei, pappa! Gratulerer med dagen!
8: Ja, tusen takk!
10: Ja. Har det vært mye regn hos dere, eller?
8: Nei, det har vært fint her.
10: Ja.
7: Noen ganger det vanskelig å si det du egentlig vil si. Interflora. Det du har på hjertet, levert på døra.
11: Hei, det Line! Du, ofte så venter jeg til jeg I butikken med å bestemme for hva vi skal ha til middag, ja. Og der roter jeg mye rundt og tenker på andre ting og sånn, så hva skal vi ha til middag, ja?
12: Hva dere skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Altid lave priser.
13: Service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen, da?
14: Jeg tenker nei.
15: Må til et Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra, det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.

0: synd kan jo også bli underholdning på en måte, for det kan være litt gøy for oss andre å høre om at du har dritt deg ut. Vi skal inn I skrifteboksen.
1: Skrifteboksen.
2: Det en mann som bekjenner, tilgi meg P5 for jeg har syndet. Jeg har fått meg smartklokke og konkurrerer nå om antall skritt I løpet av dagen med noen kompiser. Jeg vinner hver uke, men det fordi det hjelper veldig at jeg har oppdaget at klokka teller skritt. For eksempel når jeg også pusser tennene eller gjør andre ting.
0: Oi. Altså, du teller skritt nå og står stille?
2: Ja, ikke sant? Han har sånn klokke som...
3: Eller andre ting, ja.
2: Så du kan si, når det ristes på armen, så teller han skritt.
0: Ja. Når det ristes på armen, ja.
2: For eksempel da, når han pusser tennene.
4: Ja, ikke sant?
2: For eksempel, ja. Veldig smart.
0: Ja, ja, det jo... Jeg vet ikke helt...
2: Spørsmålet bare på sånn, ok, ja da, du vinner hver uke, og folk sånn, faen, du Ken, du helt sinnssykt, det går jo 100.000 skritt I uka. Og så vet du at du har ikke gått en meter, du.
4: Nei, du har pusset tennene veldig mye.
2: Pusset sinnssykt mye tenner.
0: Pluss at uansett hvor hvite tenner du har, så til slutt så det sånn, jeg ser du har liksom gått sånn 10.000 skritt på to dager, men du fortsatt jævla feit.
1: Men tiden forandrer seg. Vi var ikke fotskritt vi telte før I tida, for å si det sånn.
0: Nei, du hadde en skritteller du også, men det var noe annet der.
2: Du hadde ikke 10.000 skritt om dagen, du Pilgaard. Nå må du sette deg ned.
1: Nei, da, men jeg kan ha det flashet foran meg. På ymse ting.
2: Jeg tror vi gir oss der,
4: ja. Det tror jeg også.
2: Ja, du har tillit I hvert fall.

0: Känner du ett dypt savn i livet efter att dra på foam
1: party? Ja.
2: Ja. Ja. Vit t-skjorte i foamen.
3: Nej.
2: Basskjort.
3: Jag var för lav för foam party, holdt på å drukne flera gånger. Sånting var livsfarlig.
2: Det finns snorkel, vet du, Sten.
0: När du må gå ut och snorkla på foam party, då kan du finna en annan fest.
3: Plock meg opp. Men hvis du drömmer om en sydentur, så har vi det, vet du, rätt över åtte. Du må klare fem spørsmål på ett minutt i vår lille quiz, med alle hjelpemidler tillatt.
2: Ja, da, så må du sende en tekstmelding til oss da, det er sånn du melder deg på. Da skriver du kodord P5, og så navnet ditt, og så sender du den til 1904.
1: Du, hvor den stoppekranen? Jeg
4: vet ikke. Thomas vet.
1: Thomas? Ok, da ringer vi Thomas.
4: Nå?
1: Ja, ja, nå! Ja.
5: Det godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggebedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann, rørleggeren din.
6: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest score i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
7: Norsk kylling passer til alt og alle. Nå senker Kiwi prisene på et stort utvalg norsk kylling helt fram til 25. oktober, så blir det enklere og billigere å velge litt sunnere. Hva med 460 gram kyllingfilet fra Prior før 89,90, nå 67,90? 900 gram First Price kylling lårfilet før 149,90, nå 119? Og grilla og skiva kyllingfilet fra Prior før 61,90, nå 46,90? Som vi sier i Kiwi minipris, godt for helsa, godt for lommeboka.
8: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
9: Der jobbklaging passerer det ene øret ut andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg. Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.
10: Fjordland Byggrøtt på farta presenterer Mellomett, som er følelsen av å være akkurat passemett mellom...
11: Nei! Jeg vil ikke barnehage!
10: Ai, ai, ai, ai. Og...
12: Jeg vil ikke se noen røde tall i salgsrapporten.
10: Ja. Hverdagen smaker bedre når du i mellomett. Med Fjordland Byggrøtt på farta.
13: Fjordland, godt å bare få den servert.
14: Vinteren nærmer seg. Hos T. Hansen sparer du 20% på Best Buy vinterdekk og felgpakker. Vi tar gjerne dekkskiftet for deg. Ikke nok med det. Vi gir deg også 20% på alle bremsedeler fra Vektor. Kom innom en av våre 56 butikker eller se thansen.no. Alt for bilen.
15: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
16: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokta i den posen her. Og så må du ta...
15: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
17: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra... Og elsykler fra Kajak og Fritid.

0: FM Hits.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Klokka den 8:01. Her Stine Strander med nyhetene i frokostshow på P5.
3: Fortsatt det mange ubesvarte spørsmål rundt skytetragedien i Halden i går. To menn ble skutt og drept, og en tredje alvorlig skadd, og en 29-åring siktet for drap og drapsforsøk. De tre som ble skutt var med i samme jaktlag, og politiet har sagt at det har vært en konflikt, men har ikke gått inn på hva den går ut på. Det skal ikke ha vært noen kontakt mellom partene i togstreiken i helga, og dermed går enda flere lokførere fra Vy ut i streik fra i dag. Over 650 togavganger blir innstilt på Østlandet i dag morgen og onsdag. Kongsvingerbanen spesielt hardt rammet, og i morgen går ikke ett eneste tog der. USA har hentet hjem alle B-1-bombefly som ble utsatt for et mistenkt terrorforsøk i Storbritannia forrige uke. Flyene sendt tilbake til sine baser i USA, melder amerikanske medier. Ifølge CNN det en ny trussel som har fått USA til å hente flyene hjem. Det skal dreie seg om et Iran-støttet komplott mot basen i Storbritannia. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: Hvilken trio hadde en hit med låta Dans på bordet i 2022?
1: Balenciaga.
0: Det er riktig. Balenciaga kjent for finlandssetter med hvilken farge?
1: Rosa.
0: Rosa er riktig. Hvilket lag i amerikanske Major League Soccer kjent for rosa hjemmedrakter? Major League Soccer.
1: Ja.
2: Si det da.
1: Miami FC.
0: Det er riktig. Hva kalles byen som inspirert av Miami i det kommende storspillet GTA 6?
3: Altså hva nye byen heter liksom?
4: Ja, det foregår på en måte i Miami, men det en fiktiv versjon av Miami. Så de kaller det noe annet.
1: Vice City.
0: Det er riktig. Vice et livsstilsmagasin grunnlagt i hvilken by i 1994?
2: Her lov å gjette. Et eller annet.
4: Nei, tiden ute. Gjette på by. Nei, det finnes jo en del byer i verden.
2: Ja, det sant. Hvilken by var fasiten på dette, Martine?
0: Montreal.
1: Montreal, ja.
4: Kanada.
1: Ja.
0: Ikke sant.
5: Tenkte at Kanada felte deg for å komme deg til syden, liksom.
1: Ja, sånn er det.
2: Ja, sant. 4-5. Ja. Men bra innsats allikevel, Hans Christian.
1: Det var
2: en kjekke start på uka, det. Ja, det er hyggelig at du ble med. Prøv en annen gang, og så må du ha en nydelig mandag videre.
1: Jo, med like måte.
2: Ha det.
0: Ha det bra.
1: Ha det.

0: mandag morgen. Stian, Petter, Martine og Ken er på plass i frokostshowet på P5.
1: Og jeg havner i veldig mange rare situasjoner, og dette her som skjedde med meg på fredag, det ikke en bra situasjon for meg å havne i, i og med at for eksempel da jeg fikk opp på TikTok, der en munk satt og fortalte meg at jeg var gravid,
0: ja.
1: Da var jo jeg innbilsk gravid i en uke.
0: Ja, du trodde jo på han munken, du.
1: Ja, det gjorde jeg. Og på fredag så havna jeg i en kjemperar situasjon, som jeg har veldig lyst til å fortelle dere om, med en synsk taxisjåfør.
2: Der er vi, vet du.
3: Det er komboen din.
2: Akkurat der vi skal være.
1: Ja.
0: Mer om det om 7-8 minutter.
4: Hun har blitt en av Norges største stjerner og synger på dialekt. Neste uke gir vi deg muligheten til å vinne reise, opphold og billetter til Synnevo i Oslo Spektrum. Bli med i konkurransen allerede nå. Les inn din beste dialekt og send den i en snap til P5 Hits.
5: Hei du.
6: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
5: Nei, hæ? Det er veldig rart.
6: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
5: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
6: Har vi det?
5: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
6: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
5: Milla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
7: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
8: Heisan, der sitter du i bilen din på vei til en kunde som har signert en avtale som du må hente. Du trenger ikke det, vet du. Med Visma Sign samler du underskrifter med bank-ID i alle nordiske land. Brukervennlig for små og store foretak. Gjør som 70 000 andre bedrifter og stol på Visma Sign. Visma Sign, det sier bare klikk.
9: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Og hva passer bedre i høstmørket enn utvalgt kaffe fra Kjelsberg? Før 54,90, nå kun 34,90. Høsten er også høytid for både selvpleie og suppemiddag. Derfor har vi minus 40% på et stort utvalg personlig hygieneprodukter. Og 1 kilo suppeløk til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
10: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
11: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
10: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
11: Nei, ring Andreas.
10: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
11: Huff da, nå må du ringe Andreas.
12: Elkjøp Bedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
13: Legger du handlenett i bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handels Miljøfond.
14: Hva tror du er Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da er det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett er billigere enn kjøttdeig med mer fett, er det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
15: Velkommen til Fortum. Du snakker med Frida.
16: Hei, sånn. Jeg lurer på meg. Bør jeg velge Norges pris?
17: Hva er det egentlig best å lade bil?
16: Ja, du, når kommer strømregningen?
17: Jeg skal flytte strømmen. Er det noe du kan hjelpe meg med, eller?
15: Ja, det kan jeg selvfølgelig hjelpe deg med.
18: Fortum er kåret til beste kundeservice i strømbransjen, og hjelper deg med alt om strøm. Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
19: Interflora presenterer det du tenker, men ikke for sagt.
9: Ja, dette var kjempefint da.
19: Ok, nå sier du bare at du vil se den igjen. Du sier ikke bare at dette var kult, du sier det ordentlig.
4: Ja, det var dritkult. Så, men snappes eller?
9: Ja, ok.
19: Snappes? Bro, hva det du driver med?
1: Noen ganger er det vanskelig å si det du egentlig vil si. Interflora. Det du har på hjertet, levert på døra.
6: Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
15: Blås liv i høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
11: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra Kajak og fritid.
14: Her

0: Her er Stine Strander med siste nytt på P5. Klokka 8:58.
1: Skyhøye strømregninger tapper norske kommuner for milliarder. Nye tall P4-nyheten har fått fra KS viser at strømregningene ligger an til å spise 13 milliarder kroner av kommunenes frie inntekter i år. Det er 4 milliarder mer enn i fjor. Det skal ikke ha vært noen kontakt mellom partene i togstreiken i helga, og dermed går enda flere lokførere fra Vy ut i streik fra i dag. Over 650 togavganger blir innstilt på Østlandet i dag morgen og onsdag. Kongsvingerbanen er spesielt hardt rammet, og i morgen går ikke ett eneste tog der. Regjeringen vil nå innføre midlertidig forbud mot KI-briller på offentlige steder som skoler, sykehus, kjøpesentre og parker. I en pressemelding skriver digitaliseringsministeren at regjeringen ikke vil ha et samfunn hvor mennesker er bekymret for å bli overvåket, men understreker at dette ikke blir et totalforbud mot selve teknologien. Nyhetene fikk du av Stine Strander.
2: Dette er frokostshowet på P5 Hits. Med

0: Det ska handla om Ska vi danse?
1: Ja, da, verdens beste program som nå altså kan kombinere en rekord med Ska vi danse. For Espen Lervåg, komikeren, har klart å sette negativ rekord i Ska vi danse.
0: Ja, hvis det noen som skulle, noen gang skulle klart det, så det jo kanskje Espen P.A. Lervåg da.
1: Ja da, det helt riktig. Han fikk altså 10 poeng for sin dans på premieren av Ska vi danse. Og det rekord! Aldri før har en deltaker fått en så lav poengsum i Ska vi danse.
2: Stakkar!
1: Vi snakker altså at han fikk litt dårligere enn da Frank Løke stilte i Borat-drakt i 2018. Ja, da var dommerne i harnisk.
2: Vet du hva? Jeg var jo med den sesongen der, så jeg så jo denne Borat-drakten rett foran øya på meg.
1: Ikke sant?
2: Og jeg trodde faktisk at ingen kom til å slå han i å få dårligst mulig poengskår.
1: Nei, for da fikk Frank Løke 11 poeng, og da det ble bua, det var jo skandal.
2: Han måtte trekke seg, han ble kastet.
1: Ja, 100%. Espen Lervåg fikk da 10 poeng, han fikk 1 poeng dårligere enn Borat Frank Løke. Og da selvfølgelig skjønner vi at nå på lørdag så havnet han i danseduell mot Sandra Lyng Haugen. Og vant!
0: Ja, men det, altså, det da jeg ikke skjønner Ska vi danse. Jeg har jo aldri skjønt det egentlig da, men nei. Altså, for her har vi da en fyr som åpenbart ikke kan danse. Han har
1: 100%.
0: Fått negativ rekord i score.
1: Yes.
0: Og da røk Sandra Lyng ut.
1: Og da, ja, selvfølgelig, sånn er det.
0: Hva er det for noe?
1: Fordi i danseduellen, Ken, da det bare seerne som avgjør, ikke sant? Oh. Da stemmer du på den du liker best, da, rett og slett. Og da røk dessverre Sandra Lyng.
2: Ja, men jeg kan også tenke meg at han, Espen, han har jo sikkert gjort sånn, han har gitt veldig mange latter der ute.
1: Ja.
2: Og folk har tenkt sånn, han er morsom å følge med på, det her vil vi se mer av. Vi har lyst til å følge den utviklingen. Blir det bedre? Mest sannsynlig ikke, men gøy å ha med noen runder til. Så jeg tror folk redder den derfor, altså.
3: Men er det ingen som har tenkt på kjolen til Helene.
1: Jo, ja, du snakker, ja, du hangt opp i kjolen til Helene. Også.
3: Jeg har bare sett bilder, og jeg kan ikke gi mer F i mange penger han fyren fikk. Jeg synes det mye mer morsomt å fortelle og snakke litt om hva den der kjolen ser ut som.
0: Kan du beskrive den kjolen, for som ikke har sett den?
3: Den ser ut som en litt sånn åpen vagina.
2: En åpen vagina, ja.
1: Det var dårlig gjort, Ken. Du visste hva som kom.
0: Det ser ut som, okay, ja.
2: En vagina i fødsel.
0: Ja.
1: Det er sant. Så har Helene Olavsen på et par kreative kjoler som Mats Hansen har kommentert. Det synes det er fint, det.
3: Ja, første sesong eller første episode i år så hadde hun vaginaen på tvers på brystet, og nå var den på langs.
1: Ja.
3: Litt sånn på skrått på diagonalen, vil jeg si.
1: Ja, ikke sant. Altså, det
3: er dette med vilje?
1: Dette er bare fashion, dette, Petter.
3: Ja, men er dette med vilje? For det er jo ingen med vettet i behold som ikke klarer å dra den assosiasjonen der.
1: Nei, men det er jo et forsøk på å få menn til å se på Ska vi danse.
0: Ja.
1: Og som du ser på deg selv, fysker som er kule, det greier.
3: Ja.
4: Det ble fort en banger for oss, er det sånn?
5: Ja, men jeg kan ikke danse, jeg digger.

0: catchy-ring, noe som også catchy den her Kygos mentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tommy, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tommy, skal vi gjøre det?

0: mandag morgen. Du hører frokostshowet på P5, klokka 8:50.
1: Og endelig så har Truls Svensson skjønt det, at Eivind Hellstrøm har blitt for gammel.
0: Har han sluttet å henge med Hellstrøm?
1: Sluttet å henge med Hellstrøm, vet du. Nå det en ny programlederduo som skal starte noe nytt program på TV2, skjønner du?
0: Jaha.
1: Det Truls Svensson og Oskar Westerlin.
2: Hva sa de, sa de?
3: Ja. For en uforventet duo.
1: Helt 100% enig, og hva de skal i gang med, det må vi snakke litt om rett over 9.
4: Vinteren nærmer seg. Hos T. Hansen sparer du 20% på Best Buy vinterdekk og felgpakker. Vi tar gjerne dekkskiftet for deg. Ikke nok med det. Vi gir deg også 20% på alle bremsedeler fra Vektor. Kom innom en av våre 56 butikker eller se thansen.no. Alt for bilen.
5: Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
6: Fjordland Byggrøtt på farta presenterer mellommett, som følelsen av å være akkurat passemett mellom...
7: Nei! Jeg vil ikke barnehage!
6: Ai, ai, ai, ai. Og...
8: Jeg vil ikke se noen røde tall i salgsrapporten.
6: Ja. Hverdagen smaker bedre når du mellommett med Fjordland Byggrøtt på farta.
9: Fjordland, godt å bare få den servert.
10: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
11: Jo, det stemmer, det.
10: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for, da. Som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
12: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har bruk for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
13: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
14: Ja, ja, men vi får kjøpt det der også.
13: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg fortar med.
14: Nei, men toget kommer jo nå.
13: Jeg rekker det.
14: Oi, du rekker det.
13: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
15: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
16: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
15: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
17: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 700 gram kyllingfilet fra Prior til 99. 2 kilo norske poteter med gartnerkvalitet til 39,90 per pose. Og et utvalg Toro-sauser som passer perfekt til kylling til 12,90 per stykk. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 25. oktober. For vi i Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.
18: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest skår i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
19: Husker du å åpne garasjedør?
20: Ja.
21: Yes. Du, hva heter det stedet der de har sånn elektrisk portåpner og garasjeport av stål?
19: Du tenker på byggtorget?
21: Ja, byggtorget. Jeg tror jeg kjører bort dit nå, jeg.
18: Eller la bilen stå og få varen levert fra byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
22: Bygg, bygg, byggtorget.
18: Vi snekkes.
23: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra... Og elsykler fra kajak og fritid.
24: Dette frokost.

0: Nå har appen og nettsiden vår blitt ny.
1: Last ned og hør oss I lyden av radio.
2: Det på tide med nyheter på P5, for klokka 8:01. Her Stine Strander.
3: Skyhøye strømregninger tapper norske kommuner for milliarder. Nye tall P4-nyheten har fått fra KS viser at strømregningene ligger an til å spise 13 milliarder kroner av kommunenes frie inntekter I år. Det 4 milliarder mer enn I fjor. En 25-åring dømt for overgrep mot barn for tredje gang. De to siste overgrepene skal ha skjedd mens han ventet på å få saken sin opp for lagmannsretten og når han var på permisjon fra fengsel, melder Stavanger Aftenblad. Fengselslederen der mannen sonet ved det siste overgrepet sier til avisen at permisjon fra fengsel en viktig del av rehabiliteringen. Den norske sjømateksporten totalt sto på stedet hvil I september, men den norske laksen satte rekord. Over 165 000 tonn laks ble eksportert til utlandet, og det ga 13 milliarder kroner I inntekt, melder Norges sjømatråd. Samlet innbrakte sjømat fra Norskehavet 17,8 milliarder, som omtrent samme sum som I august. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: La oss sjekke trøkket rundt bordet her en mandags morgen i frokostshowet. Petter Pilgaard, hallo.
1: Halla.
0: Martine Lunde, hallei.
2: Hallo.
0: Stian Røske, god morgen.
3: God morgen.
0: Jeg heter Ken Vasenius Nilsen.
3: Og nå har Truls Svensen endelig skjønt det. Han har dumpet Eivind Hellstrøm.
0: Ja.
3: Han blir for gammel, stiv og større. Nå er det yngre krefter og nye tider. Og Truls Svensen timer opp med Oscar Westerlin som programleder duo på et nytt TV2-program som vi må snakke om, Martin Blik.
0: Aller først, Teddy Swims, Mr. Know-it-all.

0: Frokostshowet dundrer videre gjennom eteren her på P5.
1: Ja, vi må snakke litt om Lotepus, som nå ute i pressen med ett budskap. Hvor glad han i Petter Pilgaard.
2: Brysteren.
1: Reality TV har bidt på mange endringer for Leif Einar Lotepus. Det største kjendisverden har gitt ham i midler til Petter Pilgaard.
3: Ja,
1: dette må vi snakke mer om straks.
4: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt i en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme i gang og innhenter tre tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud i dag og kom i gang. Mitt anbud XL. Få den store opppussingsjobben gjort.
5: Hallo, det Kristine. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg spør en gang, for jeg er mellom en håndballtrening og et foreldremøte, og egentlig ikke helt ferdig på jobb heller. Hva vil dere ha gjort, sånn rent middagspraktisk?
6: Nei, sånn rent middagspraktisk drar du til Rema 1000. Der får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Akkurat nå kan du plukke med deg svinefilet med couscous til 190 kroner og 10 øre. Rema 1000. Altid lave priser.
7: Storebrand presenterer et nøkternt.
8: Ja.
9: Har du virkelig fikset alt det der?
8: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
9: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
8: Ja.
7: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede. I møte med livet.
10: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
11: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
10: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
11: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
10: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
11: Huff da, nå må du ringe Andreas.
12: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
13: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
14: Talkmore. Interflora presenterer det du tenker, men ikke får sagt.
15: God morgen! Vet du hvilken dag det i dag?
16: Tirsdag? Nei, det er bryllupsdagen, det må jo være.
17: Ja, selvfølgelig vet jeg det.
16: redda meg inn der. Eller merker hun det? Nei, hva gjør jeg nå? Eller det bursdagen hennes?
14: Noen ganger det fint å få litt hjelp til å si det du skulle ha sagt. Interflora. Det du har på hjertet, levert på døra.
18: Høsten bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 69,90, stort utvalg Evergood kaffe til 39,90 per pakke, 30% rabatt på et stort utvalg fri forprodukter, og Synøve Gulås til 99 kroner per kilo, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
19: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
20: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
19: Og en vannlekkasje i dag.
21: Oi! En varsel om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
19: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
22: Møre Royal presenterer Dikt fra husveggen.
23: Det finnes visst nok ikke dårlig vær. Bare dårlige klær. Jeg vil bruke denne anledning til å nevne at det gjelder også kledning.
22: Velg Helle Royal impregnert kledning fra Møre Royal med 50 års garanti mot råte. Møre Royal. Fiks ferdig fra fabrikk til fasade.
4: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra Kajak og Fritid.

0: Lotepus har vært og uttalt seg til media igjen.
1: Ja, da, det vakkert. For å se og høre møter han på pressetreff for Norges dummeste, hvor Lotepus skal være med. Lotepus vil ikke prate om det, han. Han vil snakke om hvor glad han I Petter Pilgaard I stedet for.
2: Ja, det broren sin, sier.
1: Altså, det hele denne saken. Det handler altså om hvor glad Lotepus I deg, Petter.
2: Ja, jeg skjønner den godt,
1: ja. Du skjønner den godt, ja.
3: Det jo veldig søtt at her han for å liksom snakke om et TV-program han med på. Ja. I stedet så handler det bare om kjærligheten til deg, Petter. Ja, du det fineste han har fått gjennom reality.
1: Ja, altså, jeg, altså hvis jeg hadde vært konat eller til og med barna til Lotepus, hadde jeg vært sånn... Hva med oss da? For det bare sånn, det største kjendisverden har gitt meg, sier han, Petter Pilgaards vennskap.
2: Ja, men jeg synes det hyggelig, det har gitt meg masse det også. Det jo takket være han at jeg I anleggsbransjen, for eksempel, at jeg turte å ta det steget. Tenk deg, jeg har nå tatt Norge som Edvard Grieg her, utvidet mitt horisont, reits til Vestlandet, kjørt på fjellveier,
1: og
2: sprengt.
1: Og midt under intervjuet, mens han snakker om hvor glad han I Petter Pilgaard, så ringer telefonen hans. Ironisk nok det ingen ringere enn Lotepus sin beste venn, Petter Pilgaard, som ringer.
0: Han ringer mitt intervju.
1: Ja, for å spørre om et eller annet, for dere ringes hver eneste dag, sier Lotepus.
2: Ja, vi gjør det veldig ofte også. Ja. Se, hallo brutteren! Ja, hva gjør du? Nei, nå jeg ruller og henter noen sider, ikke sant?
1: Så, nei, ja.
2: Nå kan vi ikke elske det.
0: Jeg har stort sett pleier å drive,
2: ja.
1: Ja, det vakkert, altså. Du får jo komme en liten sånn kjærlighetserklæring tilbake da, en liten kommentar, nå som man bruker en hel dobbeltside hvis jeg hører på det.
2: Ja, Kjære Leif, Einar, Lote, Lotepus, jeg har ikke noe bror, men det fikk jeg da jeg entret inn på farmengården og så ditt loslitte ansikt. Det kommer, jeg elsker deg, brutta.

0: helgetid er jo syndetid, så du har sikkert surret det til med et eller annet, vil jeg tro, og da kan du være greit å få tilgivelse. Vi skal snart inn I skrifteboksen.
1: Ja, da, det klart det. P5.no, det stedet hvor du deler dine innerste hemmeligheter, og vi skal straks fra, høre fra en mann som har juksa I en sånn konkurranse med vennene sine.
0: Ja da.
1: Det skjer.
0: Den beste juksa skjer blant venner, tror jeg. Snart skrifteboks.
2: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
3: Jo, det stemmer det.
2: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for da, som exit warning system, massage I seten og ryggassistent og sånn.
4: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
5: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
6: Ja, men vi får kjøpt det der også.
5: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg fortar med.
6: Nei, men toget kommer jo nå.
5: Jeg rekker det.
6: Oi, du rakk det.
5: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
7: Tar du en synsprøve hos Brilleland, kan du oppleve at...
8: Kjersti? Du, har disse buksebeina her alltid stoppet midt oppe på leggen?
7: Ta en synsprøve hos Brilleland du også, og få en ny opplevelse av garderoben din. Bestill I dag på Brilleland.no. Vi ses!
9: Du sikker på at du lille skal få grevling I bursdaggave?
10: Se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
11: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
12: Steinsprut.
13: Risbilglass.
12: 09. Blås liv I høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
14: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Nå eplene på sitt beste, og spesielt skallet rike på antioksidanter som kan styrke immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde, I tillegg til våre lave priser. Nå får du norske epler med gartnerkvalitet til 29,90 per kilo, clementiner med Civita-kvalitet til 34,90 per kilo, og 400 gram blåbær til 59,90. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
15: Hei du! Stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spillelista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens Vegvesen.
16: Et sted på Vestlandet kravler en trøtt 22-åring ut av senga klokka 16:30. Litt senere sitter han I sin Ford E-Transit Custom på vei til en gård på Herland, som nylig mistet strømmen I en høststorm. Veien gjørmet og bratt, men med firehjulstrekk går alt fint. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.

0: synd kan jo også bli underholdning på en måte, for det kan være litt gøy for oss andre å høre om at du har dritt deg ut. Vi skal inn I skrifteboksen.
1: Skrifteboksen. Det en mann som bekjenner. Tilgi meg PFM, for jeg har syndet. Jeg har fått meg smart klokke og konkurrerer nå om antall skritt I løpet av dagen med noen kompiser. Jeg vinner hver uke, men det fordi det hjelper veldig at jeg har oppdaget at klokka teller skritt. For eksempel når jeg også pusser tennene eller gjør andre ting.
0: Oi. Altså du teller skritt når han står stille?
1: Ja, ikke sant? Han har sånn klokke som...
2: Eller andre ting, ja.
1: Så du kan si når det ristes på armen, så teller han skritt.
0: Ja. Når det ristes på armen, ja.
1: For eksempel når han pusser tennene.
3: Ja, ikke sant?
1: For eksempel, ja. Veldig smart.
0: Ja, ja, det jo... Jeg vet ikke helt...
1: Spørsmålet bare sånn, ok, ja da, du vinner hver uke, og folk sånn, faen du Ken, du helt sinnssykt, det går jo 100.000 skritt I uka. Og så vet du at du har ikke gått en meter, du.
3: Du har pusset tennene veldig mye.
1: Pusset sinnssykt mye tenner.
0: Pusset uansett hvor hvite tenner du har, så til slutt så det sånn, jeg ser du har liksom gått sånn 10.000 skritt på to dager, men du fortsatt jævla feit.
2: Men tiden forandrer seg. Vi var ikke fotskritt vi telte før I tida, for å si det sånn.
0: Nei, du hadde en skritteller du også, men det var noe annet der.
1: Du hadde ikke 10.000 skritt om dagen, du Pilgaard. Nå må du sette deg ned.
2: Nei, da, men det kan ha at det flashet foran meg. På ymse ting.
1: Jeg tror vi gir oss der,
3: ja. Det tror jeg også.
1: Du har tillit I hvert fall.

0: på P5 så skal du snart få en låt som handler om hvordan Alex Warren møtte dama si.
1: Oi.
0: Vet dere hvordan han møtte henne?
1: Nei. Nede på byen?
0: Nei, men jeg føler det veldig på en måte sånn moderne forhold, for han møtte på YouTube.
2: Hæ? Møtte på YouTube?
0: Ja, de møttes på YouTube. Han så inne på YouTube og bare sånn, oh, du var jo litt fin, og så bare sneik han inn i YouTube-DM-en.
3: Oi, oi, oi. Aldri hørt om
1: før. What the hot lady.
0: Du får snart en låt om dette, den heter Fever Dream.
4: Møre Royal presenterer Dikt fra husveggen.
5: Det finnes visst nok ikke dårlig vær, bare dårlige klær. Jeg vil bruke denne anledning til å nevne at det gjelder også kledning.
4: Velg heller royalimpregnert kledning fra Møre Royal med 50 års garanti mot råte. Møre Royal. Fiks ferdig fra fabrikk til fasade.
6: Hallo, det Kristine. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg spør en gang, for jeg er på mellom en håndballtrening og et foreldremøte, og er egentlig ikke helt ferdig på jobb heller. Hva vil dere ha gjort, sånn rent middagspraktisk?
7: Nei, sånn rent middagspraktisk drar du til Rema 1000. Der får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Akkurat nå kan du plukke med deg svinefilet med couscous til 190 kroner og 10 øre. Rema 1000. Altid lave priser.
8: Interflora presenterer det du tenker, men ikke for sagt.
6: Ja, dette var kjempefint da.
9: Ok, nå sier du bare at du vil se den igjen. Du sier ikke bare at dette var kult, du sier det ordentlig.
10: Ja, ja, ja, det var dritkult. Så, men, ja, men snappes eller?
6: Ja, ja, ok.
9: Snappes? Bro, hva det du driver med?
8: Noen ganger det vanskelig å si det du egentlig vil si. Interflora. Det du har på hjertet, levert på døra.
4: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Nå eplene på sitt beste, og spesielt skallet rike på antioxidanter som kan styrke immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde, i tillegg til våre lave priser. Nå får du norske epler med gartnerkvalitet til 29,90 per kilo, clementiner med Sevita-kvalitet til 34,90 per kilo, og 400 gram blåbær til 59,90. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
11: Biltema, åh, oh, oh, oh, biltema, åh, oh, åh, oh, oh, biltema.
12: Hva driver du på med?
11: Biltema Jumping Jacks.
12: Ah.
11: Jeg sa ikke vi skulle holde varmen med biltema.
12: Jo, jo. Jeg sa vel det. Ja. Bare fortsett.
11: Takk. Åh, oh, biltema, åh, oh, åh, oh, oh.
13: Ja, hold deg varm i vinter. Varmeovner, opptenningsbriketter, ovnsvifte eller varme pledd finner du på Biltema. Hele familiens varehus. Biltema.
14: Er det ikke et fett for deg hvordan biffen marmorert? Ikke for Thomas heller. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Thomas levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
15: VM-drømmen lever, og du kan få kjenne på spenningen. Tirsdag 13. oktober klokka 18 møtte Norge-Romania i avgjørende VM-playoff. Dette blir en kveld med spenning og forventninger, hvor en billett til VM i Brasil står på spill. Ta med laget, familien eller vennegjengen og opplev kampen live på Ullevål. Norge-Romania, 13. oktober. Sikre deg billetter på billett.fotball.no.
16: Bilverkstedkjeden SnapDrive vokser. Og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår SnapDrive høyest score i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
17: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra Kajak og Fritid.
18: P5

0: klokka, den beveger seg mot 10, og det betyr jo at vi må gi oss for i dag, men Vidar Lill er straks på plass.
1: Ja, da Vidar Lill Berge blir med videre for å sørge for at du får en så ålreit mandag som det mulig å få.
0: Ja, den skal ikke være noe mer enn ålreit.
1: Nei.
0: Vi tilbake igjen på morgenkvisten i morgen. Her Leoni. Don't worry. God mandag, eller ålreit mandag. Helt middels mandag.

Vil du se Synne Vo live I Spektrum den 14. november? Da må du sende oss din beste dialekt. Vi skal nemlig kåre en vinner av to konsertbilletter, reise og overnatting I Oslo. Alt du trenger å gjøre å kontakte meg på P5 Hits på Snapchat. På en dialekt trenger ikke være din egen, men gi meg din beste dialekt I en videosnap, altså. P5 Hits og bli med på konkurransen her.

0: som bara är någon minut undan.
1: Okej, okay, så det du säger till mig är att jag kan spara upp till 42 000 kronor och få reducerat kampanjränta på utvalda ID7 och ID4-modeller, är det sånt eller?
0: Jo, det stämmer det.
1: Så pass. Men med den prisen så får jag väl inte med alla innovationer jag brukar för då, som exit warning system, massage i säten och ryggassistent och sånt.
2: Jo då, nu kan du faktiskt spara in till 42 000 kronor och få reducerat kampanjränta på utvalda ID7 och ID4-modeller med alla innovationer du har brukat för. Så den är ju rimlig grej. Läs mer på Volkswagen.no.
3: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun i alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud, blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
4: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
5: Ja, ja, men vi får kjøpt det der også.
4: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg fortar med.
5: Nei, men toget kommer jo nå.
4: Jeg rekker det.
5: Oi, du rekker det.
4: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
6: Du,
7: ja?
6: Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
7: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet, og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
8: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen, Statens Vegvesen.
9: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
10: Våkmann, BA-san, alt har smeltet!
9: Og en brann I dag.
10: Hei, du, brannalarmen utløst hjem, men brannvesenet på plass.
9: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
11: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
12: Jeg tror vi bare skal føle oss fremme I skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
13: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett, fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
14: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
15: Men, hæ?
16: Jeg vet det helt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
14: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
17: Blås liv I høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
18: Kjører du en Mercedes-Benz Vito, du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. September, kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. November, dekker vi avgiftsøkningene for det, slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
19: P5-lunchen presenteres av brandslukkingsutstyr fra Biltema og reality-serien Mayday på Viaplay.

0: Sverige.
1: Hun har blitt en av Norges største stjerner og synger på dialekt. Neste uke gir vi deg muligheten til å vinne reise, opphold og billetter til Synne Vo I Oslo Spektrum. Bli med I konkurransen allerede nå. Les inn din beste dialekt og

Arctic Monkeys. Har dere fått med dere dette, eller? Det er jo sånn i musikken i 2026 at vi låner oss sjele litt av hverandre, eller artisten og musikkgruppene gjør jo det. Så jeg vil jo tro at Temper City har vært inspirert av Arctic Monkeys når de skrev denne låta. Du skal få den i sin helhet her. Dette er Self-Aware, Temper City.

0: 2028 så legger de ut på sin avslutningsturné. Karpe, altså Megdi og Chirag. Men I 2027 så skal de varme opp og spille på ganske mange festivaler. Jeg skal nevne noen av de veldig snart. Du skal også få Shakira og Burna Boy, Die Die.
1: Nei, men for...
2: Frende Forsikring presenterer En dumme dag.
1: Se på guttene der ute. Hæ? De begynner å bli gode. Hæ? De har skikkelig kontroll på ballen. Der.
2: Dumme dager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
3: Hvilke følelser kjenner du på når det ligger et tynt lag is på veien under nysnøen? Når du skifter fil på slapseføret? Eller møter et vogntog på en smal vintervei? Vinterdekket Hankook Ion Evo Nordic spesielt utviklet for å gi elbiler trygge og stabile kjøreegenskaper under nordiske vinterforhold. For det handler ikke bare om hvor du skal, men hvordan det føles å komme dit. Hankook. Driving emotion.
4: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
5: Tall og revisor, vær så god.
6: Hallo, det sjefen som ringer her.
5: Miriam?
6: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
5: Jeg hører at du ikke Miriam.
6: Ja.
5: Ja, så legger på.
6: Ja, gjør det, du.
5: Ja, ha det.
6: Ha det.
4: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
7: Talkmore. Norsk kylling passer til alt og alle. Nå senker Kiwi prisene på et stort utvalg norsk kylling helt fram til 25. oktober, så blir det enklere og billigere å velge litt sunnere. Hva med 460 gram kyllingfilet fra Prior før 89,90, nå 67,90? 900 gram First Price kylling lårfilet før 149,90, nå 119? Og grilla og skiva kyllingfilet fra Prior før 61,90, nå 46,90? Som vi sier I Kiwi Minipris, godt for helsa, godt for lommeboka.
8: Mamma?
9: Ja?
8: Hva heter det stedet borti veien her igjen? Der de har sånn fugeskum og lister og nye vinduer. Og de hjelper deg med tips til hvordan man kan reparere ting og sånn.
9: Det heter Byggtorget. Hvorfor spør du om det?
8: Nei, ingen grunn. Jeg stikker bare på Byggtorgentur,
10: ja. Ja, best å skynde deg til Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Kom innom for god kunnskap og en god pris. Vi snekkes.
11: Interflora presenterer det du tenker, men ikke forsøkt.
12: Vil du ha mer kaffe før vi stenger, Magnus?
11: Åh, hun vet jo til og med hva jeg heter. Nå spør du om hun vil ta en kaffe en annen gang.
13: Nei takk, jeg må stikke. Så, men du, ja. Nei, men ha en fin kveld da.
12: Ok, ha det.
11: Fader altså, jeg klarte det ikke denne gangen heller.
14: Noen ganger det vanskelig å si det du egentlig vil si. Interflora. Det du har på hjertet, levert på døra.
15: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og I norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest score I bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt I hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
16: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
17: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
16: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
17: Nei, ring Andreas.
16: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
17: Huff da, nå må du ringe Andreas.
18: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.

0: turns slowly. It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: I 2028 skal de ut på sin avslutningsturné, Magdi og Chirag I Karpe. Det blir blant annet 21 konserter I Spektrum som fortsatt ikke utsolgt hvis du på jakt etter billetter. Men neste år allerede så kan du se dem på mange forskjellige festivaler, blant annet Slottsfjell I Tønsberg, Ålesund Live, Neonfestivalen I Trondheim og Vaulen Open Air I Stavanger. Og sist men ikke minst, de ble nettopp bekreftet til Roskilde I Danmark neste sommer.
2: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm I 5 år. Jeg elsker Magdi til døden, jeg elsker Magdi ennå. Aldri sagt det til

Når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trille, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet, fortsatt vår sko, du vet.

0: MTV Music Awards. Fate of Ophelia, Taylor Swift, stakk av med til sammen 3 priser og ble historisk med 33 priser til sammen. Straks på PFM, Calvin Harris Promises.
1: I over 100 år har speidere over hele verden våknet til denne lyden og kommet seg ut til opplevelser i naturen. KM-speiderne i Norge vet hvor viktig det med lek og sosialt fellesskap. Aldri før har speideren vært mer aktuell enn nå. Enten du vil lære noe nytt, eller bare komme deg litt vekk fra skjermen og ut i naturen. Sjekk aktivitetsbanken på kmspeider.no. Altid berett.
2: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Det sånn, eller?
3: Jo, det stemmer det.
2: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massage i seten og ryggassistent og sånn.
4: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
5: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
6: Ja, men vi får kjøpt det der også.
5: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg fortar med.
6: Nei, men toget kommer jo nå.
5: Jeg rekker det.
6: Oi, du rekker det.
5: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
7: Ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
8: Jeg tror vi bare skal føle oss frem I skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
9: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
10: Kjærlighet å ta vare på hverandre. Også I trafikken. Vi hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen din. Hilsen oss I Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no
11: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 400 gram strimlet kyllingfilet fra Prior til 59,90. 600 gram kyllingfilet I biter fra Prior til 93, og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90, nå 39,90 per stykk. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 25. oktober. For vi I Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.
12: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
13: Men, hæ?
14: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
12: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
15: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun I alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud, blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
16: Mamma?
17: Ja?
16: Hva skal vi ha til middag?
18: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag. I middagsdisken hos Extra har vi samlet raske og gode middager og satt ned prisen på ingrediensene. Nå det italiensk uker, og med 700 gram gilde italienske kjøttboller til kun 100 kroner, kan du lage spaghetti med kjøttboller og mozzarella. Så tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag. Hos Extra.
19: P5-lunchen presenteres av verktøy fra Biltema og reality-serien Mayday på Viaplay.

0: tenkt deg å se Alex Warren live, for eksempel neste sommer, da må du peile deg inn på Bergen og Trondheim. Forrige uke ble det nemlig klart at Neonfestivalen og Bergenfest har booket Alex Warren som headliner på festivalene sine. Og hvis du litt sånn, ja, Alex Warren, han noe bra live? La oss høre på lytter Cecilia som var på konsert med han nå i vår.
1: Den var helt magisk. Uvirkelig, egentlig. Og helt magisk. Og så morsomt.
0: Morsomt?
1: Ja, for han så jordnær, så han snakker så mye med publikum. Og har det så artig, liksom, med han. Så det så morsomt å være på konsert med han.
0: Gøy, da må jeg spørre da, Cecilia, ditt terningkast på Alex Warren.
1: Det er seks.
0: Sekser, ja.
1: Definitivt.

Bli med og bestemme musikken på Puffin Hits veldig snart I det vi skal inn I Chill, eller Vill, med Vidar Lill. Altså musikkduell morges. Finn frem mobilen og bli med og stemme. Firefly!

telefonen og bli med og bestemme neste låt ut i Chill eller Vill med Vidar Lill. Hvor du da kan velge mellom Rihanna. Denne sløye, ganske chille låta Russian Roulette. Ellers så kan du skru opp tempoet.

0: med Party Rock Anthem. Du bestemmer på Snapchat, eller vil si flertallet bestemmer, men stem på din favorit, enten Rihanna, Russian Roulette eller Party Rock Anthem, og skal du få fasit da, på hvilken låt det blir veldig snart.
1: Flora presenterer det du tenker, men ikke får sagt.
2: God morgen! Vet du hvilken dag det I dag?
3: Tirsdag? Nei, det er bryllupsdagen, det må jo være.
4: Ja, selvfølgelig vet jeg det.
3: redder meg inn der. Eller merker hun det? Nei, hva gjør jeg nå? Eller det bursdagen hennes?
1: Noen ganger det fint å få litt hjelp til å si det du skulle ha sagt. Interflora. Det du har på hjertet, levert på døra.
5: Blås liv I høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
6: VM-drømmen lever, og du kan få kjenne på spenninga. Tirsdag 13. oktober klokka 18 møtte Norge-Romania I avgjørende VM-playoff. Dette blir en kveld med spenning og forventninger, hvor en billett til VM I Brasil står på spill. Ta med laget, familien eller vennegjengen og opplev kampen live på Ullevål. Norge-Romania, 13. oktober. Sikre deg billetter på billett.fotball.no.
7: Storebrand presenterer et nøkternt.
8: Ja.
9: Har du virkelig fikset alt det der?
8: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det I går. Vi sparer masse på det.
9: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
8: Ja.
7: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, I møte med det uventede, I møte med livet.
10: Biltema, biltema,
8: biltema. Hva driver du på med?
10: Biltema Jumping Jacks. Jeg sa ikke du vi skulle holde varmen med biltema.
8: Jo, jeg sa vel det. Bare fortsett.
10: Takk. Kjør så. Biltema,
5: Ja, hold deg varm I vinter. Varmeovner, opptenningsbriketter, ovnsvifte eller varme pledd finner du på Biltema. Hele familiens varehus. Biltema.
11: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
12: Der jobbklaging passerer det ene øret ut andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg. Snakk med oss I Delta, fagforeningen som hører deg.
13: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
14: Talkmore.
15: Det ikke et fett for deg hvordan biffen marmorert? Ikke for Thomas heller. Med meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ferskvaredisken hos meny fra de samme dedikerte menneskene som Thomas levert hjem på døren. Meny levert hjem. Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
16: Kjører du et Mercedes-Benz Vito, du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så visste jeg at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. September, kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. November, dekker vi avgiftsøkningene for det, slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
17: P5-lunchen presenteres av takrenner fra Biltema og reality-serien Mayday på Viaplay.

det gjorde de også I inboxen min, P5 Hits på Snapchat. Nå har jeg talt opp stemmene, og I dag blir det en låt fra 2009 fra selveste Rihanna som nylig også ble observert I studio igjen. Og så spørsmålet da om dette bare noe filmmusikk a la smurfene som hun gjorde en låt for, eller om hun faktisk nå jobber med et nytt album. Vi kan jo krysse fingrene. Det blir Russian Roulette denne mandagen. Len deg tilbake og nyt. Og så håper jeg du har en god start på uka di.

0: har en god start på uka di. Dette TFM Hits med meg, Vidar Lill, og veldig snart skal vi til Olivia Rodrigo. Drop Dead skal du få etter Erling Braut Haaland. Sammen med Kygo. Kygo jo neste låt ut.
1: Mamma?
0: Ja?
1: Hva skal vi ha til middag?
2: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag. I middagsdisken hos Extra har vi samlet raske og gode middager og satt ned prisen på ingrediensene. Nå det italienske uker, og med 500 gram Coop laksefilet til kun 99 kroner kan du lage laks med chunky salsa verde. Så tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag hos Extra.
3: Bilverkstedkjeden SnapDrive vokser. Og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår SnapDrive høyest score I bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt I hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
4: Hei, mamma.
5: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
4: Ja, ja, selvfølgelig.
5: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
4: Hva mener du?
5: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
4: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
5: Ja, det har vi alle.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Tar du en synsprøve hos Brilleland, kan du oppleve at...
8: Du vet den der nabokatten som jeg innimellom gir melk? Det ikke en katte, det vet du. Det en svær grevling.
7: Ta en synsprøve hos Brilleland du også, og opplev dyreliv I hagen på en helt ny måte. Bestill I dag på Brilleland.no. Vi ses.
9: Hallo, det Kristine. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg spør en gang, for jeg mellom meg håndballtrening og et foreldremøte, og egentlig ikke helt ferdig på jobb heller. Hva har dere gjort, sånn rent middagspraktisk?
10: Nei, sånn rent middagspraktisk drar du til Rema 1000. Der får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Akkurat nå kan du plukke med deg svinefilet med koskos til 190 kroner og 10 øre. Rema 1000. Altid lave priser.
11: Ok, så det du sier til meg at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
12: Jo, det stemmer det.
11: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for da, som exit warning system, massasje I seten og ryggassistent og sånn.
13: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har bruk for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
14: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
15: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokser I den posen her. Og så må du ta...
14: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
16: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
17: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
16: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
17: Nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
16: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
17: Huff da, nå må du ringe Andreas.
18: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
19: Handelens Miljøfond her, husk handlenett da. Fix
20: and Drive. På tide med EU-kontroll av bilen. Bestill hos Fix and Drive og fiks EU-kontrollen for utrolige 799 kroner. Fristen for neste EU-kontroll finner du ved å taste inn registreringsnummeret ditt på fixanddrive.no.

0: Catchling, noe som også er catchy, er den her Kygo-instrumentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, det Tobi skal gjøre det.

0: Nå skal du få et gjenhør med en 13 år gammel klassiker. So am I wrong? For du husker den her, eller? Am I Wrong fra Nico Vince var en kjempehit, ikke bare i Norge, men også i utlandet. Og nå, 13 år etter, har den amerikanske rapperen Meek Mill samplet denne låta og laget sin egen versjon, som også heter Am I Wrong. Speeda den litt opp her, dette introen.
1: Drill. She a little pretty bitch. Real pretty. I keep a Chanel and Louis, okay. No finish it. I bet

0: Mac & Cyr kom nylig med sitt debutalbum Spill for galleriet, men vi skal høre en av de låtene han først var med på. Der Hakim og Mac & Cyr danser videre I livet som neste låt ut. Blir også Terry Swims.
1: Hvilke følelser kjenner du på når det ligger et tynt lag is på veien under nysnøen? Når du skifter fil på slapseføret? Eller møter et vogntog på en smal vintervei? Vinterdekket Hankook Ion Evo Nordic spesielt utviklet for å gi elbiler trygge og stabile kjøreegenskaper under nordiske vinterforhold. For det handler ikke bare om hvor du skal, men hvordan det føles å komme dit. Hankook. Driving emotion.
2: Blås liv I høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
3: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
4: Talkmore. Nei. Og Frende Forsikring presenterer en dumme dag.
5: Hei, mamma.
6: Hei.
5: Hei, du, jeg bare lurte på... Det var bensin jeg skulle fylle på bilen din, ikke sant?
6: Nei.
4: Dumme dager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
7: Dekkskifte. T. Hansen fikser det. Spar 20% på Best Buy vinterdekk og feltpakker. Vi tar gjerne dekkskifte for deg. Foretrekker du heller å skifte selv? Vi har opp til 25% rabatt på utstyret du trenger. Kom innom en av våre 56 butikker eller se thansen.no. Alt for bilen.
8: Interflora presenterer det du tenker, men ikke får sagt.
9: Da, hallo, jenta mi!
10: Nå sier du det, at du savner han.
11: Hei, pappa! Gratulerer med dagen!
9: Ja, tusen takk!
11: Ja. Har det vært mye regn hos dere, eller?
9: Nei, det har vært fint her.
11: Ja.
8: Noen ganger det vanskelig å si det du egentlig vil si. Interflora. Det du har på hjertet, levert på døra.
12: Storebrand presenterer et nøkternt.
13: Ja.
14: Har du virkelig fikset alt det der?
13: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det I går. Vi sparer masse på det.
14: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
13: Ja.
12: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand. I møte med det uventede. I møte med livet.
15: Hei. Du hjemme allerede?
16: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
15: Nei, jeg bare trener litt, egentlig.
16: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200...
15: Som hva da?
16: Nei, senga vår da.
15: Nei.
17: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn I komfortzonen.
8: Kjører du en Mercedes-Benz Vito, du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. September kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. November, dekker vi avgiftsøkningene for det, slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
18: P5-lunchen presenteres av brandslukkingsutstyr fra Biltema og reality-serien Mayday på Viaplay.
19: P5-hits ny musikk fra Taylor Swift.
20: Og Temple City.

en god start på morgenen din. Da P5 Hits riktig kanal å henge på. Hver morgen så vekker Martine Lunde, Ken Vasenus Nilsen, Sian Berg Røste og Petter Pilgaard deg I frokostshowet fra 6 til 10. Og vi må selvfølgelig høre innom I dag også. Hva var det de drev med I dag tidlig? Det skal du få svare på etter klokken 12. Før det til Norges aktuelle Terry Swims, som skal spille på Unity 2. Mars. Dette Mr. Know It All.

0: dress all night. Hvis du så på Skal vi danse på lørdag, så fikk du kanskje med deg at artist Sandra Lyng Haugen tapte danseduellen, og med det ute av Skal vi danse. Ganske ufortjent, mener veldig mange, for det var en annen fyr som var dårligst.
1: Espen Lervåg, komikeren, har klart å sette negativ rekord i Skal vi danse.
2: Ja, hvis det noen som skulle, noen gang skulle klart det, så det jo kanskje Espen P.A. Lervåg da.
1: Ja da, det helt riktig. Han fikk altså 10 poeng for sin dans på premieren av Skal vi danse. Og det rekord. Aldri før har en deltaker fått en så lav poengsum i Skal vi danse.
0: Stakkar.
1: Vi snakker altså at han fikk litt dårligere enn da Frank Løke stilte i Borat-drakt i 2018. Ja, for det. Han var nummerne i harness

0: Grace in Just Keep Watching, som er neste låt ut.
1: Heisan, der sitter du I bilen din på vei til en kunde som har signert en avtale som du må hente. Du trenger ikke det, vet du. Med VismaSign samler du underskrifter med bank-ID I alle nordiske land. Brukervennlig for små og store foretak. Gjør som 70 000 andre bedrifter og stol på VismaSign. VismaSign, sier bare klikk.
2: Mamma?
0: Ja?
2: Hva skal vi ha til middag?
3: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? I middagsdisken hos Extra har vi samlet raske og gode middager og satt ned prisen på ingrediensene. Nå det italienske uker, og med 500 gram Coop strimlet lårfilet av kylling til kun 79 kroner, kan du lage fettuccine med chili og kylling. Så tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag hos Extra.
4: Handelens Miljøfond her. Husk handlenett da.
5: Casey Dutton tilbake I byen på Sky Showtime.
6: Dutton family legacy is never about land. It's about always having a fight.
5: Gjør deg klar for Marshals sesong 2.
6: Seems like no matter where I live, someone's willing to kill for it.
5: Faren ligger dypere, og rettferdighet har en pris.
7: Well, they are a chaos magnet, cowboy.
5: Strøm Marshals sesong 2 på Sky Showtime. Siste sjanse. Abonner på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Skynd deg, for tilbudet gjelder til og med 12. oktober. Du kan si opp når som helst. Vilkår gjelder.
8: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
9: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun I alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud, blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
10: I over 100 år har speidere over hele verden våknet til denne lyden og kommet seg ut til opplevelser I naturen. HM-speiderne I Norge vet hvor viktig det med lek og sosialt fellesskap. Aldri før har speideren vært mer aktuell enn nå. Enten du vil lære noe nytt, eller bare komme deg litt vekk fra skjermen og ut I naturen. Sjekk aktivitetsbanken på kmspeider.no. Altid berett.
11: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
12: Vi har tatt skrivemaskinen, fjernsynet. Nei! Vinylsamlinga!
11: Og et innbrudd I dag.
12: Innbruddsalarmen gått. Oh ja, ok, vekter på vei. Ja, ja, men det bra.
11: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
13: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Det sånn, eller?
14: Jo, det stemmer, det.
13: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for, da. Som exit warning system, massasje I seten og ryggassistent og sånn.
11: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har bruk for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
15: P5-lunchen presenteres av verktøy fra Biltema og reality-serien Mayday på Viaplay.

Hun har blitt en av Norges største stjerner og synger på dialekt. Neste uke gir vi deg muligheten til å vinne reise, opphold og billetter til Synnevo I Oslo Spektrum. Bli med I konkurransen allerede nå. Les inn din beste dialekt og send

Kunne du tenkt deg å hoppe I sølepytter, svømme litt, kanskje, I det som egentlig ikke vann, men som har blitt til enorme sølepytter midt I byen, da vet jeg hvor du skal dra. Du skal dra til Bergen. Jeg vet

gratulere Bergen med ny rekord. Eller, det vil si det den våteste dagen I Bergen siden 2019. 89,2 millimeter nedbør. Det var altså fasiten for det siste døgnet klokka 8 I dag tidlig på målestasjonen Florera I Bergen. Og det det meste det har regnet altså, på 24 timer I byen siden 30. desember 2019. Da regnet det 92 millimeter. Woo!

0: som Petter Stordalen ville sagt. Og vi koser oss med den aller beste musikken. Straks blir det Ella Langley, Choose in Texas, og David Guetta sammen med Kelly Brolin, When Love Takes Over.
1: Blås liv I høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppbevaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus og jula.no.
2: Hva skal vi ha til middag?
3: Chicken McNuggets.
2: Hva sa du?
3: Nuggets.
2: Litt annet høyre.
3: Nuggets.
2: Nuggets.
3: Nuggets.
2: Nuggets. Liten Chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's.
1: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og I norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest skår I bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt I hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
4: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
5: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
4: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
5: Nei, ring Andreas.
4: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
5: Huff da, nå må du ringe Andreas.
1: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
6: Hallo, det Kristine. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg spør en gang, for jeg mellom meg håndballtrening og et foreldremøte, og egentlig ikke helt ferdig på jobb heller. Hva vil dere ha gjort, sånn rent middagspraktisk?
7: Nei, sånn rent middagspraktisk drar du til Rema 1000. Der får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Akkurat nå kan du plukke med deg svinefilet med couscous til 190 kroner og 10 øre. Rema 1000. Altid lave priser.
8: Interflora presenterer det du tenker, men ikke får sagt.
9: Vil du ha mer kaffe før vi stenger, Magnus?
8: Åh, hun vet jo til og med hva jeg heter. Nå spør du om hun tar en kaffe en annen gang.
10: Nei takk, jeg må stikke. Så, men du, ja. Nei, men ha en fin kveld da.
9: Ok, ha det.
8: Fader altså, jeg klarte det ikke denne gangen heller.
11: Noen ganger det vanskelig å si det du egentlig vil si. Interflora. Det du har på hjertet, levert på døra.
12: Tenk deg at... En ekstra forståelsesfull kunde hjelper litt. Ifs bedriftsforsikringer hjelper mye.
13: En liten oppdatering fra prosjektet vårt. Tobias ligger gulv, og det blir så... Ofta. Du, Egon eller?
2: Egon. Fix and
14: drive. Visste du at det helt gratis å sjekke bremsene hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no.
1: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
15: Talkmore. Norsk kylling passer til alt og alle. Nå senker Kiwi prisene på et stort utvalg norsk kylling helt fram til 25. Oktober, så blir det enklere og billigere å velge litt sunnere. Hva med 460 gram kyllingfilet fra Prior før 89,90, nå 67,90? 600 gram kylling lårfilet fra Prior før 113, nå 89,90? Og hel kylling fra Prior før 103, nå 76,90 per kilo. Som vi sier I Kiwi Minipris, godt for helsa, godt for lov.

billetter. Konsertbilletter til Synnebo, eller? Vi har altså to billetter til konserten hennes. Vi har to konsertbilletter til konserten hennes 14. november på Oslo Spektrum. Det du må gjøre for å vinne disse billettene pluss reise og overnatting på hotell som vi spanderer, det å sende meg en videosnap eller en lydmelding, P5 Hits på Snapchat, hvor du gir meg din beste dialekt. Du kan for eksempel si, «Og biler og båter og tutter og bråker, jeg har så lyst til å se hvor Synnebo i Spektrum, vet du! Ha en fin dag!» På skikkelig Fredrikstad-mål. Eller du velger dialekta. Bare send den til meg, P5 Hits på Snapchat, for å være med.

0: Hei sånn, der sitter du I bilen din på vei til en kunde som har signert en avtale som du må hente. Du trenger ikke det, vet du. Med Visma Sign samler du underskrifter med bank-ID I alle nordiske land. Brukervennlig for små og store foretak. Gjør som 70 000 andre bedrifter og stol på Visma Sign. Visma Sign, det sier bare klikk.
1: Hei, ha, nå det høst igjen. Hos Bunnpris. Hold varmen med 970 gram risgrøt fra Fjordland til bare 29 kroner. Eller fyr opp grillen og legg på 600 gram grillpølser fra Gilde, også det til 29 kroner. Drømmer du om varmere strøk, kan du begynne med taco fra Santa Maria. Nå til 40%. Hos Bunnpris.
2: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Det sånn, eller?
3: Jo, det stemmer det.
2: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for da, som exit warning system, massage I seten og ryggassistent og sånn.
4: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
5: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
6: Men, hæ? Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
5: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
7: Tar du en synsprøve hos Brilleland, kan du oppleve at...
8: Kjersti? Kjersti? Du, har disse buksebeina her alltid stoppet midt oppå leggen?
7: Ta en synsprøve hos Brilleland du også, og få en ny opplevelse av garderoben din. Bestill I dag på Brilleland.no. Vi ses!
9: Mamma?
10: Ja?
9: Hva skal vi ha til middag?
11: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? I middagsdisken hos Extra har vi samlet raske og gode middager og satt ned prisen på ingrediensene. Nå det italienske uker, og med 500 gram Coop strimlet lårfilet av kylling til kun 79 kroner, kan du lage fettuccine med chili og kylling. Så tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag hos Extra.
12: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
13: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
12: Og en vannlekkasje I dag.
14: Oi! En varsel om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
12: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
15: Ja, da kan vi ta neste.
16: Hei! Du, jeg har en elbil som trenger nye vinterdekk, ja.
15: Har du tenkt på noe merke, eller?
16: Det et som spesielt utviklet for elbil. Hankook. Det sånn man sier det?
15: Ja, Hankook Ion EVO Nordic. Vinterdekket som spesielt utviklet for elbiler. Med redusert rullemotstand, lavt støynivå og sikkert grep på vinterføre. Hankook. Driving emotion.
17: Det ikke et fett for deg hvordan biffen marmorert? Ikke for Thomas heller. Med meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ferskvaredisken hos meny fra de samme dedikerte menneskene som Thomas levert hjem på døren. Meny levert hjem. Norges største utvalg av dagligvare på nett.
18: P5-lunchen presenteres av takrenner fra Biltema og reality-serien Mayday på Viaplay.
19: P5-hits ny musikk fra Ariana Grande.

Det kan hende de selger enda mer I år. Og så det julebrusen som først rulles ut nå, sammen med kakemenn og julesaft, som allerede blitt spottet I flere butikker. Og så utover nå gradvis fram mot november, så ruller de ut mer og mer pepperkaker og julegriser og whatnot. Så du kan jo bare glemme det der med å ta Halloween først. Jula den kommer tidligere og tidligere. 5. Oktober står det I kalenderen I dag, og nå den altså I butikken. Det røde, eller brune gullet selvfølgelig. For skal den være røde eller brune, det får vi ta en annen dag.

flere og flere artister nå som prøver seg som komikere. Eller vil si Ramon. Med I den nye episoden av Humoretaten på NRK, for de har hentet inspirasjon fra Saturday Night Live denne sesongen, som en amerikansk direktesendt humor- og underholdningsprogram som har gått på NBC da, siden 75. Der det alltid med en kjendis sammen med komikerne, og det gjør de også I Humoretaten nå. Så blant annet så ser jeg at Arif har vært med, og nå da, Ramon I siste episode. Så blir det gøy å se om han klarer seg like bra som Stig Brenner, a.k.a. unge Ferrari I Ikke lov å le på hytta, hvor han faktisk knallgåsen, overbeviser skikkelig. Verdt å ta.

0: musikken fortsätter om lite här på P5. Då ska vi bland annat den här Leonie med Don't Worry. Men först ut en fotbollslåt från VM I sommar. Die Die Shakira och Burna Boy.
1: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
2: Hei, det Line. Du, ofte så venter jeg til jeg I butikken med å bestemme meg for hva vi skal ha til middag, ja. Og der roter jeg mye rundt og tenker på andre ting og sånn, så... Hva skal vi ha til middag, da?
3: Hva du skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Altid lave priser.
4: Blås liv I høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppbevaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
5: Har du lagt merke til noe I det siste? Har du ringt noen på jobb og samtalen gikk knirkefritt? Har du roamet helt uten stress? Sånt skjer ikke av seg selv. For noen har jo mailet, bestilt SIM-kort og byttet til ICE bedrift uten å forvente noe som helst I retur.
6: Jeg har jo stått på litt da, men...
5: Men litt skryt I kantina eller bare et lite nikk hadde vært hyggelig. Det kanskje på tide å si takk.
7: Ja, takk.
5: Var det så vanskelig da?
8: Denne reklamen betalt av ICE bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på fordi de har gjort på jobber I siste.
9: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 400 gram strimlet kyllingfilet fra Prior til 59,90. 600 gram kyllingfilet I biter fra Prior til 93. Og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90. Nå 39,90 per stykk. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 25. oktober. For vi I Kiwi minipris gir oss aldri på pris.
10: På tide med EU-kontroll av bilen. Bestill hos Fix & Drive og fiks EU-kontrollen for utrolige 799 kroner. Fristen for neste EU-kontroll finner du ved å taste inn registreringsnummeret ditt på fixanddrive.no.
11: Interflora presenterer det du tenker, men ikke for sagt.
2: Ja, dette var kjempefint da.
7: Ok, nå sier du bare at du vil se den igjen. Du sier ikke bare at dette var kult, du sier det ordentlig.
12: Ja, ja, det var dritkult. Så, men, ja, men snappes eller?
2: Ja. Ja, ok.
7: Snappes. Bro, hva du driver med?
11: Noen ganger det vanskelig å si det du egentlig vil si. Interflora. Det du har på hjertet, levert på døra.
13: Storebrand presenterer et nøkternt.
14: Ja.
13: Har du virkelig fikset alt det der?
14: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det I går. Vi sparer masse på det.
13: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
14: Ja.
13: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, I møte med det uventede, I møte med livet.
15: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
16: Ja, ja, men vi får kjøpt det der også.
15: Nei, ikke frile kaffe på 40%, det har de bare på Coop Rix. Jeg fortar med.
16: Nei, men toget kommer jo nå.
15: Jeg rekker det.
16: Oi! Du rakk
15: det. Ja, Coop-priks, vet du. Fort gjort.
17: P5-lunchen presenteres av brandslukkingsutstyr fra Biltema og reality-serien Mayday på Viaplay.

0: konsertbilletter pluss overnatting og reise til Oslo. Du må bare sende meg dialekta di.
1: Ikke noe som kommer til seg selv, og nå er det dæven døtte med på tide med karsk og sodd.
0: Sånn som Madeleine har gjort her, eller så kan du ta en dialekt du god på å parodiere. Rebecca har også sendt inn et bidrag.
2: Vi koser oss med høstferie i Alversund. Det ganske dårlig vær ute, men det hadde vært veldig kjekt å vinne billetter til Synneboda.
0: Her skal vi definitivt til Vestlandet. Hvilken dialekt har du, eller gi meg din beste dialekt og bli med i trekningen altså av to billetter til Synnebo-konserten 14.

0: Mye bra norsk musikk om dagen, altså blant annet ny musikk fra Mako Sir og Ari Baigura, SOS I spillista mi, og Kygo sin Say My Love, som du også skal få om bare noen minutter.
1: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
2: Dekkskifte. T. Hansen fikser det. Spar 20% på Best Buy vinterdekk og feltpakker. Vi tar gjerne dekkskifte for deg. Foretrekker du heller å skifte selv? Vi har opp til 25% rabatt på utstyret du trenger. Kom innom en av våre 56 butikker eller se thansen.no. Alt for bilen.
3: VM-drømmen lever, og du kan få kjenne på spenningen. Tirsdag 13. oktober klokka 18 møtte Norge Romania I avgjørende VM-playoff. Dette blir en kveld med spenning og forventninger, hvor en billett til VM I Brasil står på spill. Ta med laget, familien eller vennegjengen og opplev kampen live på Ullevål. Norge Romania, 13. oktober. Sikre deg billetter på billett.fotball.no.
4: Mamma?
5: Ja?
4: Hva skal vi ha til middag?
6: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag. I middagsdisken hos Extra har vi samlet raske og gode middager og satt ned prisen på ingrediensene. Nå det italiensk uker, og med 700 gram gilde italienske kjøttboller til kun 100 kroner kan du lage spaghetti med kjøttboller og mozzarella. Så tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag hos Extra.
7: Biltema, biltema,
5: biltema. Hva driver du på med?
7: Biltema Jumping Jacks. Jeg sa ikke du vi skulle holde varmen med biltema.
5: Jo, jeg sa vel det. Bare fortsett.
7: Takk. Skal vi se. Biltema,
8: Ja, hold deg varm I vinter. Varmeovner, opptenningsbriketter, ovnsvifte eller varme pledd finner du på Biltema. Hele familiens varehus. Biltema.
9: I butikk og på nett. Savanna.
10: Kjenn her da. Kjenn på hendene mine. De iskalle.
11: Nei, de jo ikke det.
10: Jo, inni liksom.
11: Ok, hva det du skal ha nå? Det kampanje på Savanna?
10: 30% på alt av strikk, som gensere og cardigans og...
11: Du, jeg litt frossen selv, altså.
12: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på høstens strikk I lune kvaliteter og herlige farger.
9: Savanna med sett.
13: Det ikke et fett for deg hvordan biffen marmorert? Ikke for Thomas heller. Med meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ferskvaredisken hos meny fra de samme dedikerte menneskene som Thomas levert hjem på døren. Meny levert hjem. Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
14: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og I norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest skår I bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt I hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
15: Hei, mamma.
16: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
15: Ja, selvfølgelig.
16: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
15: Hva mener du?
16: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
15: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på,
16: ja. Ja, det har vi alle.
17: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

2000 eller senere, da har du garantert vokst opp med Mac og Sir. Sett dem på barnetv, kanskje Snøfall eller Superkrim, eller kanskje Førstegangstjenesten eller Basic Bitch. Det var jo sånn vi ble kjent med han, Mac og Sir, gjennom NRK og NRK Super. Og så etter hvert så fant vi ut at herregud, den fyren her har jo flere talenter. Han kan jo virkelig synge og rappe også. Nå har han kommet med sitt debutalbum. Det kom i mai, heter Spill for

0: Så velg norsk når du kan. Som 2 kilo norske poteter med gartnerkvalitet 39,90. 400 gram norske gulrøtter fra Gartner til 14,90. Og 600 gram rotgrønnsaker fra Grønn og Frisk til 29,90. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
1: Interflora presenterer det du tenker, men ikke får sagt.
2: Vil du ha mer kaffe før vi stenger, Magnus?
3: Åh, hun vet jo til og med hva jeg heter. Nå spør du om hun tar en kaffe en annen gang.
4: Nei takk, jeg må stikke, så, men du, ja. Nei, men ha en fin kveld da.
2: Ok, ha det.
3: Fader altså, jeg klarte det ikke denne gangen heller.
1: Noen ganger er det vanskelig å si det du egentlig vil si. Interflora. Det du har på hjertet, levert på døra.
5: Blås liv i høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus og jula.no.
6: Hallo, det Kristine. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg spør en gang, for jeg er på mellom en håndballtrening og et foreldremøte, og egentlig ikke helt ferdig på jobb heller. Hva har dere gjort? Sånn rent middagspraktisk?
7: Nei, sånn rent middagspraktisk drar du til Rema 1000. Der får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Akkurat nå kan du plukke med deg svinefilet med couscous til 190 kroner og 10 øre. Rema 1000. Altid lave priser.
8: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
9: Talkmore.
10: Er du hjemme allerede?
11: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
10: Nei, jeg bare trener litt, egentlig.
11: Ja, for du har ikke gravd ned noe som er 180x200...
10: Som hva da?
11: Nei, senga vår da.
10: Nei.
12: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det Salgos møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen inn i komfortzonen.
13: Hei, mitt navn Sjur Røthe. Uten ildsjele så hadde jeg ikke vært i nærheten av å ha den karriere som jeg hadde. Som ung lovende skiløper på Voss må jeg trekke fram Herman og alle hans artige påfunn, både som trener for oss unge lovende og som løypekjører. Så uten en sånn Herman så hadde jeg nok ikke blitt noen skiløper.
14: Norges idrettsforbund og Norsk Tipping leter etter noen som virkelig fortjener å bli nominert til årets ildsjel. Gå inn på idrettsgalla.no nå.
15: Du, hvis bilen ikke er EU-godkjent, kan man drive bilen da?
16: Nei, nei, da må man fikse det før man driver.
15: Hvordan vet man når man må fikse det da?
16: Det fikser du på. Fix and
17: Drive! Det stemmer! Bestill hos Fix and Drive og fiks EU-kontrollen for utrolige 799 kroner. Finn nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix and Drive!
18: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun i alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud. Blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
19: P5-lunchen presenteres av verktøy fra Biltema og reality-serien Mayday på Viaplay.

vi godt I gang med en ny uke. God mandag til deg som hører på Peppa Mitz. Jeg, Vidar Lill, takker for I dag. Det en dame som kan løfte denne mandagen enda et hakk, så det Jasmin altså, som tar over etter meg nå. Hun har blant annet litt av en hit til deg. Hun har lytteprøven, køklassikeren. Det mye som skjer. Hun skal også fortelle deg hvordan du kan vinne billetter til Synnebo-konserten, hvis du fortsatt ikke vet det. Vi høres igjen I morgen. Ha en nydelig mandag videre. Her Alicia Keys. Try sleeping with a broken heart.

0: Nå har appen vår blitt ny.
1: Last ned og hør oss I lyden av radio.
2: Klokka to. Det betyr at det klart for nyheter. De får du av Patrick Honningsvåg.
3: Vittneavhørene blir ekstra viktig når den drapssiktede selv ikke vil bli avhørt etter skyteepisoden I Halden I går. Det sier påtaleansvarlig Henriette Evensen. To menn ble drept og en alvorlig skadd, og en mann ble pågrepet på stedet. Han har levert en skriftlig tilståelse, men vil ikke snakke med politiet.
4: Når siktet ikke vil forklare seg, så søker vi å få belyst hendelseforløpet på andre måter, gjennom avhør og andre undersøkelser.
3: Togstreiken kan føre til at Vy må permittere enda flere. Lokførerstreiken har nå pågått I over to uker og ført til hundrevis av innstilte avganger hver dag. Den gjør også at konduktører mister arbeidsoppgavene sine. Når streiken trappes opp denne uken, kan dette gå utover konduktører på Kongsvingerbanen, melder NRK. Den spanske statsministeren Pedro Sánchez har I dag utlyst valg I Spania. Parlamentsvalget det holdes I slutten av november. Det har vært store demonstrasjoner I Spania mot en boligkrise I landet. Sánchez' mindretalsregjering klarte ikke å få flertall for en stor boligreform I nasjonalforsamlingen. Årets Nobelpris I medisin eller fysiologi går til de tre forskerne Carl Disseroth fra USA og tyske Peter Hegemann og Georg Nagel. De mottar prisen for forskningen sin om lysmanipulasjon eller optogenetikk. Nyhetene, Patrick Honningsvåg.

Hun har blitt en av Norges største stjerner og synger på

0: inn din beste dialekt og send den I en snap til P5 Hits.
1: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
2: Våkvann, Vevasan, alt har smeltet.
1: Og en brann I dag.
2: Hei, du, brannalarmen utløst hjem, men brannvesenet på plass.
1: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
3: Det ikke et fett for deg hvordan biffen marmorert? Ikke for Thomas heller. Med meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ferskvaredisken hos meny fra de samme dedikerte menneskene som Thomas levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
4: Du, trykket I dusjen helt borte det.
5: Ja, ja, ja, Malin fikser det.
6: Det godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggerbedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann, rørleggeren din.
7: Casey Dutton tilbake I byen på Sky Showtime.
8: I'm Dutton. Family legacy is never about land. It's about always having a fight.
7: Gjør deg klar for Marshals sesong 2.
8: Seems like no matter where I live, someone's willing to kill for it.
7: Faren ligger dypere, og rettferdighet har en pris.
9: You really are a chaos magnet, cowboy.
7: Strøm Marshals sesong 2 på Sky Showtime. Siste sjanse. Abonner på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Skynd deg, for tilbudet gjelder til og med 12. oktober. Du kan si opp når som helst. Vilkår gjelder.
10: Mamma?
11: Ja?
10: Hva gjør sola på natta?
11: Den sover I senga si.
10: Hvor lang den I tar?
11: Som en lang pinne.
10: Hva skal vi ha til middag?
12: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? Sjekk ut middagsdisken I din nærmeste ekstrabutikk. Der finner du alltid raske, gode og billige middager. Tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag. Hos Ekstra.
13: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
14: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 400 gram strimlet kyllingfilet fra Prior til 59,90. 600 gram kyllingfilet I biter fra Prior til 93, og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90, nå 39,90 per stykk. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 25. oktober. For vi I Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.
15: Storebrand presenterer et nøkternt.
16: Ja.
17: Har du virkelig fikset alt det der?
16: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det I går. Vi sparer masse på det.
17: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
16: Ja.
15: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, I møte med det uventede, I møte med livet.
18: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
19: Ja, ja, men vi får kjøpt det der også.
18: Nei, ikke frile kaffe på 40%, det har de bare på Coop Rix. Jeg fortar med.
19: Nei, men toget kommer jo nå.
18: Jeg rekker det.
19: Oi, du rakk det.
18: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
20: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av reality-serien Norske Truckers på Viaplay.

0: Det vil jeg ta, og Bibi Rexha I'm good her på P5, hvor du nå skal få fasiten I litt av en hit. Et sekund av en kjent låt har jeg med meg, og så har jeg gitt deg oppgave å fortelle meg hva den låta her heter. Det jo første hintet du fikk. Andre hintet, det høres sånn her ut. Og du har hatt muligheten til å gjette ved å sende meg en videosnap eller lydsnap til P5 Hits på Snapchat. Jeg har plukket ut et par fra inboxen I dag som skal få lov til å svare. Vi starter med å høre fra deg, Madeleine. Hva hørte du?
1: Det jo så klart Justin Bieber med Sorry.
0: Justin Bieber med Sorry, Kai.
2: Sangen selvfølgelig Sorry fra Justin Bieber.
0: Sorry der.
2: Is it too late now to say sorry?
0: Vet du hva? Jenny fullfører setningen din der.
3: Cause I'm wasting more than just your body.
0: Det helt riktig. Sorry fasiten I lite av en hit I dag, og her det han som fullfører det hele. Justin Bieber.

0: Ny musik på P5 fra Taylor Swift. I knew it, I knew you. Häng på vidare.
1: När du svämmar på butiken i framtiden må du lova att säga hej.
0: Karpe är på väg.
1: Det kan du göra ifrån avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.
0: Det samma är Sara Larsson som är först ut med Midnight Sun.
2: En liten uppdatering från projektet vårt. Tobias ligger gulv och det blir så. Ofta. Du. Egon eller?
3: Egon. Du, hvis bilen ikke er EU-godkjent, kan man drive bilen da?
2: Nei, nei, da må man fikse det før man driver.
3: Hvordan vet man når man må fikse det da?
2: Det fikser du på. Fix
4: and drive! Det stemmer. Bestill hos Fix and Drive og fiks EU-kontrollen for utrolige 799 kroner. Finn nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix
5: and drive! Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
6: Men, hæ?
7: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
5: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
8: Interflora presenterer det du tenker, men ikke får sagt.
9: Ja, dette var kjempefint da.
8: Ok, nå sier du bare at du vil se den igjen. Du sier ikke bare at dette var kult, du sier det ordentlig.
10: Ja, ja, ja, det var dritkult. Så, men, ja, men snappes eller?
9: Ja, ja, ok.
8: Snappes? Bro, hva det du driver med?
11: Noen ganger det vanskelig å si det du egentlig vil si. Interflora. Det du har på hjertet, levert på døra.
12: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Og nå kan du gå I høstmodus med minus 20% på all fersk fisk fra gode hav. Eller, hvis du forbinder høsten med sofa og kos, passer det kanskje bedre med minus 30% på all pizza fra Dr. Oetker. Og honningmelon til kun 19,90 per kilo. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
13: Ja, da kan vi ta neste.
14: Hei! Du, jeg har en elbil som trenger nye vinterdekk, ja.
13: Har du tenkt på noe merke, eller?
14: Det et som spesielt utviklet for elbil. Hanneku, Hanku, K-O-K.
13: Hancock.
14: Det sånn man sier det?
13: Ja, Hancock Ion Evo Nordic. Vinterdekket som spesielt utviklet for elbiler. Med redusert rullemotstand, lavt støynivå og sikkert grep på vinterføre. Hancock. Driving emotion.
15: Blås liv I høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
16: Mamma?
17: Ja?
16: Hva gjør sola på natta?
17: Den sover I senga si.
16: Hvor lang en gitar?
17: Den, som en lang pinne.
16: Hva skal vi ha til middag?
18: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? Sjekk ut middagsdisken I din nærmeste ekstra butikk. Der finner du alltid raske, gode og billige middager. Tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag. Hos ekstra.
19: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Det sånn, eller?
20: Jo, det stemmer det.
19: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for da, som exit warning system, massasje I seten og ryggassistent og sånn.
21: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har bruk for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.

Når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike. Is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet.

0: Cheat Codes, som har lekt seg med Edward Maya sin låt. Stereo Love, som har blitt To Be Your Friend med Enisa på vokal. Jeg heter Jasmin Memod, skal fortsette å få fart på denne mandags ettermiddagen her for hjelp av Rihanna ganske snart, og låta hennes Rude Boy. Den på vei etter Alex Warren og Jelly Roll med Bloodline.
1: Hun hater nostalgi.
2: Rimelig engasjert type da, tydeligvis.
1: Ja, så engasjert at du måtte skrive et innlegg om det i Dagbladet faktisk.
3: Dekkskifte. T. Hansen fikser det. Spar 20% på Best Buy vinterdekk og feltpakker. Vi tar gjerne dekkskifte for deg. Foretrekker du heller å skifte selv? Vi har opp til 25% rabatt på utstyret du trenger. Kom innom en av våre 56 butikker eller se thansen.no. Alt for bilen. Vi sier hei til Kjetil Biffen Bergseth.
4: Hei, hei.
3: Du har armen i gips, du, etter en smell på treningssenteret, men du har kanskje funnet din indre styrke?
4: Ja, nå går jeg bare all in på trenerbein i stedet. Det har vært legg day 7 dager på rad.
3: Ah, beinhard uke med andre ord.
4: Yes.
3: Dagens hjelpelit presenteres av VIF, som hjelper mye.
5: Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
6: Hei, mitt navn Sjur Røthe. Uten ildsjele så hadde jeg ikke vært i nærheten av å ha hatt en karriere som jeg hadde. Som ung lovanskiløper på Voss må jeg trekke fram Herman og alle hans artige påfunn, både som trener for oss unge lovene og som løypekjører. Så uten en som Herman så hadde jeg nok ikke blitt noen skiløper.
7: Norges idrettsforbund og Norsk Tipping leter etter noen som virkelig fortjener å bli nominert til årets ildsjel. Gå inn på idrettsgalla.no nå.
8: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun i alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud, blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
9: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
10: Talkmore. Sunnhet til folket er Kiwis hjertesak. Nå er eplene på sitt beste, og spesielt skallet er rike på antioksidanter som kan styrke immunforsvaret og helsa di. Og det som er godt for lommeboka er at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde, i tillegg til våre lave priser. Nå får du norske epler med gartnerkvalitet til 29,90 per kilo, clementiner med Civita-kvalitet til 34,90 per kilo og 400 gram blåbær til 59,90. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
11: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
12: Jeg tenker nei.
13: Må til et mekaverste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir mekabra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
14: Meka.
15: Heisan, der står du og printer ut en avtale som du skal signere og sende tilbake med sneglepost. Du trenger ikke det, vet du. Med Visma Sign kan du opprette, signere og arkivere alle dokumenter digitalt. Gjør som 70 000 andre bedrifter og stol på Visma Sign. Visma Sign, sier bare klikk.
16: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av reality-serien Norske Truckers på Viaplay.
17: P5 Hits er ny musikk. But I knew it, I knew it.

0: P5 Hits.
1: Nå har appen og nettsiden vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Riktig god ettermiddag. Klokka tre, og det klart for nyheter. De får du av Patrik Honningsvåg.
3: Folkehelseinstituttet følger med på situasjonen etter at en laboratorieansatt døde etter en lungeinfeksjon i Russland. Det skriver VG. Kvinnen jobbet ved et institutt som forsker på pest og andre farlige sykdommer, og årsaken til lungebetennelsen er uviss. En politimann fra Bergen i 30-årene er dømt til fengsel i 2 år for vold og trusler mot sin daværende samboer. Politimannen har innrømmet og slått kvinnen ved et par anledninger, skriver Bergensavisen. Han fradømmes også jobben som politibetjent i Vest politidistrikt og har fått kontaktforbud mot kvinnen på ubestemt tid. Regjeringen vil styrke Nasjonal sikkerhetsmyndighet for å hindre dataangrep og spionasje. I sitt forslag til statsbudsjett for neste år så foreslår regjeringen 188,9 millioner kroner til NSM, en økning på 17% fra året før. Nyhetene, Patrik Honningsvåg.

0: catchering, noe som også catchy er den her Kygo-instrumentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tommy, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tommy, skal du gjøre det?
0: Ja, bra.

0: Det ble fort en banger for oss, det sånn.
1: Jasmin her, fredag, nei ikke på fredag, lørdag 14. november så spiller Synne Vo I Oslo Spektrum og vi skal neste uke dele ut to billetter til den konserten der og de kan bli dine. Hvordan de blir det? Det skal jeg fortelle deg om fem minutter, så bli værende. Nå, Zayn med Dusk Till Dawn.

0: Dracula på P5. Lørdag 14. november spiller Synnøve i Oslo Spektrum, og du har muligheten til å være til stede der og oppleve henne live. For vi sitter nemlig på to billetter til den konserten der, og det eneste du trenger å gjøre for at de her potensielt kan bli dine, det å sende oss din beste dialekt. Ja, her det bare fyrløs enten med dialekten du faktisk har, eller så det jo veldig gøy om du har lyst til å prøve deg på en helt annen dialekt, og det, du kan si hva du vil, hvilken som helst setning. Du kan for eksempel gjøre som Madeleine her.
1: Ikke noe som kommer til seg selv, og nå det dæven døtte med på tide med korsk og sånn.
0: Ja, du skal ikke spørre meg hvilken dialekt det for jeg ganske dårlig på å gjette dialekter, men jeg vil høre deg med din aller beste dialekt. Send det til oss på en videosnap, send det på en lydmelding til P5 Hits inne på Snapchat. Dra frem telefonen, gjør det nå, og neste uke så deler vi ut altså billetter til Synnøve. Konserten 14. november, det Vidaril som deler ut i lunsjen, ikke denne fredagen her, men neste fredag, og de billettene, de kan bli dine. Så gå inn på Snapchat nå, spill av en lydmelding eller en videosnap der du gir oss din aller beste dialekt.

0: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
1: Ja, ja, men vi får kjøpt det der også.
0: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg fortar meg.
1: Nei, men toget kommer jo nå.
0: Jeg rekker det.
2: Oi, du rekker det.
0: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
3: Steinsprut.
4: Lysbilgass.
5: Akkurat nå har Klesgjeden Match medlemstilbud med 30% på alle jakker ved kjøp av to eller flere varer. Nå trenger du ikke fryse. Lang eller kort, høst eller vinter, vi har fine jakker til all slags vær. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
6: Handelens Miljøfond her. Husk handlenett da.
7: Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos
8: Interflora presenterer det du tenker, men ikke får sagt.
9: God morgen! Vet du hvilken dag det i dag?
10: Tirsdag? Nei, det er bryllupsdagen, det må jo være.
11: Ja, selvfølgelig vet jeg det.
10: redda meg inn der. Eller merker hun det? Det får jeg gjøre nå. Eller er det bursdagen hennes?
8: Noen ganger det fint å få litt hjelp til å si det du skulle ha sagt. Interflora. Det du har på hjertet, levert på døra.
12: Du, hvis bilen ikke EU-godkjent, kan man drive bilen da?
13: Nei, nei, da må man fikse det før man driver.
12: Hvordan vet man når man må fikse det da?
13: Det fikser du på. Fix
14: and drive! Det stemmer. Bestill hos Fix and Drive og fiks EU-kontrollen for utrolige 799 kroner. Finn nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix and
15: drive! Hei, ha, nå det høst igjen. Hos Bunnpris. Hold varmen med 970 gram risgrøt fra Fjordland til bare 29 kroner. Eller fyr opp grillen og legg på 600 gram grillpølser fra Gilde, også det til 29 kroner. Drømmer du om varmere strøk, kan du begynne med taco fra Santa Maria. Nå til 40%. Hos Bunnpris.
16: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
17: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem. Nå, hjelp meg rydd. Flaska vokter igjen posene. Her, og så må du ta...
16: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
18: Jeg har en såkalt dum toer, ja.
19: Det er ikke det dum toer betyr, best
18: for. Får masse komplimenter for den.
19: Jeg har ikke fått toeren.
18: Ja, men jeg får det.
19: Ja, bestefar, du kan ikke si det.
18: Hvis jeg skal beskrive den dumme toeren min.
20: Ja, grunnen til at bestefar har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror han egentlig mener, er fordi han vil være mindre på skjerm. Og med tvillingsim fra ICE kan han ha både smart og dum telefon og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på
21: ice.net. Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Og hva passer bedre i høstmørket enn utvalgt kaffe fra Kjelsberg? Før 54,90, nå kun 34,90. Og baker du ditt eget brød? Ja, da går det jo en del mel. Da passer det greit at du får 2 kilo mel fra Møllerns før 31,90 til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
22: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av reality-serien Norske Truckers på Viaplay.

Jasmin her, Game of Thrones blir til film. Åh, den introen her så mektig. Altså, dette her jo serien som har blitt så stor at alle kjenner til den, uten å nødvendigvis ha sett alle sesongene. Det har jo lenge vært kjent at Warner Bros. Som produserer Game of Thrones har hatt lyst til å utvide dette universet her. Og det har de på en måte allerede gjort med blant annet spin-offene Night of Seven Kingdoms. Og nå tar de det til et nytt nivå. I... Hold deg fast, 2029 så skal den første Game of Thrones-filmen lanseres. Hva den handler om, det ikke bekreftet enda, men med tanke på at filmen skal hete Game of Thrones Aegon's Conquest, så spekuleres det I om den tar for seg perioden da Aegon Targaryen invaderte Westeros. Men vi får se. Det jo 3 år til denne filmen kommer. Jeg håper jo at vi får vite og bekreftet handlingen, I hvert fall før de 3 årene kommer.

0: It's snap.
1: Det ikke et fett for deg hvordan biffen marmorert? Ikke for Thomas heller. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ferskvaredisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Thomas levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
2: I over 100 år har speidere over hele verden våknet til denne lyden og kommet seg ut til opplevelser I naturen. HM-speiderne I Norge vet hvor viktig det med lek og sosialt fellesskap. Aldri før har speideren vært mer aktuell enn nå. Enten du vil lære noe nytt, eller bare komme deg litt vekk fra skjermen og ut I naturen. Sjekk aktivitetsbanken på kmspeider.no. Altid beredt.
3: Vinteren nærmer seg. Hos T. Hansen sparer du 20% på Best Buy vinterdekk og felgpakker. Vi tar gjerne dekkskiftet for deg. Ikke nok med det, vi da også 20% på alle bremsedeler fra Vektor. Kom innom en av våre 56 butikker, eller se thansen.no. Alt for bilen.
4: Mamma?
5: Ja?
4: Hva skal vi ha til middag?
6: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag. I middagsdisken hos Extra har vi samlet raske og gode middager og satt ned prisen på ingrediensene. Nå det italienske uker, og med 700 gram gilde italienske kjøttboller til kun 100 kroner, kan du lage spaghetti med kjøttboller og mozzarella. Så tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag. Hos Extra.
7: Blås liv I høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.

0: Så velg norsk når du kan. Som 2 kilo norske poteter med Gartner-kvalitet til 39,90. 400 gram norske gulrøtter fra Gartner til 14,90. Og 600 gram rotgrønnsaker fra Grønn og Frisk til 29,90. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
1: Nei.
2: Og Frende Forsikring presenterer En dummedag.
3: Hei, mamma.
4: Hei.
3: Hei, du, jeg bare lurte på... Det var bensin jeg skulle fylle på bilen din, ikke sant?
4: Nei.
2: Dummedager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
5: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun i alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud, blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
6: Hallo, mammas telefon?
7: Hei, Andrea, det mormor.
6: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
7: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
6: Mamma, har jobben din byttet regnskapsprogram?
8: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok? Ja.
9: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: P5, klokka 15.43. Rushen den viser seg snart fra sin verste side, altså. Og hvis du sitter I bil nå, så skal jeg I hvert fall prøve å gjøre det litt grann morsommere.
1: Kjøklassikeren på P5 Hits.
0: Og derfor skal jeg ta deg med tilbake I tid til året 2001, hvor Kong Håkon gifter seg med Mette Marit. Harry Potter og Ringnes Herre kom på kino. iPod'en blir lansert, og Kylie Minogue slipper en låt som skal bli hennes største comeback-låt I musikken. Dette her jo også en låt som du kan synge med på uten å kunne teksten. Du trenger egentlig bare kunne tre ord. Det la, la, la. For det det enkle refrenget I Can't Get You Out Of My Head. Ja, den gikk rett inn på en førsteplass I mer enn 40 land og ble hennes største internasjonale hit noensinne I karrieren sin. Her I Norge stopper hun også

0: lov til å slå følge med deg. Hos meg så skal vi I gang med lytteprøven etter nyhetene klokka 4, og hvis du har lyst til å bli med på det og forberede deg, så det bare å legge meg til på Snapchat. P5 hit heter jeg der inne. Skal gi deg svenske mitt Miss Li ganske snart med Komplicerad. Hun på vei etter Shakira og Burna Boy med deg I deg.
1: Steinsprut.
2: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til Kronemarked hos Coop Mega.
3: Ja, vi Aprila Bank Band og vi et chill band og også en ganske chill bank med bedriftslån. Og her en sang om det.

0: Ja, Aprila Bank mer chill enn andre banker. Vi gir bedrifter opp til 25 millioner I lån og tar oss tid til å forstå hva de faktisk trenger. Det sånn en chill bank gjør det. Finn ut mer på aprila.no. Hos Fortum gjør vi alt det der med strøm veldig enkelt. Med Fortum-appen får du full oversikt over strømforbruket ditt, og vår prisvinnende kundeservice hjelper deg når du trenger det. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør. Akkurat nå har Kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle jakker ved kjøp av to eller flere varer. Nå trenger du ikke fryse. Lang eller kort, høst eller vinter, vi har fine jakker til all slags vær. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
1: Geir gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen.
2: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie. Snakk med oss I Delta, fagforeningen som hører deg.
3: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
4: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
3: Og en vannlekkasje I dag.
5: Oi, en varsel om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
3: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
6: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
7: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå! Hjelp meg rydd! Flaska vokser den klosene her, og så må du ta...
6: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt!
8: Interflora presenterer det du tenker, men ikke får sagt.
9: Vil du ha mer kaffe før vi stenger, Magnus?
10: Åh, hun vet jo til og med hva jeg heter. Nå spør du om hun vil ta en kaffe en annen gang.
11: Nei takk, jeg må stikke, så, men du, ja. Nei, men ha en fin kveld da.
9: Ok, ha det.
10: Fader altså, jeg klarte det ikke denne gangen heller.
8: Noen ganger det vanskelig å si det du egentlig vil si. Interflora. Det du har på hjertet, levert på døra. Fix
12: and drive! Visste du at det helt gratis å sjekke bremsene hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no.
13: Fjordland byggrøtt på farta presenterer mellommett, som følelsen av å være akkurat passemett mellom...
14: Nei! Jeg vil ikke
13: barnehage! Ai, ai, ai, ai. Og...
15: Jeg vil ikke se noen røde tall I salgsrapporten.
13: Ja. Hverdagen smaker bedre når du mellommett. Med Fjordland byggrøtt på farta.
16: Fjordland, godt å bare få den servert.
17: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av reality-serien Norske Truckers på Viaplay.
18: P5 Hits ny musikk fra Ariana Grande.

0: FM Hits.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Et minutt over fire viser klokka, og Patrick Honningsvåg står klar med siste nytt.
3: Mannen som er siktet for to drap og et drapsforsøk i Halden i går varetektsfengsles i fire uker. Han har innrømmet straffskyld og har samtykket til varetektsfengsling, men er fortsatt ikke avhørt av politiet. En far og hans sønn ble skutt og drept før de skulle på jakt, og en annen mann ble hardt skadd. Marius Borg Høyby varetektsfengsles i fire nye uker, det melder NRK. Høyby sitter med fotlenke på Skaugum og har samtykket til fengslingen. Dronningens sønn ble i juni dømt til fire års fengsel for blant annet voldtekt og vold i nære relasjoner. Han nekter straffskyld for flere av tiltalepunktene og har anket dommen. Folkehelseinstituttet følger med på situasjonen etter at en laboratorieansatt døde etter en lungeinfeksjon i Russland. Det skriver VG. Kvinnen jobbet ved et institutt som forsker på pest og andre farlige sykdommer, og årsaken til lungebetennelsen er uviss. Nyhetene, Patrick Honningsvåg.

0: Mandag ettermiddag her på P5, og jeg skal utføre litt hjernetrim på deg akkurat nå.
1: Spiss ørene. Det tid for lytterprøven.
0: En låt, en oppgave til låta, og i dag så det Chris Holsten som på plass med låta si For evig. I den låta der så beskriver han at hver dag som et eller annet, men hva det han beskriver at hver dag som? Det vil at du skal høre nøye etter og rapportere tilbake til meg, og det gjør du ved å sende meg en

0: er det Chris Holsten beskriver at hver dag var som? Fortell meg det på en lydmelding eller en videosnap til P5 Hits. Fasiten klar om 10 minutter. Da kommer også Teddy Swims. Først de norske gutta I Bausa. Og låta deres Magnetic, heng på!
1: Hun blitt en av Norges største stjerner og synger på dialekt. Neste uke gir vi deg muligheten til å vinne

0: Les inn din beste dialekt og send den I en snap til P5 Hits.
1: Mamma?
2: Ja?
1: Hva skal vi ha til middag?
3: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag. I middagsdisken hos Extra har vi samlet raske og gode middager og satt ned prisen på ingrediensene. Nå det italienske uker, og med 500 gram Coop strimlet lårfilet av kylling til kun 79 kroner, kan du lage fettuccine med chili og kylling. Så tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag hos Extra.
4: Storebrand presenterer et nøkternt.
2: Ja.
5: Har du virkelig fikset alt det der?
2: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det I går. Vi sparer masse på det.
5: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
2: Ja.
4: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, I møte med det uventede, I møte med livet.
6: Du sikker på at hun lille skal få grevling I bursdaggave?
7: Se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
8: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
9: Det ikke et fett for deg hvordan biffen marmorert? Ikke for Thomas heller. Med meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ferskvaredisken hos meny fra de samme dedikerte menneskene som Thomas levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
10: Hvis du hører godt etter nå, hører du jenta som slåss for plassen sin med en lastebil full av mat, vann og medisiner. Kan du høre henne? Ikke? Nei, nettopp. Derfor fokuserer plan på krisen bak krisen. For når du mangler mat, spiser jenter sist og minst. Hjelp oss å få jenter I fokus. Les mer på plan-norge.no.
11: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn I den. En løsning kan være å ha en dum telefon I tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ICE.no.
12: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
13: Ja, men vi får kjøpt det der også.
12: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg fortar med.
13: Nei, men toget kommer jo nå.
12: Jeg rekker det.
13: Oi, du rakk det.
12: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
14: Heisan, der står du og printer ut en avtale som du skal signere og sende tilbake med sneglepost. Du trenger ikke det, vet du. Med Visma Sign kan du opprette, signere og arkivere alle dokumenter digitalt. Gjør som 70 000 andre bedrifter og stol på Visma Sign. Visma Sign, det sier bare klikk.
15: Blås liv I høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
16: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av reality-serien Norske Truckers på Viaplay.

0: lytteprøven er gjennomført. Svarene er levert, og fasiten, den er klar. En låt, en oppgave til låta, og I dag så det Chris Holsten som har sunget For evig for oss. Og spørsmålet hva det Chris Holsten beskriver at hver dag var som? P5 Hits på Snapchat, det stedet hvor du har hatt muligheten til å levere inn svaret ditt. Og jeg ser jo, etter å ha åpnet alle Snapchat som har kommet inn, at alle har svart det samme. Det ingen som har svart noe ulikt. Jeg plukker ut Jenny her, som skal få lov til å svare på vegne av klassen, som jeg liker å kalle det. Jenny har svart terningkast. Spørsmålet er det riktig? La oss sjekke fasiten.
1: Sto I flammer og hver dag var som et terningkast.
0: Det var jo barnemat for innboksen I dag. Gratulerer til alle som har svart terningkast. Det helt riktig. Vel gjennomført lytteprøve. Og hvis du ikke rakk å bli med I dag, ikke tenk på det. Ny sjanse I morgen til samme tid.

0: nettsiden og appen vår har blitt ny.
1: Der finner du enkelt alle våre radiokanaler.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.

0: Ella Langley går hjem hos de aller fleste med låta sitt Choosing Texas. Det gjør hun for så vidt også hos en spesiell artist som har valgt ut akkurat den låta der og ploppet inn en del av den I sin nye låt. Hvem det og hvordan det høres ut, det skal du få vite om 10 minutter. Bli værende. Først Teddy Swims, Mr. Know It All.
1: Dekkskiftet. T. Hansen fikser det. Spar 20% på Best Buy vinterdekk og felgpakker. Vi tar gjerne dekkskiftet for deg. Foretrekker du heller å skifte selv? Vi har opp til 25% rabatt på utstyret du trenger. Kom innom en av våre 56 butikker eller se thansen.no. Alt for bilen.
2: Hei, det Line. Du, ofte så venter jeg til jeg I butikken med å bestemme for hva vi skal ha til middag, ja. Og der roter jeg mye rundt og tenker på andre ting og sånn, så... Hva skal vi ha til middag, da?
3: Hva dere skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Altid lave priser.
4: Den smakte bra, den her, altså.
5: Den smaker litt sånn blyant langt bak der, eller? Det?
4: Den var veldig god.
5: Ja, ikke sant? Den fikk ternekast 6 I Dagblad, faktisk.
6: Blås liv I høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no. Steinsprut.
7: Geir gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen.
8: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie. Snakk med oss I Delta, fagforeningen som hører deg.
9: Interflora presenterer det du tenker, men ikke for sagt.
10: Ja, dette var kjempefint da.
9: Ok, nå sier du bare at du vil se en igjen. Du sier ikke bare at dette var kult, du sier det ordentlig.
11: Ja, det var dritkult. Så, men, ja, men snappes eller?
10: Ja, ok.
9: Snappes? Bro, hva det du driver med?
12: Noen ganger det vanskelig å si det du egentlig vil si. Interflora. Det du har på hjertet, levert på døra.
13: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn I den. En løsning kan være å ha en dum telefon I tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ICE.no.
14: Akkurat nå har Kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle jakker ved kjøp av to eller flere varer. Nå trenger du ikke fryse. Lang eller kort, høst eller vinter, vi har fine jakker til all slags vær. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
15: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop Mega.
16: Ok, så det du sier til meg at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
17: Jo, det stemmer det.
16: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for, da. Som exit warning system, massage I seten og ryggassistent og sånn.
12: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.

Timbuktu, en mann jeg gleder meg til å se på skjermen etter nyttår i den nye sesongen av Hver gang vi møtes. Du, jeg heter Jasmin Mehmood. Drake varm om dagen. Altså, han jo en mann som god til å spy mens hjernet varmt. Og Ella Langley jo en av de hotteste artistene om dagen, altså med sin Choosing Texas på lengstlevende førsteplass på Billboard Hot 100-lista, så har hun altså blitt historisk. Og nå har Drake hoppet på suksesstoget, som jeg liker å kalle det. Han har nemlig samplet litt av låta hennes inn i sitt eget nye album. Habibti heter det albumet. Låta heter Solar Ellipse og har en slags nedtonet R&B-versjon med noe endret tekst. Hør på dette her.

Hva synes vi egentlig om dette her? Det et godt forsøk på å spille videre på en veldig populær låt, men det litt som slår originalen også.

0: Synne Vos I konsert I Oslo Spektrum. Det 14. november. Hun står på scenen, og hvordan de kan bli dine, det skal du få vite etter nyhetene klokka 5. Først Alex Horan med Fever Dream.
1: Nokian Tires Hakkapeliitta 01 et revolusjonerende piggdekk med grep som tilpasser seg skiftende kjøreforhold. Nokian Tires.
2: Fjordland Byggrett på Farta presenterer Mellomett, som følelsen av å være akkurat passemett mellom...
3: Nei! Jeg vil ikke barnehage!
2: Ai, ai, ai, ai. Og...
4: Jeg vil ikke se noen røde tall I salgsrapporten.
2: Ja. Hverdagen smaker bedre når du mellomett med Fjordland Byggrett på Farta.
5: Fjordland, godt å bare få den servert.
6: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
7: Jeg tror vi bare skal føle oss frem I skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
8: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
9: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Det sånn, eller?
10: Jo, det stemmer, det.
9: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massasje I seten og ryggassistent og sånn.
11: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
12: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
13: Ja, men vi får kjøpt det der også.
12: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg fortar med.
13: Nei, men toget kommer jo nå.
12: Jeg rekker det.
13: Oi, du rakk det.
12: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
14: Heisan, der sitter du I bilen din på vei til en kunde som har signert en avtale som du må hente. Du trenger ikke det, vet du. Med Visma Sign samler du underskrifter med bank-ID I alle nordiske land. Brukervennlig for små og store foretak. Gjør som 70 000 andre bedrifter og stol på Visma Sign. Visma Sign, sier bare klikk.
15: Hei du.
16: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
15: Nei, hæ? Det veldig rart.
16: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
15: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
16: Har vi det?
15: Ja, vi har jo det I den nye ringklokka, vet du.
16: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
15: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
17: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn I komfortzonen.
18: Det ikke et fett for deg hvordan biffen marmorert? Ikke for Thomas heller. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ferskvaredisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Thomas levert hjem på døren. Meny levert hjem. Norges største utvalg av dagligvare på nett.
19: Fix and Drive. På tide med EU-kontroll av bilen. Bestill hos Fix and Drive og fiks EU-kontrollen for utrolige 799 kroner. Fristen for neste EU-kontroll finner du ved å taste inn registreringsnummeret ditt på fixanddrive.no.
20: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
21: Talkmore.
22: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av reality-serien Norske Truckers på Viaplay.

ting som fade lenger, eller føles ut som en ekte følelse.

0: Nej, det er dig.
1: P5 Hits.
2: Nå har appen og nettsiden vår blitt ny.
1: Last ned og hør oss i lyden av radio. Musikken fortsetter med Kygo og Save My Love. Aller først en titt på dagens overskrifter.
3: Det ble satt i gang livreddende førstehjelp på stedet etter at en mann falt i vannet på Hitra i Trøndelag i dag. Mannen ble dratt opp av vannet av personer som var i nærheten. Tilstanden på mannen er uavklart. Mannen som er siktet for to drap og et drapsforsøk i Halden i går varetektsfengsles i 4 uker. Han har innrømmet straffskyld og har samtykket til varetektsfengsling, men er fortsatt ikke avhørt av politiet. En far og hans sønn ble skutt og drept før de skulle på jakt, og en annen mann ble hardt skadd. En mann i 50-årene som ble dømt til forvaring etter at en kvinne ble drept på Hamar i februar i fjor, får prøvd skyldspørsmålet på nytt i lagmannsretten. Han ble i tingretten dømt til 7 års forvaring for grovt ran med død til følge, men anket dommen. 2 andre menn ble dømt i saken. Nyhetene, Patrik Honningsvåg.

Nå kan du vinne billetter til Synnevo. Hun spiller konsert i Oslo Spektrum lørdag 14. november, og vi sitter på to billetter som vi har lyst til å dele ut til deg. Det eneste du trenger å gjøre, det å servere oss din aller beste dialekt. Altså det kan være hvilken som helst norsk dialekt, og du kan si akkurat det du har lyst til. Det eneste vi vil, det å høre deg prate med den dialekten du har valgt. Og det sender du inn til oss ved å sende en videosnap. Du kan sende oss en lydmelding hvor vi får høre

Kim Kardashian imponerer meg stadig. Da hun ute I pressen igjen og forteller om sin 5 års pause fra mannfolk.

jo sammen med Kim sammen med Kanye West. De var gift, har fire barn sammen. Det tok slutt ekteskapet, og så ble hun sammen med Pete Davidson. Han komikeren, det tok slutt for 5 år siden, når hun brukte året på å finne tilbake til seg selv. Og det har jo tatt tid, for hun har så mange barn og mye å gjøre. Så hun har ikke hatt tid til å fokusere på seg selv, og det synes jeg imponerende å høre. Når du har fire barn, 5 nannies, og alltid en nanny med barna.

0: strax på P5. Delara, hon är på plats om 10 minuter med låta hennes själ. Allra först evig midnattssol med Sara Larsson.
1: Däckskifte. T. Hansen fixar det. Spar 20% på Best Buy vinterdäck och fälgpacker. Vi tar gärna däckskifte för dig. Foretrekker du hellre å skifte selv? Vi har opp til 25% rabatt på utstyret du trenger. Kom innom en av våre 56 butikker eller se thansen.no. Alt for bilen.
2: Hvis du hører godt etter nå, hører du jenta som slåss for plassen sin med en lastebil full av mat, vann og medisiner. Kan du høre henne? Ikke? Nei, nettopp. Derfor fokuserer plan på krisen bak krisen. For når du mangler mat, spiser jenter sist og minst. Hjelp oss å få jenter I fokus. Les mer på plan-norge.no.
3: Interflora presenterer det du tenker, men ikke får sagt.
4: Ja, dette var kjempefint da.
5: Ok, nå sier du bare at du vil se den igjen. Du sier ikke bare at dette var kult, du sier det ordentlig.
6: Ja, det var dritkult. Så, men, ja, men snappes eller?
4: Ja, ok.
5: Snappes? Bro, hva det du driver med?
3: Noen ganger det vanskelig å si det du egentlig vil si. Interflora. Det du har på hjertet, levert på døra.
7: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Mega.
8: Fix and drive. Visste du at det helt gratis å sjekke bremsene hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no.
9: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
10: Våkvann, VA-san, alt har smelta.
9: Og en brann I dag.
10: Hei, du, brannalarmen utløst hjem, men brannvesen på plass.
9: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
11: Du sikker på at du bør spise den soppen der?
12: Herregud, jeg skal alltid overtenke. Nei. Sopp sopp.
11: Rød.
12: Tenker at det går bra, ja.
13: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
14: Mamma?
15: Ja?
14: Hva skal vi ha til middag?
16: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag. I middagsdisken hos Extra har vi samlet raske og gode middager og satt ned prisen på ingrediensene. Nå det italienske uker, og med 700 gram gilde italienske kjøttboller til kun 100 kroner, kan du lage spaghetti med kjøttboller og mozzarella. Så tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag. Hos Extra.
17: Ja, da kan vi ta neste.
18: Hei! Du, jeg har en elbil som trenger nye vinterdekk, ja.
17: Har du tykt på noe merke, eller?
18: Det et som spesielt utviklet for elbil. Hankook. Det sånn man sier det?
19: Ja, Hankook Ion Evo Nordic. Vinterdekket som spesielt utviklet for elbiler. Med redusert rullemotstand, lavt støynivå og sikkert grep på vinterføre. Hankook. Driving emotion.
20: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av reality-serien Norske Truckers på Viaplay.

Jasmin her. Det mange ting man kan jukse på, men en av de tingene jeg aldri har tenkt over at man kan jukse på en gang, det skrittelleren. Altså å telle skrittene, men å få inn flere skritt enn det du faktisk har gått. Det kan kjennes skamfullt å innrømme dette, og det det også for dagens synder. Vi skal snart inn I skrifteboksen. Det skjer om bare ett kvarter, og da skal du få høre alt om dette her med å jukse med skrittelleren. Bli værende, nå Leonie.

0: pusset opp appen vår og gitt den nytt navn.
1: Nå det enda enklere å finne alle våre radiokanaler.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.

0: Elena Tagredo med El Diablo. Dette PF med Bli værende, straks Delara med sjelen.
1: Hei, ha, nå det høst igjen. Hos Bunnpris. Hold varmen med 970 gram risgrøt fra Fjordland til bare 29 kroner. Eller fyr opp grillen og legg på 600 gram grillpølser fra Gilde, også det til 29 kroner. Drømmer du om varmere strøk, kan du begynne med taco fra Santa Maria. Nå til 40% hos Bunnpris.
2: Interflora presenterer det du tenker, men ikke for sagt.
3: Ja, dette var kjempefint da.
2: Ok, nå sier du bare at du vil se den igjen. Du sier ikke bare at dette var kult, du sier det ordentlig.
4: Ja, ja, det var dritkult. Så, men, ja, men snappes eller?
3: Ja, ja, ok.
2: Snappes? Bro, hva du driver med?
5: Noen ganger det vanskelig å si det du egentlig vil si. Interflora. Det du har på hjertet, levert på døra.
6: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
7: Tall og revisor, vær så god.
8: Hallo, det sjefen som ringer her.
7: Miriam?
8: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
7: Jeg hører at du ikke Miriam.
8: Ja.
7: Ja, så jeg legger på.
8: Ja, gjør det.
7: Ja, ha det.
8: Ha det.
6: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
9: Talkmore.
10: Han brakk jo hånda grei.
9: Seriøst?
10: Ja, ja. Så han spilte da resten av kampen med brukket hånd.
9: Nei.
10: Og skåret.
9: Oi.
10: Ja, det ligger klipp på Dagbladet faktisk.
11: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg viner og grillpølser fra Gilde og Prior. Og hva med noe godt å drikke til? Du får også 4 halvannen brus til kun 79,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
12: Akkurat nå har Kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle jakker ved kjøp av 2 eller flere varer. Nå trenger du ikke fryse. Lang eller kort. Høst eller vinter. Vi har fine jakker til all slags vær. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
13: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.
14: Hvorfor det? Fordi jeg skal bygge muskler og bli stor.
15: Men det finnes mye billigere proteinalternativer.
14: Ja, nei.
15: Som ja, jeg leste om det på Dagbladet faktisk.
16: Møre Royal presenterer dikt fra husveggen.
17: Det finnes visst nok ikke dårlig vær. Bare dårlige klær. Jeg vil bruke denne anledning til å nevne at det gjelder også kledning.
16: Velg heller royalimpregnert kledning fra Møre Royal med 50 års garanti mot råte. Møre Royal. Fiks ferdig fra fabrikk til fasade.
18: Fjordland Byggrøtt på farta presenterer mellomett, som følelsen av å være akkurat passemett mellom... Ai, ai, ai, ai. Og...
19: Jeg vil ikke se noen røde tall I salgsrapporten.
18: Ja. Hverdagen smaker bedre når du I mellomett. Med Fjordland Byggrøtt på farta. Fjordland.

0: Andreas Mehl her hver eneste dag prøver frokostshowet og deler ut synsforlatelse til deg som har delt hemmeligheter og bekjennelser med oss inne på p5.no.
1: Skrifteboksen. Det en mann som bekjenner, tilgi meg P5 for jeg har syndet. Jeg har fått meg smartklokke og konkurrerer nå om antall skritt I løpet av dagen med noen kompiser. Jeg vinner hver uke, men det fordi det hjelper veldig at jeg har oppdaget at klokka teller skritt. For eksempel når jeg også pusser tennene eller gjør andre ting.
2: Oi. Altså, du teller skritt nå og står stille?
1: Ja, ikke sant? Han har sånn klokke som...
3: Eller andre ting, ja.
1: Så du kan si, når det ristes på armen, så teller han skritt.
2: Ja. Når det ristes på armen, ja.
1: For eksempel da, når han pusser tennene.
4: Ja, ikke sant?
1: For eksempel, ja. Det jo veldig smart.
2: Ja, ja, det jo... Jeg vet ikke helt...
1: Spørsmålet bare på sånn, ok, ja da, du vinner hver uke, og folk sånn, Fader Ken, du helt sinnssykt, det går jo 100.000 skritt I uka. Og så vet du at du har ikke gått en meter, du.
4: Nei, du har pusset tennene veldig mye.
1: Pusset sinnssykt mye tenner.
2: Du sa at uansett hvor hvite tenner du har, så til slutt så det sånn, jeg ser du har liksom gått sånn 10.000 skritt på 2 dager, men du fortsatt jævla feit.
3: Men tiden forandrer seg. Vi var ikke fotskritt vi telte før I tida, for å si det sånn.
2: Nei, du hadde en skritteller du også, men det var noe annet der.
1: Du hadde ikke 10.000 skritt om dagen, du Pilgaard. Nå må du sette deg ned.
3: Nei, da, men jeg kan ha det flashet foran meg. På ymse ting.
1: Ja. Jeg tror vi gir oss der,
4: ja. Det tror jeg også.
1: Ja. Du har tillit I hvert fall.

0: Nydelig at du har valgt P5 Hits I dag. Nå Ole Morten Førland straks på plass I P5-kvelden. Jeg Jasmine Mehmood. Du og jeg, vi høres igjen I morgen fra klokken 2.
1: Dekkskifte. T. Hansen fikser det. Spar 20% på Best Buy vinterdekk og felgpakker. Vi tar gjerne dekkskifte for deg. Foretrekker du heller å skifte selv? Vi har opp til 25% rabatt på utstyret du trenger. Kom innom en av våre 56 butikker eller se thansen.no. Alt for bilen.
2: I over 100 år har speidere over hele verden våknet til denne lyden og kommet seg ut til opplevelser I naturen. KM-speiderne I Norge vet hvor viktig det med lek og sosialt fellesskap. Aldri før har speideren vært mer aktuell enn nå. Enten du vil lære noe nytt, eller bare komme deg litt vekk fra skjermen og ut I naturen. Sjekk aktivitetsbanken på kmspeider.no. Altid beredt.
3: Heisan, der sitter du I bilen din på vei til en kunde som har signert en avtale som du må hente. Du trenger ikke det, vet du. Med Visma Sign samler du underskrifter med bank-ID I alle nordiske land. Brukervennlig for små og store foretak. Gjør som 70 000 andre bedrifter og stol på Visma Sign. Visma Sign, det sier bare klikk.
4: Ok, så det du sier til meg at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
5: Jo, det stemmer det.
4: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for da, som exit warning system, massage I seten og ryggassistent og sånn.
6: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har bruk for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
7: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Mega.
8: Storebrand presenterer et nøkternt.
5: Ja.
9: Har du virkelig fikset alt det der?
5: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det I går. Vi sparer masse på det.
9: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
5: Ja.
8: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, I møte med det uventede, I møte med livet.
10: Har du blitt eksponert for langvarig jobbklaging fra en av dine nærmeste?
11: Geir gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen. Ja, det gikk så langt at han glemte helt å spise.
10: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie.
11: Ja, nå som Geir har sluttet å klage over jobben, kan han endelig sitte ved middagsbordet igjen.
12: Tusen takk, Delta!
10: Snakk med oss I Delta, fagforeningen som hører deg.
13: Mamma?
14: Ja?
13: Hvordan ser musikk ut?
14: Det mest rødt.
13: Hva skjer hvis jeg gir en smukk til en edderkopp?
14: Nei, den somner da.
13: Hva skal vi ha til middag?
15: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? Sjekk ut middagsdisken I din nærmeste ekstrabutikk. Der finner du alltid raske, gode og billige middager. Tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag. Hos Ekstra. Fix
16: and drive. Visste du at det helt gratis å sjekke bremsene hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no.
17: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av reality-serien Norske Truckers på Viaplay.

0: En av de beste norske låtene som har kommet ut de siste månedene også på vei på P5 i kveld. Ari Bergora, sammen med Makosir. Og denne, Alex Warren og Jelly Roll. Klar nå nærmest.
1: Hun har blitt en av Norges største stjerner og synger på dialekt. Neste uke gir vi deg muligheten til å vinne reise

0: Tekst inn din beste dialekt og send den I en snap til P5 Hits.
1: Tar du en synsprøve hos Brilleland, kan du oppleve at...
2: Du vet den der nabokatten som innimellom gir melk? Det ikke en katte, det vet du. Det en svær grevling.
1: Ta en synsprøve hos Brilleland du også, og opplev dyreliv I hagen på en helt ny måte. Bestill I dag på Brilleland.no. Vi ses!
3: Kjærlighet å lytte til hverandre. Også til bilen. Vi kan hjelpe deg å finne dekkene som passer perfekt til akkurat din bil. Hilsen oss I Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no
4: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
5: Ja, ja, men vi får kjøpt det der også.
4: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg fortar meg.
5: Nei, men toget kommer jo nå.
4: Jeg rekker det.
5: Oi, du rett.
4: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
6: Nå på Viaplay og TV3.
7: Signifikant bølge det på 3,5 meter.
6: Med ingen rom for feil.
8: Nå må vi bare endre strategier raskt.
9: Hallo! Det ligger en mann her inne, Johan.
6: Teller hvert sekund.
10: Det stor risiko, rett og slett.
6: Mayday på Viaplay og TV3.
11: Norsk kylling passer til alt og alle. Nå senker Kiwi prisene på et stort utvalg norsk kylling helt fram til 25. oktober, så blir det enklere og billigere å velge litt sunnere. Hva med 460 gram kyllingfilet fra Prior før 89,90, nå 67,90? 600 gram kylling lårfilet fra Prior før 113, nå 89,90. Og hel kylling fra Prior før 103, nå 76,90 per kilo. Som vi sier I Kiwi minipris, godt for helsa, godt for lommeboka.
12: I butikk og på nett Savanna
13: Kjenn her da, kjenn på hendene mine, de iskalle
14: Nei, de jo ikke det
13: Jo, inni liksom
14: Ok, hva det du skal ha nå? Det kampanje på Savanna?
13: 30% på alt av strikk, som genser og cardigans og...
14: Du, jeg litt frossen selv, altså
15: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på høstens strikk I lune kvaliteter og herlige farger
12: Savanna med sett
16: Klar for høsten og massevis av hygge? Hos Jysk finner du et bredt utvalg av nyheter innen tekstiler, dekorasjoner og møbler som kan skape den perfekte atmosfæren. Jysk. Scandinavian sleeping and living.
17: Høsten bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 69,90, stort utvalg Evergood kaffe til 39,90 per pakke, 30% rabatt på et stort utvalg fri forprodukter, og Synøve Gulås til 99 kroner per kilo, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
18: Med Alente får du serier du ikke vil gå glipp av. Se Grey's Anatomy med TV2 Play, den nye Mobland-sesongen med Sky Showtime, og Outlander Blood of My Blood med Viaplay. Og oppdag din neste favoritt. Alente. TV og streaming samlet på ett sted.
19: Handelens Miljøfond her. Husk handlenett da.
20: Kvelden på P5 Hits presenteres av filmen Spider-Man. Brand New Day på Viaplay.

0: hyggelig at du hører på Peppermø I kveld. Nå rett over halv sju, mer av musikken straks. Vi skal gjennom litt Karpe. Karpe for Life kommer. Og litt disco også fra Madonna. Det blir jo fint på en mandag hvis du trenger en litt sånn uptempo-låt. Hang Up kommer. Og så Stella Lefty.
1: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Det sånn, eller?
2: Jo, det stemmer det.
1: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for da, som exit warning system, massage I seten og ryggassistent og sånn.
3: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
4: Fjordland Byggrett på Farta presenterer Mellomett, som følelsen av å være akkurat passemett mellom...
5: Nei! Jeg vil ikke barnehage!
4: Ai, ai, ai, ai. Og...
6: Jeg vil ikke se noen røde tall I salgsrapporten.
4: Ja. Hverdagen smaker bedre når du Mellomett. Med Fjordland Byggrett på Farta.
7: Fjordland, godt å bare få den servert.
8: Møre Royal presenterer Dikt. Fra husveggen.
9: Det finnes visst nok ikke dårlig vær. Bare dårlige klær. Jeg vil bruke denne anledning til å nevne at det gjelder også kledning.
8: Velg heller royalimpregnert kledning fra Møre Royal med 50 års garanti mot råte. Møre Royal. Fiks ferdig fra fabrikk til fasade.
10: Dekkskifte. T. Hansen fikser det. Spar 20% på Best Buy vinterdekk og fellpakker. Vi tar gjerne dekkskiftet for deg. Foretrekker du heller å skifte selv? Vi har opp til 25% rabatt på utstyret du trenger. Kom innom en av våre 56 butikker eller se thansen.no. Alt for bilen.
11: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til Kronemarked hos Mega.
12: Du, trykket I dusjen helt borte det.
13: Ja, ja, ja, Malin fikser det.
14: Det godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggebedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann, rørleggeren din.
15: Akkurat nå har Klesgjeden Match medlemstilbud med 30% på alle jakker ved kjøp av to eller flere varer. Nå trenger du ikke fryse. Lang eller kort, høst eller vinter, vi har fine jakker til all slags vær. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
16: Har du blitt eksponert for langvarig jobbklaging fra en av dine nærmeste?
17: Geir gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen. Ja, det gikk så langt at han glemte helt å spise.
16: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie.
17: Ja, nå som Geir har sluttet å klage over jobben, kan han endelig sitte ved middagsbordet igjen.
18: Tusen takk, Delta!
16: Snakk med oss I Delta, fagforeningen som hører deg.
19: Ok, vet du hva? Nå jeg faktisk ganske fornøyd med meg selv.
20: Det ser jeg. Hva har du gjort?
19: Jo, jeg har skiftet dekk på bilen min helt selv.
20: Bra jobba!
19: Ok, jeg fikk litt hjelp.
20: Ok, here we go.
19: Nei, nei, nei, nei. Ikke noe sånn. Jeg fikk hjelp av Biltema.
21: Ja da, vi hjelper så gjerne. Muttertrekker, jekk, handsker og alt du trenger til å skifte hjul på bilen, finner du på Biltema. Hvorfor betale mer?

0: Musikk fra Karpe, også vært øyeblikk på Peppa Mikael. Ja, så ble det enda et kjipt tap for gutta våre I går da, mot Portugal, uten Ronaldo å se. Han sitter jo hjemme og surmuler. Det jo litt artig å se at Portugal har jo vunnet alle sine kamper etter at han ja, først ble henvist til benken, og så dro han hjem. De har jo slått Danmark, også Norge to ganger på en uke. Så det mulig at det gjør Ronaldo enda litt surere, at de ser ut og klarer seg veldig fint uten han.
1: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm I 5 år. Mm. Jeg elsker meg dit I døden, jeg elsker meg dit ennå. Mm. Aldri sagt det til henne.

de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet.

0: Et sted på Vestlandet kravler en trøtt 22-åring ut av senga klokka 4:30. Litt senere sitter han I sin Ford E-Transit Custom på vei til en gård på Herland, som nylig mistet strømmen I en høststorm. Veien gjørmet og bratt, men med firehjulstrekk går alt fint. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
1: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
2: Ja, ja, men vi får kjøpt det der også.
1: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg fortar meg.
2: Nei, men toget kommer jo nå.
1: Jeg rekker det.
2: Oi, du rakk det.
1: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
3: Ja, vi Aprila Bank Band, og vi et chill band, og også en ganske chill bank med bedriftslån. Og her en sang om det.

0: Ja, Aprila Bank mer chill enn andre banker. Vi gir bedrifter opp til 25 millioner I lån og tar oss tid til å forstå hva de faktisk trenger. Det sånn en chill bank gjør det. Finn ut mer på aprila.no.
1: I over 100 år har speidere over hele verden våknet til denne lyden og kommet seg ut til opplevelser I naturen. HM-speiderne I Norge vet hvor viktig det med lek og sosialt fellesskap. Aldri før har speideren vært mer aktuell enn nå. Enten du vil lære noe nytt, eller bare komme deg litt vekk fra skjermen og ut I naturen. Sjekk aktivitetsbanken på kmspeider.no. Altid berett.
2: Fix and drive! På tide med EU-kontroll av bilen. Bestill hos Fix and Drive og fix EU-kontrollen for utrolige 799 kroner. Fristen for neste EU-kontroll finner du ved å taste inn registreringsnummeret ditt på fixanddrive.no.
3: Høsten bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 69,90, stort utvalg Evergood kaffe til 39,90 per pakke, 30% rabatt på et stort utvalg fri forprodukter, og Synøve Gulos til 99 kroner per kilo, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre. Tar du en synsprøv hos Brilleland, kan du oppleve at...
4: Du vet den der nabokatta som inne mellom mye melk? Det ikke en katte, det, vet du. Det en svær grevling.
3: Ta en synsprøv hos Brilleland du også, og opplev dyreliv I hagen på en helt ny måte. Bestill I dag på Brilleland.no. Vi ses!
5: Med Alente får du serier du ikke vil gå glipp av. Se Grey's Anatomy med TV2 Play, den nye Mobland-sesongen med Sky Showtime, og Outlander Blood of My Blood med Viaplay. Og oppdag din neste favoritt. Alente. TV og streaming samlet på ett sted.
6: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
7: Kvelden på P5 Hits presenteres av filmen Spider-Man. Brand New Day på Viaplay.

0: catchy-ling, noe som også catchy den her Kygos metal-biten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Det vet du hva, Ali. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, det er Tobi, skal du gjøre det?
0: Ja, bra.

keep watching. Rett for 7 på P5 en mandag kveld. Hei, så hyggelig at du med. Ole Borten her med mer av musikken til det du driver med I kveld. Som Ed Sheeran's Azizam. En ordentlig høstlåt fra Tame Impala. Ja, men Dracula setter deg rett I sånn høststemning. Kommer hvert øyeblikk. Så tenkte jeg her om dagen at denne her filmen bør jo se igjen, for det lenge siden jeg har sett den. Det jo en like bra film som låta A Star Is Born.

0: Ja, se her ja, her den ene ja. Jeg blir jo like fornøyd hver gang jeg ser den I spillelista liggende klar her. Kommer etterpå på P5 I kveld. Mer om musikken straks. Teddy Swims først ut.
1: Får vi vann det med utslipp?
2: Jo, men det som man tror det ikke farlig, så det sikkert farlig. Jeg leser om det på Dagbladet faktisk.
3: Kjærlighet å lytte til hverandre. Også til bilen. Vi kan hjelpe deg å finne dekkene som passer perfekt til akkurat din bil. Hilsen oss I Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no
4: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos
5: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun I alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud, blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
6: Nei. Og... Frende Forsikring presenterer en dommedag.
7: Hei, mamma.
8: Hei.
7: Hei, du, jeg bare lurte på... Det var bensin jeg skulle fylle på bilen din, ikke sant?
8: Nei.
6: Dommedager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
9: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Og hva passer bedre I høstmørket enn utvalg kaffe fra Kjelsberg. Før 54,90, nå kun 34,90. Og baker du ditt eget brød, ja, da går det jo en del mel. Da passer det greit at du får 2 kilo mel fra Møllerns. Før 31,90 til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
10: Dekkskifte. T. Hansen fikser det. Spar 20% på Best Buy vinterdekk og feltpakker. Vi tar gjerne dekkskifte for deg. Foretrekker du heller å skifte selv? Vi har opp til 25% rabatt på utstyret du trenger. Kom innom en av våre 56 butikker eller se thansen.no. Alt for bilen.
11: Klar for hesten og massevis av hygge.

0: Hos JYSK finner du et bredt utvalg av nyheter innen tekstiler, dekorasjoner og møbler som kan skape den perfekte atmosfæren. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 250 gram Ali filtermalt og kokmalt kaffe før 56,90, nå 34,90 per stikk. 2 kilo stikta vetemel fra Regal før 31,90, nå 19,90. Og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90, nå 39,90 per stikk. Og du, disse prisene varer helt fram til 25. oktober. For vi I Kiwi minipris gir oss aldri på pris.
2: Kjører du et Mercedes-Benz Vito, du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. september kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. november, dekker vi avgiftsøkningene for det. Slik at du fortsatt kun betaler 699.900. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
3: Kvelden på P5 Hits presenteres av filmen Spider-Man. Brand New Day på Viaplay.

0: har lyst til å vinne konsertbilletter til Synnøve, så har vi en konkurranse gående nå på P5, hvor vi hyller dialekter til Synnøve, eller dialekter, norske dialekter generelt da. Så vi vil gjerne at du sender oss en snap, og rett og slett briljere med dialekter di, som Rebecca har gjort for eksempel.
1: Vi koser oss med høstferie i Alversund. Det ganske dårlig vær ute, men det hadde vært veldig kjekt å vinne billetter til Synnøve da.
0: Ja, ikke sant? Det vakker dialekt. Send oss gjerne din på snappen vår, P5 Hit setter vi der, så kanskje blir det du som stikker av med billetter til Synnøve konsert.

0: 5. oktober på P5, og det er på tide å mimre litt tilbake til sommeren om noen minutter med en av de beste låtene I sommer. Bausa Magnetic kommer, og også Train og Taylor Swift de neste 10 minutter.
1: I butikk og på nett, Savanna.
2: Kjenn her da, kjenn på hendene mine, de iskalde.
3: Nei, de jo ikke det.
2: Jo, inni liksom.
3: Ok, hva det du skal ha nå? Det kampanje på Savanna?
2: 30% på alt av strikk, som gensere og cardigans og...
3: Du, jeg litt frossen selv, altså.
4: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på høstens strikk I lune kvaliteter og herlige farger.
1: Savanna med Z.
5: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
6: Ja, men vi får kjøpt det der også.
5: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg fortar med.
6: Nei, men toget kommer jo nå.
5: Jeg rekker det.
6: Oi, du rakk det.
5: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
7: I over 100 år har speidere over hele verden våknet til denne lyden og kommet seg ut til opplevelser I naturen. HM-speiderne I Norge vet hvor viktig det med lek og sosialt fellesskap. Aldri før har speideren vært mer aktuell enn nå. Enten du vil lære noe nytt, eller bare komme deg litt vekk fra skjermen og ut I naturen. Sjekk aktivitetsbanken på kmspeider.no. Altid beredt.
8: Se her dere, hvis det blir strømbrudd eller snøstorm eller noe annet som gjør at vi må bli I huset, så har vi alt vi trenger I dette skapet.
9: Wow.
8: Oh. Vet du hva jeg kaller det?
10: Nei.
8: Beredskapet.
11: Ah. Ja.
12: Ja, det ikke så dumt. Et beredskapslager hjemme gir trygghet dersom det oppstår en nødsituasjon. Stormkjøkken, vannkanner, strømaggregat, radio og alt annet du trenger til egen beredskap får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
13: Høsten bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 69,90. Stort utvalg Evergood kaffe til 39,90 per pakke. 30% rabatt på et stort utvalg fri fôrprodukter. Og Synøve gulost til 99 kroner per kilo, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
14: Møre Royal presenterer Dikt fra husveggen.
15: Da finnes visst nok ikke dårlig vær. Bare dårlige klær. Jeg vil bruke denne anledning til å nevne at det gjelder også kledning.
14: Velg heller royalimpregnert kledning fra Møre Royal med 50 års garanti mot råte. Møre Royal. Fiks ferdig fra fabrikk til fasade.
16: Med Alente får du serier du ikke vil gå glipp av. Se Grey's Anatomy med TV2 Play, den nye Mobland-sesongen med Sky Showtime, og Outlander Blood of My Blood med Viaplay. Og oppdag din neste favoritt. Alente. TV og streaming samlet på ett sted. Fix
17: and Drive. På tide med EU-kontroll av bilen. Bestill hos Fix and Drive og fiks EU-kontrollen for utrolige 799 kroner. Fristen for neste EU-kontroll finner du ved å taste inn registreringsnummeret ditt på fixanddrive.no. Fix and Drive.

0: Fredag var det finale i Forræder på TV 2, og om du har fulgt med, så har du jo kanskje fått med deg at en av dem som virkelig tok en for laget, det var influencer Frida Leonora Ness. Vi spurte henne, hvorfor er det så vanskelig å avsløre disse forræderne?
1: Fordi hvem som helst kan jo sitte og si jeg er lojal, jeg er forræder, og etter hvert så blir man veldig sånn blind på det, skjønner du hva jeg mener? Så man mister litt sånn virkelighetsoppfatningen på om noen lyver eller ikke, for man blir mistenkt på alt som skjer.
2: Men er det sånn at du har blitt mer skeptisk til folk nå etter det oppholdet på Midtåsen?
1: Ja, det har jeg faktisk, og jeg tenkte at det ikke kom til å bli det, men det er noe med å bli løyet til og tro på det, og så tenker man bare, herregud, hvis de klarer å lyve til meg i et sånt opplegg, tenk på de menneskene jeg møter på gata, med helt andre omstendigheter. Så det har gjort at jeg har blitt mer bevisst på hvem jeg står på ikke, ja, absolutt.
0: Frida Leonora Ness, jeg tror ikke det er så rart at noen av deltakerne i Forræder går til psykolog etterpå. Jeg tror jeg har blitt helt paranoid om jeg skulle vært med der.

0: Visste du at hos Musti klipper og sjekker vi klørene til bestevennen din for bare 129 kroner? Og som venn av Musti hver syvende gratis. Ta innom, så hjelper vi deg. Musti, dyrenes beste venn.
1: Dekkskifte. T. Hansen fikser det. Spar 20% på Best Buy vinterdekk og fellpakker. Vi tar gjerne dekkskifte for deg. Foretrekker du heller å skifte selv? Vi har opp til 25% rabatt på utstyret du trenger. Kom innom en av våre 56 butikker eller se thansen.no. Alt for bilen.
2: Handelens Miljøfond her. Husk handlenett da.
3: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Og hva passer bedre i høstmørket enn utvalg kaffe fra Kjelsberg? Før 54,90, nå kun 34,90. Og baker du ditt eget brød? Ja, da går det jo en del mel. Da passer det greit at du får 2 kilo mel fra Møllerns før 31,90 til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
4: Nei!
5: Trende Forsikring presenterer En dumme dag
6: Hei mamma
7: Hei
6: Hei, du, jeg bare lurte på Det var bensin jeg skulle fylle på bilen din, ikke sant?
7: Nei
5: Dumme dager skjer Vi gjør det mindre dumme Trende Forsikring
8: Akkurat nå har Kleskjeden Match medlemstilbud Med 30% på alle jakker ved kjøp av 2 eller flere varer Nå trenger du ikke fryse Lang eller kort Høst eller vinter, vi har fine jakker til all slags vær. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
9: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Mega.
10: Kjører du en Mercedes-Benz Vito, du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. september, kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. november, dekker vi avgiftsøkningene for det, slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
11: Det med utslett.
12: Jo, men det som man tror det ikke farlig, så det sikkert farlig. Jeg leser om det på Dagbladet, faktisk.
13: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun i alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud, blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
14: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 400 gram strimlet kyllingfilet fra Prior til 59,90. 600 gram kyllingfilet i biter fra Prior til 93. Og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90. Nå 39,90 per stykk. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 25. oktober. For vi i Kiwi minipris gir oss aldri på pris.
15: Kvelden på P5 Hits presenteres av filmen Spider-Man, Brand New Day på Viaplay.
16: P5 Hits ny musikk fra Taylor Swift,
17: I knew it, I knew
16: og Temper City.

på FM. Hei, så glad du med. Ole Morten her, rett over 8. Med Astrid S og Synnevo underveis. Aller først Kygo. Og han må jo kanskje komme oftere hjem for å heie frem dama. Altså, det går jo jæsla bra med Victoria Nadine. Hun har jo imponert alle I Skal vi danse. Har jo flest dommerpoeng så langt I år. Den store favoriten så langt I hvert fall til å vinne hele Adrien. Så vi får se, han kommer hjem på premieren og kommer sikkert mer utover høsten Kygo på Oslo besøk. Her sammen med Max McNone, nyere Take Me Back.

0: den store nye country-stjernen også på P5 om ikke lenge I kveld. Med Choose in Texas kommer når musikken fortsetter Og litt Alex Warren også Med Fever Dream I løpet av de neste 10 minutter
1: Med Alente får du serier du ikke vil gå glipp av Se Grey's Anatomy med TV2 Play Den nye Mobland-sesongen med Sky Showtime Og Outlander Blood of My Blood med Viaplay Og oppdag din neste favoritt Alente TV og streaming samlet på ett sted. Fix
2: and Drive. På tide med EU-kontroll av bilen. Bestill hos Fix and Drive og fix EU-kontrollen for utrolige 799 kroner. Fristen for neste EU-kontroll finner du ved å taste inn registreringsnummeret ditt på fixanddrive.no. Fix and
3: Drive. Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg viner og grillpølser fra Gilde og Prior. Og hva med noe godt å drikke til? Du får også 4 halvannitre brus til kun 79,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
4: Ok, vet du hva? Nå jeg faktisk ganske fornøyd med meg selv.
5: Det ser jeg. Hva har du gjort?
4: Jo, jeg har skiftet dekk på bilen min helt selv.
5: Bra jobba!
4: Ok, jeg fikk litt hjelp.
5: Ok, here we go.
4: Nei, ikke noe sånn. Jeg fikk hjelp av Biltema.
6: Ja da, vi hjelper så gjerne. Møtte

0: dekkbrekker, jekk, handsker og alt du trenger til å skifte hjul på bilen, finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
1: I butikk og på nett. Savanna.
2: Kjenn her da, kjenn på hendene mine, de iskalle.
3: Nei, de jo ikke det.
2: Jo, inni liksom.
3: Ok, hva det du skal ha nå? Det kampanje på Savanna?
2: 30% på alt av strikk, som genser og cardigans og...
3: Du, jeg litt frossen selv, altså.
4: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på høstens strikk i lune kvaliteter og herlige farger.
1: Savanna med Z.
5: Høsten bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 69,90, stort utvalg Evergood kaffe til 39,90 per pakke, 30% rabatt på et stort utvalg fri fôrprodukter, og Synøve Gulos til 99 kroner per kilo, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
6: I over 100 år har speidere over hele verden våknet til denne lyden og kommet seg ut til opplevelser i naturen. HM-speiderne i Norge vet hvor viktig det med lek og sosialt fellesskap. Aldri før har speideren vært mer aktuell enn nå. Enten du vil lære noe nytt, eller bare komme deg litt vekk fra skjermen og ut i naturen. Sjekk aktivitetsbanken på kmspeider.no. Altid berett.
7: Møre Royal presenterer dikt fra husveggen.
8: Det finnes visst nok ikke dårlig vær, bare dårlige klær. Jeg vil bruke denne anledning til å nevne at det gjelder også kledning.
7: Velg heller Royal impregnert kledning fra Møre Royal med 50 års garanti mot råte. Møre Royal. Fiks ferdig fra fabrikk til fasade.
9: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
10: Ja, men vi får kjøpt det der også.
9: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg fortar med.
10: Nei, men toget kommer jo nå.
9: Jeg rekker det.
10: Oi, du rekker det.
9: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
11: Kvelden på P5 Hits presenteres av filmen Spider-Man. Brand New Day på Viaplay.

0: Hey buddy. Nyere musikk, Ella Langley, Choose in Texas, og så har vært øyeblikk på BFM i kveld. Det er gøy å kunne sitte i sofaen og til tider føle seg veldig smart når man ser på Norges dummeste på TV 2. Altså booste selvtilliten litt. Det som jeg også sier meg enig med Jan Thomas, som jo med som programleder, når han sier at det er enda viktigere å ha litt sjølironi enn det å skulle være så veldig smart hele tiden.
1: Og hvis jeg kan være et ledende eksempel, altså hvis du meg, så tror jeg det sunn fornuft tilsier at man skal ha en del selvironi. Så jeg håper at det har rubbet av på en del, for jeg sier også det med et glimt i øyet. Hadde jeg ikke vært programleder, så hadde jeg vært førstemann de hadde ringt. Og det lever jeg godt med. Jeg tror selvironi, for meg er selvironi supersexy, og det er veldig viktig i hverdagen for alle.
0: Kunne ikke vært mer enig, og ja, ikke minst også, hadde han ikke vært programleder, så hadde han definitivt vært deltaker. Jeg tenker jo underveis når jeg ser på Norges dummeste, og Jan Thomas stiller spørsmålene, så tenker jeg ofte, hva hadde du svart på dette, Jan Thomas? En herlig fyr, og bra underholdning, Norges dummeste, ny sesong på TV 2 nå.

0: altså musikk fra Britney og Shakira straks på P5 I kveld. Og så vi denne uka I gang med en ny stor konsertkonkurranse, hvor du kan vinne deg billetter til Synnevo.
1: Hun blitt en av Norges største stjerner, og synger på dialekt.

0: Les inn din beste dialekt og send den I en snap til P5 Hits.
1: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop Mega.
2: Blås liv I høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus og jula.no.
3: Nei, men for...
4: Frende Forsikring presenterer en dumme dag.
3: Se på guttene der ute. Hæ? De begynner å bli gode. Hæ? De har skikkelig kontroll på ballen. Der.
4: Dumme dager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
5: Kjærlighet å lytte til hverandre. Også til bilen. Vi kan hjelpe deg å finne dekkene som passer perfekt til akkurat din bil. Hilsen oss I Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no
6: Fjordland Byggrøtt på farta presenterer mellommett, som følelsen av å være akkurat passemett mellom...
7: Nei! Jeg vil ikke barnehage!
6: Ai, ai, ai, ai. Og...
8: Jeg vil ikke se noen røde tall I salgsrapporten.
6: Ja. Hverdagen smaker bedre når du mellommett med Fjordland Byggrøtt på farta.
9: Fjordland, godt å bare få den servert.
10: Har du blitt eksponert for langvarig jobbklaging fra en av dine nærmeste?
11: Geir gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen. Ja, det gikk så langt at han glemte helt å spise.
10: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie.
11: Ja, nå som Geir har sluttet å klage over jobben, kan han endelig sitte ved middagsbordet igjen.
12: Tusen takk, Delta!
10: Snakk med oss I Delta, fagforeningen som hører deg.
13: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
14: Jeg har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
15: Nei! Vinylsamlinga!
13: Og et innbrudd I dag.
14: Innbruddsalarmen gått. Oh, ja, ok, vekter på vei. Ja, ja, men det bra.
13: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
16: Det er vanlig med utslett.
17: Jo, men det som man tror det ikke farlig, så det sikkert farlig. Jeg leser om det på Dagbladet, faktisk.
18: Dekkskiftet. T. Hansen fikser det. Spar 20% på Best Buy vinterdekk og felgpakker. Vi tar gjerne dekkskiftet for deg. Foretrekker du heller å skifte selv? Vi har opp til 25% rabatt på utstyret du trenger. Kom innom en av våre 56 butikker eller se thansen.no. Alt for bilen.
19: Ja, vi Aprila Bank Band, og vi et chill band, og også en ganske chill bank med bedriftslån. Og her en sang om det.

Ja, Aprila Bank mer chill enn andre banker. Vi gir bedrifter opp til 25 millioner I lån og tar oss tid til å forstå hva de faktisk trenger. Det sånn en chill bank gjør det. Finn ut mer på aprila.no.

Morgan Wallen også snart på P5 I kveld Etter nyere musikk fra en av de største artistene I Norge de siste årene Hun bare fortsetter å imponere med nylige låter og vakre tekster Her nyere musikk fra Delara Himmelen brenner

0: Høsten er bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 69,90. Stort utvalg Evergood kaffe til 39,90 per pakke. 30% rabatt på et stort utvalg fri forprodukter. Og Synøve Gulås til 99 kroner per kilo, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
1: Med Alente får du serier du ikke vil gå glipp av. Se Grey's Anatomy med TV2 Play, den nye Mobland-sesongen med Sky Showtime, og Outlander Blood of My Blood med Viaplay. Og oppdag din neste favoritt. Alente. TV og streaming samlet på ett sted.
2: Møre Royal presenterer Dikt fra husveggen.
3: Det finnes visst nok ikke dårlig vær, bare dårlige klær. Jeg vil bruke denne anledning til å nevne at det gjelder også kledning.
2: Velg heller royalimpregnert kledning fra Møre Royal med 50 års garanti mot råte. Møre Royal. Fiks ferdig fra fabrikk til fasade.
4: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
5: Ja, men vi får kjøpt det der også.
4: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg fortar meg.
5: Nei, men toget kommer jo nå.
4: Jeg rekker det.
5: Oi, du rakk det.
4: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
6: Fix and drive. På tide med EU-kontroll av bilen. Bestill hos Fix & Drive og fiks EU-kontrollen for utrolige 799 kroner. Fristen for neste EU-kontroll finner du ved å taste inn registreringsnummeret ditt på fixanddrive.no.
1: Nå på Viaplay og TV3.
7: Signifikant bølge, det på 3,5 meter.
1: Med ingen rom for feil.
8: Nå må vi bare endre strategier raskt.
9: Hallo! Det ligger en mann der inne, Johan.
1: Teller hvert sekund.
10: Det stor risiko, rett og slett.
1: Mayday. På Viaplay og TV3.
11: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Og hva passer bedre i høstmørket enn utvalg kaffe fra Kjelsberg? Før 54,90, nå kun 34,90. Og baker du ditt eget brød? Ja, da går det jo en del mel. Da passer det greit at du får 2 kilo mel fra Møllerns før 31,90 til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
12: Heisan, der sitter du i bilen din på vei til en kunde som har signert en avtale som du må hente. Du trenger ikke det, vet du. Med Visma Sign samler du underskrifter med bank-ID i alle nordiske land. Brukervennlig for små og store foretak. Gjør som 70 000 andre bedrifter og stol på Visma Sign. Visma Sign, sier bare klikk.
13: Hei, mitt navn Sjur Røthe. Uten ildsjele så hadde ikke jeg vært i nærheten av å ha den karriere som jeg hadde. Som ung lovende skiløper på Voss må jeg trekke fram Herman og alle hans artige påfunn, både som trener for oss unge lovende og som løypekjører. Så uten en sånn Herman så hadde jeg nok ikke blitt noe skiløper.
2: Norges idrettsforbund og Norsk Tipping leter etter noen som virkelig fortjener å bli nominert til årets ildsjel. Gå inn på idrettsgalla.no nå.
14: Kvelden på P5 Hits presenteres av filmen Spider-Man Brand New Day på Viaplay.
15: P5 Hits er ny musikk fra Ariana Grande.

Tenk deg om du bare satt deg ned og jobbet i 10 minutter. Kun 10 minutter, og så viser det seg at den jobben har sikret deg økonomisk for resten av livet. Luksus og fakta for Wiz Khalifa med denne låta her, som ble skrevet på bare 10 minutter, og har generert nok inntekter for å sikre han økonomisk for resten av livet. Jeg tror det hjalp at Charlie Puth også var med å synge.

Dynasty i BFM-kvelden. Hyggelig at du hører på, Ole Morten her. Liten time til med Huntrix Golden. Sommerlåta til Ramon I år kommer også hvert øyeblikk. Sånn han I humoretatten nylig, Ramon. Oh, jeg synes han var veldig morsom der. Sjekk det ut om du ikke har sett det. Ramon på BFM rett etter en av tidenes aller beste låter. Her selvfølgelig Levels og Avicii.

0: jo en stor helt, en stor melodifestival helt I Sverige. Måns Zelmerlöw kom med Heroes I kväll. Och lite nyare också, Leoni, Don't Worry. Mer av FM-musiken. Och så från Adelar, den nyliga själen är klar nå närmast.
1: Som proffkunde hos Snapdrive hjälper vi din bedrift att reducera bilkostnaderna. En bedriftsavtale sikrer dere rask respons, prioritet og lik pris og service på alle våre egenegde verksteder. Bli proffkunde I dag på snapdrive.no. Vi kan bil.
2: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
3: Jeg har tatt skrivemaskinen, fjernsynet. Nei! Vinylsamlinga!
2: Og et innbrudd I dag.
3: Innbruddsalarmen gått. Oh ja, ok, vekter på vei. Ja, ja, men det bra.
2: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
4: Akkurat nå har Kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle jakker ved kjøp av to eller flere varer. Nå trenger du ikke fryse. Lang eller kort. Høst eller vinter. Vi har fine jakker til all slags vær. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
5: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg viner og grillpølser fra Gilde og Prior. Og hva med noe godt å drikke til? Du får også 4 halvannen liter brus til kun 79,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
6: Nei.
7: Og Frende Forsikring presenterer En dumme dag.
8: Hei, mamma.
9: Hei.
8: Hei, du, jeg bare lurte på... Det var bensin jeg skulle fylle på bilen din, ikke sant?
9: Nei.
7: Dumme dager skjer. Vi gjør det mindre dumme. Frende Forsikring.
10: Har du blitt eksponert for langvarig jobbklaging fra en av dine nærmeste?
11: Geir gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen. Ja, det gikk så langt at han glemte helt å spise.
10: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie.
11: Ja, nå som Geir har sluttet å klage over jobben, kan han endelig sitte ved middagsbordet igjen.
12: Tusen takk, Delta!
10: Snakk med oss I Delta, fagforeningen som hører deg.
13: Husk at vi tar vare på kjæledyret ditt som om det var vårt eget. Hos Musti får du kloklipp, pelsstell og hundetrening Alt som gjør hverdagen litt mykere. Se alle tjenestene våre på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
14: Dekkskifte. T. Hansen fikser det. Spar 20% på Best Buy vinterdekk og feltpakker. Vi tar gjerne dekkskifte for deg. Foretrekker du heller å skifte selv? Vi har opp til 25% rabatt på utstyret du trenger. Kom innom en av våre 56 butikker eller se thansen.no. Alt for bilen.
15: I butikk og på nett. Savanna.
16: Kjenn her da. Kjenn på hendene mine. De iskalle.
17: Nei, de jo ikke det.
16: Jo, inni liksom.
17: Ok, hva det du skal ha nå? Det kampanje på Savanna?
16: 30% på

0: alt av strikk, som gensere og cardigans og...
1: Du, jeg litt frossen selv, altså.
2: Akkurat nå har kleskjeden Savannah kampanje med hele 30% rabatt på høstens strikk I lune kvaliteter og herlige farger.
3: Savannah med Z.
4: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop Mega.
5: Kvelden på P5 Hits presenteres av filmen Spider-Man, Brand New Day på Viaplay.

du en hyggelig, koselig, gøyal dialekt, så vil vi gjerne høre fra deg her på P5 denne uka her. Og I premie så får du kanskje to billetter til Synne Vo 14. november I Oslo Spektrum, med reise og opphold inkludert. Hun har jo en kul dialekt. Men vi vil gjerne høre din, send oss gjerne en snap hvor du snakker din dialekt. Eller kanskje du veldig god på å parodiere en dialekt? Kanskje snakker du litt sånn... Litt sånn tysk dialekt her, du kan så en dialekt som dette her. Som Leoni kanskje ville snakket hvis hun kom til Norge og lærte seg norsk. Det en av de nye store tyske artistene.

0: Bare hits hele kvelden på P5 Hits. Altså litt nyere fra Olivia Rodrigo, Drop Dead. Den kommer. En klassiker fra Pink. Og Alex Warren og Jelly Roll med Bloodline nå nærmest.
1: Høsten bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 69,90, stort utvalg Evergood kaffe til 39,90 per pakke, 30% rabatt på et stort utvalg fri forprodukter, og Synøve Gulos til 99 kroner per kilo, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
2: Visste du at det helt gratis å sjekke bremsene hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no.
3: Med Alente får du serier du ikke vil gå glipp av. Se Grey's Anatomy med TV2 Play, den nye Mobland-sesongen med Sky Showtime, og Outlander Blood of My Blood med Viaplay. Og oppdag din neste favoritt. Alente. TV og streaming samlet på ett sted.
4: Hei, det Line. Du, ofte så venter jeg til jeg i butikken med å bestemme for hva vi skal ha til middag, ja. Og der roter jeg mye rundt og tenker på andre ting og sånn, så hva skal vi ha til middag, ja?
5: Hva du skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Alltid lave priser.
3: Nå på Viaplay og TV3.
6: Signifikant bølge, det på 3,5 meter.
3: Med ingen rom for feil.
7: Nå må vi bare endre strategier raskt.
8: Hallo! Det ligger en mann her inne, Johan.
3: Teller hvert sekund.
9: Det stor risiko, rett og slett.
3: Mayday på Viaplay og TV3.
10: Blås liv i høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
11: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
12: Ja, men vi får kjøpt det der også.
11: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg fortar meg.
12: Nei, men toget kommer jo nå.
11: Jeg rekker det.
12: Oi, du rakk det.
11: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
13: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
14: Vi har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
15: Nei! Vinylsamlinga!
13: Og et innbrudd i dag.
14: Innbruddsalarmen er gått. Oh, ja, ok, vekter er på vei. Ja, men det er bra.
13: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
16: Ok, vet du hva? Nå jeg faktisk ganske fornøyd med meg selv.
17: Det ser jeg, hva har du gjort?
16: Jo, jeg har skiftet dekk på bilen min helt selv.
17: Bra jobba!
16: Ok, jeg fikk litt hjelp.
17: Ok, here we go.
16: Nei, ikke noe sånn. Jeg fikk hjelp av Biltema.
18: Ja da, vi hjelper så gjerne. Muttertrekker, jekk, handsker og alt du trenger til å skifte hjul på bilen, finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
19: Hei, nå det høst igjen. Hos Bunnpris. Hold varmen med 970 gram risgrøt fra Fjordland til bare 29 kroner. Eller fyr opp grillen og legg på 600 gram grillpølser fra Gilde, også det til 29 kroner. Drømmer du om varmere strøk, kan du begynne med taco fra Santa Maria. Nå til 40%. Hos Bunnpris.

0: Velger du handlenett I bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.
1: Dekkskifte. T. Hansen fikser det. Spar 20% på Best Buy vinterdekk og feltpakker. Vi tar gjerne dekkskifte for deg. Foretrekker du heller å skifte selv? Vi har opp til 25% rabatt på utstyret du trenger. Kom innom en av våre 56 butikker eller se thansen.no. Alt for bilen.
2: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop Mega.
3: Møre Royal presenterer Dikt fra husveggen.
4: Det finnes visst nok ikke dårlig vær, bare dårlige klær. Jeg vil bruke denne anledning til å nevne at det gjelder også kledning.
3: Velg Helle Royal impregnert kledning fra Møre Royal med 50 års garanti mot råte. Møre Royal. Fiks ferdig fra fabrikk til fasade.
5: Som proffkunde hos Snapdrive hjelper vi din bedrift å redusere bilkostnadene. En bedriftsavtale sikrer dere rask respons, prioritet og lik pris og service på alle våre egeneide verksteder. Bli proffkunde I dag på snapdrive.no. Vi kan bil.
6: Husk at vi tar vare på kjæledyret ditt som om det var vårt eget. Hos Musti får du kloklipp, pelsstell og hundetrening. Alt som gjør hverdagen litt mykere. Se alle tjenestene våre på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
7: Nei, men faen!
8: Frende Forsikring presenterer En dumme dag.
7: Se på guttene der ute. Hæ? De begynner å bli gode. Hæ? De har skikkelig kontroll på ballen. Der.
8: Dumme dager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
9: Akkurat nå har Klesgjeden Match medlemstilbud med 30% på alle jakker ved kjøp av 2 eller flere varer. Nå trenger du ikke fryse. Lang eller kort, høst eller vinter, vi har fine jakker til all slags vær. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
10: Har du blitt eksponert for langvarig jobbklaging fra en av dine nærmeste?
11: Geir gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen. Ja, det gikk så langt at han glemte helt å spise.
10: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie.
11: Ja, nå som Geir har sluttet å klage over jobben, kan han endelig sitte ved middagsbordet igjen.
12: Tusen takk, Delta!
10: Snakk med oss I Delta, fagforeningen som hører deg.
13: Kjærlighet å lytte til hverandre. Også til bilen. Vi kan hjelpe deg å finne dekkene som passer perfekt til akkurat din bil. Hilsen oss I Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no.
14: Kvelden på P5 Hits presenteres av filmen Spider-Man. Brand New Day på Viaplay.

kjenner jo alle sammen en sånn en. En ordentlig, ordentlig besserwisser. Hyggelig at du hører på P5, fortsett med det. Vi høres igjen litt senere I uka. Ole Morten her ønsker deg en fin, fin kveld og få med deg frokostshow I morgen tidlig da, når du står opp. Gjengen på plass mellom klokka 6 og 10.

hun har blitt en av Norges største stjerner og synger på

0: Les inn din beste dialekt og send den I en snap til P5 Hits.
1: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
2: Ja, ja, men vi får kjøpt det der også.
1: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg fortar meg.
2: Nei, men toget kommer jo nå.
1: Jeg rekker det.
2: Oi, du rakk det.
1: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
3: Med Alente får du serier du ikke vil gå glipp av. Se Grey's Anatomy med TV2 Play, den nye Mobland-sesongen med Sky Showtime, og Outlander Blood of My Blood med Viaplay. Og oppdag din neste favoritt. Alente. TV og streaming samlet på ett sted.
4: Blås liv I høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus og jula.no.
1: Det Line. Du, ofte så venter jeg til jeg I butikken med å bestemme for hva vi skal ha til middag, ja. Og der roter jeg mye rundt og tenker på andre ting og sånn, så hva skal vi ha til middag, ja?
5: Hva du skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Alltid lave priser.
6: Kjærlighet å lytte til hverandre. Også til bilen. Vi kan hjelpe deg å finne dekkene som passer perfekt til akkurat din bil. Hilsen oss I Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no
3: Nå på Viaplay og TV3.
7: Signifikant bølgehøyde på 3,5 meter.
3: Med ingen rom for feil.
8: Nå må vi bare endre strategier raskt.
9: Hallo! Det ligger en mann her inne, Johan.
3: Teller hvert sekund.
10: Det stor risiko, rett og slett.
3: Mayday på Viaplay og TV3.
11: Høsten bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 69,90. Stort utvalg Evergood kaffe til 39,90 per pakke. 30% rabatt på et stort utvalg fri forprodukter. Og Synøve Gulos til 99 kroner per kilo, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
12: Hei, mitt navn Sjur Røthe. Uten ildsjele så hadde ikke jeg vært I nærheten av å ha den karriere som jeg hadde. Som ung lovende skiløper på Voss må jeg trekke fram Herman og alle hans artige påfunn, både som trener for oss unge lovende og som løypekjører. Så uten en sånn Herman så hadde jeg nok ikke blitt noen skiløper.
13: Norges idrettsforbund og Norsk Tipping leter etter noen som virkelig fortjener å bli nominert til årets ildsjel. Gå inn på idrettsgalla.no nå. Fix
14: and drive. Visste du at det helt gratis å sjekke bremsene hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix and
15: drive. Hei, ha, nå det høst igjen. Hos bunnpris. Hold varmen med 970 gram risgrøt fra Fjordland til bare 29 kroner. Eller fyr opp grillen og legg på 600 gram grillpølser fra Gilde, også det til 29 kroner. Drømmer du om varmere strøk, kan du begynne med taco fra Santa Maria. Nå til 40% hos bunnpris.
16: Kvelden på P5 Hits presenteres av filmen Spider-Man. Brand New Day på Viaplay.

0: catchering, noe som også er catchy, er den her Kygos metallbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka, da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?
0: Ja.

0: Akkurat nå har Klesgjeden Match medlemstilbud med 30% på alle jakker ved kjøp av to eller flere varer. Nå trenger du ikke fryse. Lang eller kort, høst eller vinter, vi har fine jakker til all slags vær. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
1: Møre Royal presenterer Dikt fra husveggen.
2: Det finnes visst nok ikke dårlig vær, bare dårlige klær. Jeg vil bruke denne anledning til å nevne at det gjelder også kledning.
1: Velg heller royalimpregnert kledning fra Møre Royal med 50 års garanti mot råte. Møre Royal. Fiks ferdig fra fabrikk til fasade.
3: Nå på Viaplay og TV3.
4: Signifikant bølgehøyde på 3,5 meter.
3: Med ingen rom for feil.
5: Nå må vi bare endre strategier raskt.
6: Hallo! Det ligger en mann der inne, Johan.
3: Teller hvert sekund.
7: Det stor risiko, rett og slett.
3: Mayday på Viaplay og TV3.
8: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest score i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
9: Visste du at hos Musti klipper og sjekker vi klørene til bestevennen din for bare 129 kroner? Og som venn av Musti hver syvende gratis. Ta synom, så hjelper vi deg. Musti, dyrenes beste venn.
10: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
11: Jeg har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
12: Nei! Vinylsamlinga!
10: Og et innbrudd i dag.
11: Innbruddsalarmen er gått. Oh, ja, ok, vekter er på vei. Ja, ja, men det er bra.
10: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
13: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
14: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun i alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud, blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
15: Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til Kronemarked hos
16: Nei, men for...
17: Frende Forsikring presenterer En dumme dag.
16: Se på guttene der ute. Hæ? De begynner å bli gode. Hæ? De har skikkelig kontroll på ballen. Der.
17: Dommedager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
18: Ok, vet du hva? Nå jeg faktisk ganske fornøyd med meg selv.
19: Det skjer deg. Hva har du gjort?
18: Jo, jeg har skiftet dekk på bilen min helt selv.
19: Bra jobba!
18: Ok, jeg fikk litt hjelp.
19: Ok, here we go.
18: Nei, ikke noe sånn. Jeg fikk hjelp av Biltema.
20: Ja da, vi hjelper så gjerne. Muttertrekker, jekk, handsker og alt du trenger til å skifte hjul på bilen finner du på Biltema. Hvorfor betale mer?

Når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet.

0: Som proffkunde hos SnapDrive hjelper vi din bedrift å redusere bilkostnadene. En bedriftsavtale sikrer dere rask respons, prioritet og lik pris og service på alle våre egenheide verksteder. Bli proffkunde I dag på snapdrive.no. Vi kan bil.
1: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
2: Ja, ja, men vi får kjøpt det der også.
1: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg fortar meg.
2: Nei, men toget kommer jo nå.
1: Jeg rekker det.
2: Oi, du rakk det.
1: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
3: Med Alente får du serier du ikke vil gå glipp av. Se Grey's Anatomy med TV2 Play, den nye Mobland-sesongen med Sky Showtime, og Outlander Blood of My Blood med Viaplay. Og oppdag din neste favoritt. Alente. TV og streaming samlet på ett sted.
4: I butikk og på nett. Savanna.
5: Kjenn her da. Kjenn på hendene mine. De iskalle.
6: Nei, de jo ikke det.
5: Jo, inni liksom.
6: Ok, hva det du skal ha nå? Det kampanje på Savanna?
5: 30% på alt av strikk, som gensere og cardigans og...
6: Du, jeg litt frossen selv, altså.
7: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på høstens strikk I lune kvaliteter og herlige farger.
4: Savanna med sett.
8: Hallo, det Kristine. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg spør en gang, for jeg er på mellom en håndballtrening og et foreldremøte, og egentlig ikke helt ferdig på jobb heller. Hva vil dere ha gjort? Sånn rent middagspraktisk?
9: Nei, sånn rent middagspraktisk drar du til Rema 1000. Der får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Akkurat nå kan du plukke med deg svinefilet med couscous til 190 kroner og 10 øre. Rema 1000. Altid lave priser.
10: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
11: Vi har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
12: Nei! Vinylsamlinga!
10: Og et innbrudd I dag.
11: Innbruddsalarmen gått. Oh, ja, ok, vekter på vei. Ja, ja, men det bra.
10: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brand, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
13: Du, hvis bilen ikke EU-godkjent, kan man drive bilen da?
14: Nei, nei, da må man fikse det før man driver.
13: Hvordan vet man når man må fikse det da?
14: Det fikser du på. Fix
15: and drive. Det stemmer. Bestill hos Fix and Drive og fiks EU-kontrollen for utrolige 799 kroner. Finn nærmeste verksted på fixanddrive.no.
16: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 400 gram strimla kyllingfilet fra Prior til 59,90. 600 gram kyllingfilet I biter fra Prior til 93. Og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90. Nå 39,90 per stykk. Og du? Disse prisene gjelder helt fram til 25. oktober. For vi I Kiwi minipris gir oss aldri på pris.
17: Kvelden på P5 Hits presenteres av filmen Spider-Man. Brand New Day på Viaplay.

skapoj pärmän

0: Dekkskifte. T. Hansen fikser det. Spar 20% på Best Buy vinterdekk og fjellpakker. Vi tar gjerne dekkskifte for deg. Foretrekker du heller å skifte selv? Vi har opp til 25% rabatt på utstyret du trenger. Kom inn om en av våre 56 butikker eller se thansen.no. Alt for bilen.
1: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop Mega.
2: Legger du handlenett i bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.
3: Nei, men for...
4: Frende Forsikring presenterer en dumme dag.
3: Se på guttene der ute. Hæ? De begynner å bli gode. Hæ? De har skikkelig kontroll på ballen. Der.
4: Dumme dager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
5: Akkurat nå har Klesgjeden Match medlemstilbud med 30% på alle jakker ved kjøp av to eller flere varer. Nå trenger du ikke fryse. Lang eller kort, høst eller vinter. Vi har fine jakker til all slags vær. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
6: Norsk kylling passer til alt og alle. Nå senker Kiwi prisene på et stort utvalg norsk kylling helt fram til 25. oktober, så blir det enklere og billigere å velge litt sunnere. Hva med 460 gram kyllingfilet fra Prior før 89,90, nå 67,90? 600 gram kylling lårfilet fra Prior før 113, nå 89,90? Og hel kylling fra Prior før 103, nå 76,90 per kilo. Som vi sier i Kiwi Minipris, godt for helsa, godt for lommeboka.
7: Har du blitt eksponert for langvarig jobbklaging fra en av dine nærmeste?
8: Geir gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen. Ja, det gikk så langt at han glemte helt å spise.
7: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier, og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie.
8: Ja, nå som Geir har sluttet å klage over jobben, kan han endelig sitte ved middagsbordet igjen.
9: Tusen takk, Delta!
7: Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.
10: Husk at vi tar vare på kjæledyret ditt som om det var vårt eget. Hos Musti får du kloklipp, pelsstell og hundetrening, alt som gjør hverdagen litt mykere. Se alle tjenestene våre på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
11: Heisan, der sitter du i bilen din på vei til en kunde som har signert en avtale som du må hente. Du trenger ikke det, vet du. Med VismaSign samler du underskrifter med bank-ID i alle nordiske land. Brukervennlig for små og store foretak. Gjør som 70 000 andre bedrifter og stol på VismaSign. VismaSign. Sier bare klikk.
12: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun i alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud, blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
13: Kvelden på P5 Hits presenteres av filmen Spider-Man Brand New Day på Viaplay.

0: pusset opp appen vår og gitt den nytt navn.
1: Nå det enda enklere å finne alle våre radiokanaler.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.

0: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 400 gram strimlet kyllingfilet fra Prior til 59,90. 600 gram kyllingfilet i biter fra Prior til 93. Og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90. Nå 39,90 per stykk. Og du? Disse prisene gjelder helt fram til 25. oktober. For vi i Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.
1: Med Alente får du serier du ikke vil gå glipp av. Se Grey's Anatomy med TV2 Play, den nye Mobland-sesongen med Sky Showtime, og Outlander Blood of My Blood med Viaplay. Og oppdag din neste favoritt. Alente. TV og streaming samlet på ett sted.
2: Du vet det tidspunktet når verten blunker med lysene for å si at festen er over? Det er nå! Scheiders jubileumsfest nærmer seg slutten, så hvis du ønsker opp til 50% på møbler og interiør, må du slå til før søndag. Og vi har en overraskelse. Opp til 40% på superkomfortable stoler fra Stressless Dining. Scheider, 114 år med stolte tradisjoner.
3: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
4: Ja, men vi får kjøpt det der også.
3: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg fortar meg.
4: Nei, men toget kommer jo nå.
3: Jeg rekker det.
4: Oi, du rekker det.
3: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
5: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest skår i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
6: I butikk og på nett. Savanna.
7: Kjenn her da. Kjenn på hendene mine. De er iskalle.
8: Nei, de er jo ikke det.
7: Jo, inni liksom.
8: Ok, hva er det du skal ha nå? Er det kampanje på Savanna?
7: 30% på alt av strikk, som gensere og cardigans og...
8: Du, jeg er litt frossen selv, altså.
9: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på høstens strikk i lune kvaliteter og herlige farger.
6: Savanna med sett.
10: Heisan, der står du og printer ut en avtale som du skal signere og sende tilbake med sneglepost. Du trenger ikke det, vet du. Med VismaSign kan du opprette, signere og arkivere alle dokumenter digitalt. Gjør som 70 000 andre bedrifter og stol på VismaSign. VismaSign, det sier bare klikk.
11: Hallo, det Kristine. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg spør en gang, for jeg er på mellom meg håndballtrening og et foreldremøte, og egentlig ikke helt ferdig på jobb heller. Hva vil dere ha gjort? Sånn rent middagspraktisk?
12: Nei, sånn rent middagspraktisk drar du til Rema 1000. Der får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Akkurat nå kan du plukke med deg svinefilet med couscous til 190 kroner og 10 øre. Rema 1000. Altid lave priser.

0: Visste du at hos Musti klipper og sjekker vi klørene til bestevennen din for bare 129 kroner? Og som venn av Musti hver syvende gratis. Ta synom, så hjelper vi deg. Musti, dyrenes beste venn.
1: Har du blitt eksponert for langvarig jobbklaging fra en av dine nærmeste?
2: Geir gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen. Ja, det gikk så langt at han glemte helt å spise.
1: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie.
2: Ja, nå som Geir har sluttet å klage over jobben, kan han endelig sitte ved middagsbordet igjen.
3: Tusen takk, Delta!
1: Snakk med oss I Delta, fagforeningen som hører deg. Fix
4: and drive! På tide med EU-kontroll av bilen. Bestill hos Fix and Drive og fiks EU-kontrollen for utrolige 799 kroner. Fristen for neste EU-kontroll finner du ved å taste inn registreringsnummeret ditt på fixanddrive.no. Fix and
5: drive. Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop Mega.
6: Blås liv I høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus og jula.no.
7: Nei, men faen!
8: Frende Forsikring presenterer en dumme dag.
7: Se på guttene der ute. He? De begynner å bli gode. He? De har skikkelig kontroll på ballen. Det.
8: Dumme dager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
9: Dekkskifte. T. Hansen fikser det. Spar 20% på Best Buy vinterdekk og feltpakker. Vi tar gjerne dekkskifte for deg. Foretrekker du heller å skifte selv? Vi har opp til 25% rabatt på utstyret du trenger. Kom innom en av våre 56 butikker eller se thansen.no. Alt for bilen.
10: Akkurat nå har Kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle jakker ved kjøp av to eller flere varer. Nå trenger du ikke fryse. Lang eller kort. Høst eller vinter. Vi har fine jakker til all slags vær. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
11: Høsten bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 69,90. Stort utvalg Evergood kaffe til 39,90 per pakke. 30% rabatt på et stort utvalg fri forprodukter. Og Synøve Gulås til 99 kroner per kilo, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
12: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
13: Jeg har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
14: Nei! Vinylsamlinga!
12: Og et innbrudd I dag.
13: Innbruddsalarmen gått. Oh, ja, ok, vekter på vei. Ja, ja, men det bra.
12: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brand, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
15: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
16: Kvelden på P5 Hits presenteres av filmen Spider-Man. Brand New Day på Viaplay.

0: catchering, noe som også catchy er den her Kygo-instrumentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?

Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 400 gram strimlet kyllingfilet fra Prior til 59,90. 600 gram kyllingfilet i biter fra Prior til 93. Og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90. Nå 39,90 per stykk. Og du?

0: Joner. Høsten er bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 69,90, stort utvalg Evergood kaffe til 39,90 per pakke, 30% rabatt på et stort utvalg fri forprodukter, og Synøve Gulost til 99 kroner per kilo, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
1: Nå på Viaplay og TV3.
2: Signifikant bølgehøyde på 3,5 meter.
1: Med ingen rom for feil.
3: Nå må vi bare endre strategier raskt.
4: Hallo! Det ligger en mann der inne, Johan.
1: Teller hvert sekund.
5: Det stor risiko, rett og slett.
1: Mayday på Viaplay og TV3.
6: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Er det sånn, eller?
7: Jo, det stemmer, det.
6: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for da, som exit warning system, massage i seten og ryggassistent og sånn.
8: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har bruk for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
9: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
10: Ja, men vi får kjøpt det der også.
9: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg fortar meg.
10: Nei, men toget kommer jo nå.
9: Jeg rekker det.
10: Oi, du rakk det.
9: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
11: I butikk og på nett. Savanna.
12: Kjenn her da, kjenn på hendene mine, de iskalle.
13: Nei, de jo ikke det.
12: Jo, inni liksom.
13: Ok, hva det du skal ha nå? Det kampanje på Savanna?
12: 30% på alt av strikk, som genser og cardigans og...
13: Du, jeg litt frossen selv, altså.
14: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på høstens strikk i lune kvaliteter og herlige farger.
11: Savanna med sett.
15: Med Alente får du serier du ikke vil gå glipp av. Se Grey's Anatomy med TV2 Play, den nye Mobland-sesongen med Sky Showtime, og Outlander Blood of My Blood med Viaplay. Og oppdag din neste favoritt. Alente. TV og streaming samlet på ett sted.
16: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Og hva passer bedre i høstmørket enn utvalg kaffe fra Kjelsberg? Før 54,90, nå kun 34,90. Og baker du ditt eget brød? Ja, da går det jo en del mel. Da passer det greit at du får 2 kilo mel fra Møllerns før 31,90 til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.

0: nettsiden og appen vår har blitt ny.
1: Der finner du enkelt alle våre radiokanaler.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.

0: T. Hansen fikser det. Spar 20% på Best Buy vinterdekk og fjellpakker. Vi tar gjerne dekkskiftet for deg. Foretrekker du heller å skifte selv? Vi har opp til 25% rabatt på utstyret du trenger. Kom innom en av våre 56 butikker eller se thansen.no. Alt for bilen.
1: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop Mega.
2: Møre Royal presenterer dikt fra husveggen.
3: Det finnes visst nok ikke dårlig vær, bare dårlige klær. Jeg vil bruke denne anledning til å nevne at det gjelder også kledning.
2: Velg Helle Royal impregnert kledning fra Møre Royal med 50 års garanti mot råte. Møre Royal. Fiks ferdig fra fabrikk til fasade.
4: Har du blitt eksponert for langvarig jobbklaging fra en av dine nærmeste?
5: Geir gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen. Ja, det gikk så langt at han glemte helt å spise.
4: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie.
5: Ja, nå som Geir har sluttet å klage over jobben, kan han endelig sitte ved middagsbordet igjen.
6: Tusen takk, Delta!
4: Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.
7: Du, hvis bilen ikke EU-godkjent, kan man drive bilen da?
8: Nei, nei, da må man fikse det før man driver.
7: Hvordan vet man når man må fikse det da?
8: Det fikser du på. Fix
9: and Drive! Det stemmer! Bestill hos Fix and Drive og fiks EU-kontrollen for utrolige 799 kroner. Finn nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix
10: and Drive! Nei, men for...
11: Frende Forsikring presenterer En dumme dag.
10: Se på guttene der ute. Hæ? De begynner å bli gode. Hæ? De har skikkelig kontroll på ballen. Der.
11: Dumme dager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
12: Blås liv i høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
13: Husk at vi tar vare på kjæledyret ditt som om det var vårt eget. Hos Musti får du kloklipp, pelsstell og hundetrening, alt som gjør hverdagen litt mykere. Se alle tjenestene våre på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
14: Bilverkstedkjeden SnapDrive vokser. Og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår SnapDrive høyest score i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
15: Heisan, der sitter du i bilen din på vei til en kunde som har signert en avtale som du må hente. Du trenger ikke det, vet du. Med VismaSign samler du underskrifter med bank-ID i alle nordiske land. Brukervennlig for små og store foretak. Gjør som 70 000 andre bedrifter og stol på VismaSign. VismaSign, det sier bare klikk.
16: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.

0: beste dialekt og send den I en snap til P5 Hits.
1: Høsten bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 69,90. Stort utvalg Evergood kaffe til 39,90 per pakke. 30% rabatt på et stort utvalg fri forprodukter.

0: Kyllingfilet fra Prior til 59,90. 600 gram kyllingfilet i biter fra Prior til 93. Og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90. Nå 39,90 per stykk. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 25. oktober. For vi ikke gir i minipris, gir oss aldri på pris.
1: Blås liv i høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen oppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus og jula.no. Med Alente får du serier du ikke vil gå glipp av. Se Grey's Anatomy med TV2 Play, den nye Mobland-sesongen med Sky Showtime og Outlander Blood of My Blood med Viaplay. Og oppdag din neste favoritt. Alente. TV og streaming samlet på ett sted.
2: Vi April & Bank Band, bandet som også en bank. Og vi egentlig her for å spille musikk, men nå fikk jeg akkurat inn en lånesøk.

0: andre banker bruker et kvartal på å behandle søknaden din. Gjør Aprila Bank det før vi rekker å spille ferdig en låt. Søk om opp til 25 millioner I lån på aprila.no.
1: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
2: Ja, men vi får kjøpt det der også.
1: Nei, ikke Friele kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg fortar meg.
2: Nei, men toget kommer jo nå.
1: Jeg rekker det.
3: Oi, du rakk det.
1: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
4: Det liksom noe med seriene, for at... Den svenske serien, den egentlig dårligere enn både norske og danske, visste du det?
5: Ja, det visste jeg ikke.
4: Jeg leste om det I Dagbladet, faktisk.
6: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
7: De har tatt skrivemaskinen, fjernsynet. Nei! Vinylsamlingen!
6: Og et innbrudd I dag.
8: Innbruddsalarmen gått. Oh, ja, ok, vekter på vei. Ja, ja, men det bra.
6: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
9: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Og hva passer bedre I høstmørket enn utvalg kaffe fra Kjelsberg? Før 54,90, nå kun 34,90. Og baker du ditt eget brød? Ja, da går det jo en del mel. Da passer det greit at du får 2 kilo mel fra Møllerns før 31,90 til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.

hjelpe deg med fashionen din. Så det er på frukt og grønt du sto ved ferskenen. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, hey man, what's up? Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei.

0: Husk at vi tar vare på kjæledyret ditt som om det var vårt eget. Hos Musti får du kloklipp, pelsstell og hundetrening, alt som gjør hverdagen litt mykere. Se alle tjenestene våre på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
1: Dekkskiftet. T. Hansen fikser det. Spar 20% på Best Buy vinterdekk og felgpakker. Vi tar gjerne dekkskiftet for deg. Foretrekker du heller å skifte selv? Vi har opp til 25% rabatt på utstyret du trenger. Kom innom en av våre 56 butikker eller se thansen.no. Alt for bilen.
2: Nei.
3: Og... Frende Forsikring presenterer En dumme dag.
4: Hei, mamma.
5: Hei.
4: Hei, du, jeg bare lurte på... Det var bensin jeg skulle fylle på bilen din, ikke sant?
5: Nei.
3: Dumme dager skjer. Vi gjør det mindre dumme. Frende Forsikring.
6: Du vet det tidspunktet når verten blunker med lysene for å si at festen over? Det nå. Scheiders jubileumsfest nærmer seg slutten. Så hvis du ønsker opp til 50% på møbler og interiør, må du slå til før søndag. Og vi har en overraskelse. Opp til 40% på superkomfortable stoler fra Stressless Dining. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
7: Akkurat nå har Kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle jakker ved kjøp av to eller flere varer. Nå trenger du ikke fryse. Lang eller kort, høst eller vinter, vi har fine jakker til all slags vær. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
8: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest skår i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
9: VM-drømmen lever, og du kan få kjenne på spenningen. Tirsdag 13. oktober klokka 18 møtte Norge-Romania i avgjørende VM-playoff. Dette blir en kveld med spenning og forventninger, hvor en billett til VM i Brasil står på spill. Ta med laget, familien eller vennegjengen og opplev kampen live på Ullevål. Norge-Romania, 13. oktober. Sikre deg billetter på billett.fotball.no.
10: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til Kronemarked hos Mega.
11: Har du blitt eksponert for langvarig jobbklaging fra en av dine nærmeste?
12: Geir gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen. Ja, det gikk så langt at han glemte helt å spise.
11: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie.
12: Ja, nå som Geir har sluttet å klage over jobben, kan han endelig sitte ved middagsbordet igjen.
13: Tusen takk, Delta!
11: Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.
14: Du, hvis bilen ikke EU-godkjent, kan man drive bilen da?
15: Nei, da må man fikse det før man driver.
14: Hvordan vet man når man må fikse det da?
15: Det fikser du på. Fix
16: and Drive! Det stemmer! Bestill hos Fix and Drive og fiks EU-kontrollen for utrolige 799 kroner. Finn nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix and
17: Drive! Hei, nå det høst igjen! Hos Bunnpris! Hold varmen med 970 gram risgrøt fra Fjordland til bare 29 kroner. Eller fyr opp grillen og legg på 600 gram grillpølser fra Gilde, også det til 29 kroner. Drømmer du om varmere strøk, kan du begynne med taco fra Santa Maria. Nå til 40% hos Bunnpris.
18: P5 Hits ny musikk fra Ariana Grande.